آداب سامعین، ہم آکاشوانی کیسری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ آج جمعرات ہے، شک سنوت 1948 کے اشاڑ مہینے کی 4 تاریخ، مطابق 25 جون سن 2026 عیسوی۔ ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں اس وقت صبح کے 6:33 اور ٹھیک 30 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کا میزبان شبیر خان۔

0: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو اکھ ساس اکھ شرہ کلو ہرٹس تو ایف ایم اکھ اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سمعین شب بجت پانچ تہ منٹ سپد پیش پروگرام صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صبح گاہی ہیتھ تہند میزبان مبشر رفائی تہندس خدمت مز حاضر. پروگرام کا آغاز کرو تلاوت کلام پاک تو امک ترجمہ سے.
2: پارا الف لام سورہ بقرہ آیت 8-10 کاری چھے کاری نصیر الدین شاہ.
3: اعوذ بال

بیش لکو مز تم تی یم ونان چھے اس اون ایمان اللہ تعالیٰ ہس تو آخرت کس دوہس پیٹ مگر تم چھن ایماندار یقادعون

0: سامعین محترم السلام علیکم، نئی روشن صبح اور پیام صبح کا نیا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ بتائیے دوستوں، کیا حال چال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے، اور ہم دعا گو ہیں آپ سب کے لیے۔ اللہ کریم آپ کے آج کے دن کو رحمت، آسانی، برکت اور خوشیوں سے بھر دے، ہر قدم پر خیر ملے، ہر دل کی دعا قبول ہو اور آپ کے لیے آج کا دن کامیابیوں کا سبب بنے، آمین۔ میں ہوں آپ کی میزبان رفعت آرا اور میرے ساتھ ہیں شبیر احمد خان۔ حال چال پوچھ لیتے ہیں شبیر صاحب کا، بتائے حال چال، کیسے ہیں آپ؟
1: السلام علیکم رفعت صاحبہ، اور اپنے سامعین کے لیے بھی پیار بھرا سلام کہنا چاہیں گے، قبول کریں ہمارا سلام۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب کی صبح کا آغاز خوبصورت اور پرسکون ہوا ہوگا۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر خان، اور رفعت جی، اللہ کا کرم ہے اور آپ کی دعا ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک خوش و خرم ہی رکھا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں ہمارے سامعین کو بھی ابھی تک اور اب کے بعد بھی خوش و خرم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور
0: انشاءاللہ
1: ایک بات اور کہنا چاہیں گے کہ آج کل متبرک ایام چل رہے ہیں رفعت جی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس پروگرام کا آغاز ایک متبرک نعتیہ قوالی سے کرتے ہیں۔
0: بالکل،

0: تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت حد تک اس مقولے کے مطابق پائیں گے، ہے نا شبیر؟
1: بالکل بالکل رفت جی. یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ کئی لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، بعض سے ہم بھی خود ناراض ہو جاتے ہیں.
0: بالکل،
1: کسی کو ہماری کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو اسی طرح ہمیں کسی اور کی بھی بات یا حرکت ناگوار گزرتی ہے.
0: صحیح کہا آپ نے،
1: انتہائی پڑھے لکھے سلجھے اور سمجھدار افراد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے.
0: صحیح کہا.
1: یا ناراضگی میں اس کا کوئی اقدام دوسرے کے لیے ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، یا کسی کے لیے تکلیف دہ یا رنج کا باعث بن سکتا ہے. رفت جی، لیکن یہ صورتحال ہرگز پریشان کن نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ہماری کسی عمل یا بات سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہماری ذرا سی کوشش سے ان تعلقات کو ایک بار پھر معمول پر لایا جا سکتا ہے.
0: صحیح کہا آپ نے
1: رفت جی. ایک ٹیوٹر کا کہنا ہے کہ غلطی کرنا یا غلطی کا سرزد ہونا اتنا ناپسندیدہ عمل قرار نہیں دیا جا سکتا جتنا کسی غلطی پر اڑا رہنا یا اس کا اعتراف نہ کرنا ہے.
0: صحیح کہا آپ نے بالکل شبیر. دیکھیے، غلطی کا اعتراف کرنے سے دوسرے آدمی کی نظر میں ہرگز آپ کا مقام کم نہیں ہوتا، بلکہ شاید آپ کی قدر و قیمت کچھ بڑھ ہی جاتی ہے. دیکھیے، والدین کا بچوں سے معذرت کرنا بچوں پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، ان میں انسان دوستی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، وہ بھی غلطی پر نادم ہوتا ہے اور اپنی اصلاح کرنا سیکھ جاتا ہے. دیکھیے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے معذرت کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں خوشیاں آ سکتی ہے.
1: بالکل،
0: دوستوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معذرت کرنا ان کی دوستی کو اور بھی زیادہ مضبوط کر سکتا ہے.
1: بالکل رفت صاحبہ، صحیح فرمایا آپ نے. ایک بار اور کہنا چاہیں گے، اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح سے بہن بھائیوں کا رشتے داروں یا زندگی میں کبھی بھی کہیں پر اور کسی کے ساتھ آپ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کچھ زیادتی کر لیں یا کچھ غلط کر لیں تو معذرت سے آپ اپنا وقار بلند کر سکتے ہیں.
0: بالکل.
1: اور رفت جی، اور دوسروں کے دل میں جگہ بھی بنا سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم سب معذرت کرنا سیکھیں اور اپنے چھوٹوں کو بھی یہ سبق سکھائیں اور خود بھی اس بات پر عمل کریں.
0: بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک چھوٹا سا لفظ ہے سوری، کہنے سے بہت سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں.
1: بالکل.
0: جب یہ سوری لفظ ہماری زبان پہ آ جاتا ہے تو ہم بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، ہم میں خودی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک اچھا معاشرہ اس سے ہم تشکیل دے سکتے ہیں اگر ہم معذرت کا جو طریقہ ہے وہ اپنائیں.
1: کیا خوب.

0: بن والن ملکن پز اخ ست زیادہ قریبی اتواس تاون سیولس من جنوبی کوریا کس خارج وزیر چھو ہیونس ست میٹنگ دوران ون تمو موجود بین الاقوامی حالات نظر تل تھوت یہ کت ضروری بنان زی بروس مند شراکت دارن درمیان سپدن تعلقات مزید مستحکم تمو کو رات شامس جنوبی کوریا کس قومی سلامتی ہندس ڈائریکٹر وی سونگ لیکس ست ملاقات مرکزی داخل وزیر امیت شاہ کرن پگہ یعنی شتوہم جون نئی دل مز نارکو کوارڈینیشن چیکس بہلی پائی میٹنگ صدارت وزیر کرن منشیات چار کرنس متعلق ویژن دستاویز برائے نارکوٹکس کنٹرول تو این سی بی یک وری زساس پنچوک سالانہ رپورٹ جاری یہ ویژن دستاویز کرے وزیر اعظم نریندر مودی سندس نش خوری نش پاک بھارت کس نظریہ عملی جام لاگن باپت اک رہنما فریم ورک رنگ کم امیت شاہ کرن آن لائن ڈرگ ڈسپوزلس متعلق پندہن دہن ہز مہم تروع یت اندر شہ ساس کروڑ روپیہ مالیت ز لچھ نو ساس پانچ ہت کلو منشیات ضائع کرنے یین تم تلن جمہ تو گواہٹی مز این سی بی کن زونل دفترن تس جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان جموں کشمیر وکست بھارت روزگار گارنٹی تو اجیو کا مشن گرامین یعنی وی بی جی رام جی سکیم زاس شتو نوٹیفائی کرمچ تو یہ سپد یوٹی ہندن گامی علاقن اندر اول جولائی پٹ نافذ وی بی جی رام جی ایکٹ کس سیکشن 3(1)) تحت جاری کرنا آم سکیم رٹے ایم جی نریگا ہچ جائے تو ات تحت سپد نڑ مزور کرن والن مزورن اخت پنچہن دہن ہند یقینی روزگار فراہم تو سکیم کر دیہی بنیادی ڈھانچس مز انقلابی تبدیلی ان سان روزگار نئے موقع پید ات دوران کر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان رات لوک بھون سری نگر شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر چہ شیترہم یونیورسٹی کونسل میٹنگ ہن صدارت میٹنگ مز اس وزیر اعلی تو یونیورسٹی ہند پرو چانسلر عمر عبداللہ تہ موجود تمو وتلو کشمیر خطہ کس زری منظر نامس مز سوکاسٹ کشمیر بہترین رول تو اتکن ملازمن تو تتہ زیر تعلیم طالب علم ہند کرک تعریف میٹنگ مز آو زری تعلیم تو اخترا بے توسیع خزمت ہرراون کی غرض تعلیمی تحقیقی تو ادار جاتی معاملن تفصیلی دل دن یم خبر چھو تو آکاش وانی پر بوزان پارلیمنٹ ممبر ششی تھرور سنج سربراہی مز خیرج معاملن متعلق پارلیمانی قائم کمیٹی چھ جموں کشمیر تو لداخ یوٹی ہندس دورس پہ یس ان یوٹین مز سرحدی سلامتی تو خیرج پالسی ہندن معاملن پہ خیالات ہند تبودل کران چھ امی کمیٹی ہند دون یوٹین ہند یہ دور سپد آز ختم قائم کمیٹی کور لوک بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات یت دوران جموں کشمیر کس تعمیرتی منظر نامس پہ خیال باوت سپز کمیٹی کور وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات یت دوران ممبرو وزیر اعلی پنس دور نسبت زانکاری دس محرم الحرام کی اٹھمی تاریخ کی مناسبت آئے رات درس وادی مز آزادری ہند جلوس کڑن علم شریف ساروی کھت بوڑھ جلوس آو سری نگر کے گرو بازر پہ ڈلگیٹ تام برآمد کرنے یت اندر مختلف علاقوں پہ آمتو ساس بدو آزادارو شرکت کر عقیدت مندو کور مرثیات نوح خانی کران حضرت امام حسین علیہ السلام تو شہدائے کربلان خراج عقیدت پیش
1: زکین زار زار ودا پای ہم بچ لل وسی خارس کرو
2: ہم لک کار مت مرتم سچ کر دم شیر خارس کرو
1: زکین زار زار ودا پای ہم بچ لل وسی خارس کرو
2: ہم لک کار مت مرتم سچ کر دم شیر خارس کرو
1: گندن بوجات میں اس ہم ہرملن کر نک مرز کرو
2: ہم لک کار مت مرتم سچ کر
0: انتظامیان جلوس وت پہ حفاظت سخت بندوبست کرمت دوران دہ محرم الحرام مناونے یوان یوم عاشورہ کے سلسلس مز تیارین تو انتظام حتمی شکل دن یوان عمانن چھو سٹریٹجک اعتبار اہم آبنائی ہرمز کن عارضی سمندری راہداری کھولنک اعلان کورمت یہ اقدام تجارتی سمندری نقل حمل بحال کرنے ات سمندری بحرانس کم کرنے باپت اہم قدم قرار دینے

0: یوان یمہ کن خلیجس اندر ساس بد سمندری کارکن درماند گمت چھ عمانک حکومتن چھ ونمت ز یہ منصوبہ اقوام متحدہ چ بین الاقوامی سمندری تنظیم آئی ایم او کے اتواس تیار کرنا آمت یوت علاقائی تنازع ست پید سپدن والے رکاوٹ پتہ امی آبی گزرگاہ کن جہازن ہند حفاظت سان یون گژھن یقینی بناونے یی آئی ایم اوہن ونمت ز خطس مز قاساس کھت زیادہ سمندری کارکن پھست یہ مرحل وار طریقہ ات کڑن ین تمن یی آمد و رفت کس منصوبس تحت مدد فراہم کرنا جموں کشمیر کس ہینڈی کرافٹس بی ہینڈلوم محکمہ نوین جی آئی کیو آر کوڈ مینجمنٹ سسٹم باپت قومی سترس پہ سکاچ ایوارڈ عطا کرنا آمت ام نظام دس کیو آر کوڈ سکین کرت ہکن خریدار دستکاری مصنوعات خاص پاٹ پشمین کان شال ات ست تیار کرنا آمت قالین بی باقی جی آئی رجسٹرڈ مصنوعات ہز کوالٹی تو تہذ صداقت معلوم کرت اروناچل پردیش مز رات چروک رود پین تو اچانک سہلاب ین کن کئی پنیار ضلعس تحت ین ولس نیپ کو علاقس مز بھار نقصان سپودمت آخری خبر مطابق ات ور نفر لاپتہ یم ھانڈ باپت تلاشی کاروائی جاری ات سدہ نفر زخمی تمت یمو مز ترین ہن حالت سنگین ون یوان ات علاقس مز بچاؤ تو راحت کاروائی جاری تو حکمو چھ لکن احتیاط ورتاؤ باپت ونمت ات ست ووت خبرن ہند بلٹن اند کشرین خبرن ہند بیاخ اخ بلٹن سپد آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 10 منٹن پہ نشر اس دیو اجازت خدا حافظ
1: یہ ہے آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن اور اس وقت آپ جڑے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح کے ساتھ اور سمین وقت ہو چلا ہے آپ تک جانکاری پہنچانے کا پروگراموں کے حوالے سے جانکاری پہنچانے کا کیونکہ ابھی جاری ہے پروگرام پیام صبح اس میں آگے آپ کے لیے کیا پیش کیا جائے گا اور پروگرام پیام صبح کے بعد آپ کے لیے باقی نشریات کے حوالے سے جانکاری دینا چاہیں گے آج رات 9:30 پر سماعت کیجیے گا پروگرام بزرگن ہند خطر پروگرام کے مہمان ہیں صوفی شاعر علی محمد مسکین ان سے ہم کلام ہیں پروگرام کے پروڈیوسر غلام رسول آخون سائنس سیریل پیش ہوگا شب 10:30 پر پنجابی پروگرام نشر ہوگا پیام صبح پروگرام جاری ہے اس میں آگے آپ 9 بجے مقامی روزناموں سے سرخیاں سماعت کریں گے اور 9:30 پر شعبہ خبر آکاش وانی کا تیار کردہ پروگرام شہر شہر منظر آپ کے لیے پیش کیا جائے گا صبح 10 بجے ہر روز کی طرح آج بھی آپ کے لیے پروگرام صوفی صدا پیش ہوگا آج کے پروگرام میں حضرت سید حاجی محمد مراد بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بات ہوگی تحریر رنجور تلگامی اور پیام صبح کے آخری پڑاؤ یعنی 10:30 پر آپ سماعت کریں گے لائیو انٹریکٹو شو جس میں ہماری آج کی مہمان ہیں ڈاکٹر شائستہ احمد ان سے بات کریں گی رفت آرا صوفیانہ موسیقی پیش کریں گے شیخ عبد العزیز اور ان کے ساتھی ان سے آپ مقام حسینی اور مقام اشیران سنیں گے وقت بالترتیب رہے گا صبح 11:30 اور دن میں 2:30 بجے

چند فلمی نغمے آپ کی سماعت کے لیے پیش ہوں گے 12:10 پر. 12:40 پر پروگرام سماعت کیجیے گا بزم نسواں. این سی ای آر ٹی کا سپانسر پروگرام پیش ہوگا 1:10 پر. فوجی بھائیوں کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام پیش ہوگا 3:00. پہاڑی پروگرام سماعت کیجیے 4:00. نثار حسین ڈو

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لل دٮ۪د ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: دیہی ترقی کا محکمہ آج نئی دلی میں ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گا جو دیہی ترقی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر مرکوز ہوگی۔ دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ مذکورہ ایک روزہ تقریب بھارت کے دیہی علاقوں کی ترقیاتی ضروریات کو جدید ترین تکنیکی اختراعات سے مربوط کرنے کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہوگی۔ نیتی آیوگ، دی انڈیا اے آئی مشن، سرکردہ صنعتی مشاورتی ادارے اور ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس جیسے کلیدی شراکت دار دیہی ترقی کو فروغ دینے میں مصنوعی ذہانت کے امکان پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو انتخابات سے متعلق ان کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے زیادہ تر حصوں کو نافذ کرنے سے مستقل طور پر روک دیا ہے، جس میں ووٹر رجسٹریشن کے لیے شہریت کے دستاویزی ثبوت کی شرط کی تجویز بھی شامل ہے۔ بوسٹن میں امریکی ضلعی عدالت کی جج ڈینیس کیسپر کا یہ فیصلہ دراصل ان کے ایک سال پہلے جاری کردہ عبوری حکم امتناعی کو مستقل پابندی میں تبدیل کرتا ہے، جس میں انہوں نے انتخابات میں اصلاحات کے لیے جناب ٹرمپ کی کئی کوششوں کو عارضی طور پر روک دیا تھا۔ جج کیسپر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آئین انتخابات کو مضبوط کرنے کا اختیار ریاستوں اور کانگریس کو دیتا ہے، نہ کہ صدر کو، اور انہوں نے مزید کہا کہ جناب ٹرمپ کی شرائط اختیارات کی تقسیم کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ وینزویلا میں یاراکائی ریاست کے یومارے قصبے میں آج صبح 7.5 شدت کا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق اس سے پہلے وینزویلا میں سین فیلیپ میں 7.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق زلزلے سے وینزویلا کے کراکس میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق وینزویلا کے ایک بڑے حصے میں زلزلے کی شدت کافی محسوس کی گئی، جس سے جنوبی امریکی ملک وینزویلا میں شہریوں کے تحفظ کے نظام کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ دورہ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے سی ای ٹی اے اور اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو کمپینین ڈبل کانٹریبیوشن کنونشن ڈی سی سی کے نفاذ سے قبل ہو رہا ہے۔ اپنے دورے کے دوران جناب گوئل برطانیہ کے کاروبار اور تجارت کے وزیر پیٹر کائلی کے ساتھ اعلی سطحی باہمی میٹنگ کریں گے۔ مذاکرات کے دوران تجارتی معاہدے کے نفاذ کے لیے تیاریوں پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشنیان اور ان کی پارٹی کو آرمینیا میں حال ہی میں منعقدہ پارلیمانی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی کو کل صبح اپنے آرمینیائی ہم منصب کی طرف سے ایک فون کال موصول ہوئی۔ جناب مودی نے مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بعد ایران میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کے انخلا میں سہولت فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ انہوں نے اہم شعبوں میں بھارت اور آرمینیا کے درمیان گرم جوشی اور کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج ساحلی کرناٹکا، جھارکھنڈ، کونکن اور گوا، مہاراشٹر، تلنگانہ، اوڈیشا، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم کے حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں آج گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے مینچیسٹر میں ایمیریٹس اولڈ ٹریفلڈ میں کھیلا جائے گا۔ ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم فی الحال گروپ اے میں دوسرے مقام پر ہے، جس نے 3 میچوں میں سے 2 میچ جیتے ہیں، اور بنگلہ دیش بھی 2 میچ جیت چکا ہے لیکن وہ کم نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے 4th مقام پر ہے۔ بھارت نے پاکستان کو 64 رن سے ہرانے کے بعد ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے نیدرلینڈز کو 95 رن سے ہرایا تھا، لیکن جنوبی افریقہ کے خلاف آخری میچ میں بھارت کو 6 وکٹ سے ہار ہوئی تھی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ نیتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے جنوبی کوریا کے دورے پر گئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے بیان کو شہ سرخیوں میں جگہ دیتے ہوئے لکھا ہے، یکساں نظریہ، باہمی اعتماد والے ملکوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ، بھارت نے اقوام متحدہ

0: میں پاکستان کو آئینہ دکھایا. اخبار انقلاب کی ایک اہم سرخی ہے, امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کی, امریکی صدر کو سیاسی جھٹکا, ڈونلڈ ٹرمپ نے بے معنی اقدام قرار دیا. اس کے علاوہ کولکتہ میں زیر تعمیر گودام کی چھت گرنے سے 5 مزدوروں کی ہلاکت کی خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے. اخبارات کی دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں, اسرائیل کو امریکی فوجی امداد پر انحصار کم کرنا ہوگا, نتنیاہو کا بیان.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا اور اے آئی

0: دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، اسرائیل کو امریکی فوجی امداد پر انحصار کم کرنا ہوگا، نتنیاہو کا بیان۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا اور اے آئی پر مبنی ٹی بی کے خاتمے اور سائبر دھوکہ دہی کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا۔ آج ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران مصیبتیں جھیلی تھیں۔ 6 سال کے وقفے کے بعد اتراکھنڈ میں لپو لیک درے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر شروع ہوگی۔ 26 تجارتی پاسز جاری کیے گئے ہیں۔ امریکی وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو ووٹ دینے کے لیے شہریت کے ثبوت کو پیش کرنے کی ضرورت کو نافذ کرنے سے روک دیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام مینچیسٹر میں خواتین کے آئی سی سی ٹی 20 عالمی کپ کے گروپ اے کے میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے، ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز اور میڈیم ویو 268.81 میٹر۔ یہ آکاشوانی سری نگر تو پروگرام بوزان پیام صبح لائیو مارننگ ٹرانسمیشن یوزن 7 بجے تو 10 منٹ شروع چھ گھان تو برابر 12:30 تام چھو تھی اسی تن روزان یت لائیو مارننگ شوس مزن تی یت مچ سین کوشش آسان کہ تہ تامت واتنا اصل انفارمیشن رچ رچ کت تو موسیقی تہ تو مجھ باسان مس ونکس شبیر صب تہ یت ٹرانسمیشن مز بس رفت آرا تو شبیر صب مجھ باسان کشر موسیقی یو زن روح سکون دان دلس سکون دان اخ بات بوزو کشر پہ
3: بالکل آپ نے میری منہ کی بات چھنی بہت یہ بہت تہ اس سے پہلے کہ بہ ون کہ تہ وو اور
2: بوزن تیل

یم سخن پد کرن خلقن اندر الفت تلول، یم سخن پد کرن خلقن اندر الفت تلول، دور یم سد گچ نفرت تیون ہشناو تم، صاحبو سچم بچنی وات میں اصل چھاو تم۔ سمین یم اس مہجور سن قلم بند کرنا آمت کیا اشار، یت پر تو سارنی پتہ چھ زی

مہجور چھ اردہ شیتھ تہ ستشیتس منز کہمہ اگست پلوامہ ضلعس مز پید سپدمت یہندن ادبی خدماتن پیٹھ دیت تمن شاعر کشمیرک لقب آو یمن دنہ

0: آپریشنوں کا تفصیلی جائزہ. خطے میں امن و استحکام اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی فورسز کی قربانیاں اور مسلسل کوششوں کو سراہا گیا.
1: سمین سرخیاں جاری ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے.

0: رٹ کرو اتھوائز ڈسٹریبیوٹر جے کے سٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر.
1: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق مگر آز تہ چھ سفر واریہن لکن خاطر مشکل دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تہ صحیح معلوماتن ہز کمی یم چیز چھ رکاوٹ بنان تہ ضروری علاج چھ اتھی روزان مگر ون چھ ات حال جے کے صحت ایپ یہ چھ تہند ڈیجیٹل ساتھی یس صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال چھ تھاوان یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تہ آئی فون دوشونی مز دستیاب یت ایپ مز چھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن آن لائن صلاح تہ میڈیکل رپورٹس ہاون اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ ایمبولینس بک کریں دوہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں ویکسینیشن ریکارڈز چیک کریں بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تہ اویلیبل چاہے تو مریض ڈاکٹر سٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری چھو جے کے صحت چھ سارنی سیت سمپل سیف تہ صرف تہی خاطر
2: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
2: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے لیکن اب اس کا حل ہے جے کے صحت ایپ یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے سرچ باکس میں ٹائپ کیجیے جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں ایمبولینس بک کر سکتے ہیں دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں ویکسینیشن ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے چاہے آپ مریض ہوں ڈاکٹر اسٹوڈینٹ یا ایک عام شہری جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے اٹس سمپل سیف اور آپ کے لیے
1: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے
4: سمین پروگرام ہے پیام صبح اور اس وقت آپ سماعت کر رہے ہیں مقامی اخبارات کی سرخیاں میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ ہے اور اس کی ایک سرخی اینیمل برتھ کنٹرول پروگرام کا مستقبل غیر یقینی کتوں کی نسبندی کا عمل تقریباً معطل سری نگر میں آوارہ کتوں کی تعداد 65,000 نسبندی صرف 935 کی
5: محرم الحرام کے جلوسوں کا پرامن اور ہموار انعقاد صوبائی کمشنر کشمیر نے کیا عوام اور منتظمین کا شکریہ سوگواروں کی سہولت کاری اور فوری مدد کے لیے جامع انتظامات سالانہ امرناتھ یاترا 2026 کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل وسیع منصوبہ بندی انشل غرق جلوس کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کے ساتھ رضاکاروں کا مکمل تعاون ملا آئی جی پی کشمیر
4: کشمیر یونیورسٹی میں مشاورتی ورکشاپ جموں کشمیر

0: قومی سائبر سیکیورٹی منصوبے میں اپنا کردار ادا کرے گا. 230 سرکاری ویب سائٹس کا سیکیورٹی آڈٹ مکمل.
1: وزیر اعلی عمر عبداللہ کی زیر صدارت وزرا کونسل کا اجلاس, کئی اہم فیصلوں پر محرسب. ریزرویشن ایشو پر مرکزی وزارت داخلہ کے سوالات پر محکمہ سماجی بہبود کے جواب کو منظوری. جموں اور سری نگر میں 255 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 مالز کی تعمیر کو منظوری. نئی بستی ستواری جموں کے دکانداروں کے لیے بحال اسکیم. جموں میونسپل کارپوریشن کو فنڈز ملیں گے. سوپور میں جی اے ایم سی کالج و اسپتال کے لیے 50 کنال اراضی کی منظوری.
0: دراس میں کاردر یا دراس میں کار دریا میں جاگری, ایک لاش برامد, 3 لاپتہ, چرار شریف کا زخمی فوت.
1: کنگن گاندربل میں ہائیڈرو پاور کنال میں چھلانگ لگانے کے بعد شہری ازجان, 5 جون کو چرار شریف سڑک حادثے میں زخمی, شہری اسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گیا.
0: ٹریکنگ پر پابندیوں سے ایڈونچر ٹوریزم کو نقصان, الطاف بخاری کی ایل جی سے مداخلت کی اپیل.
1: ایئر انڈیا کا طیارہ غلطی سے پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا, احساس ہوتے ہی فوری طور پر واپس ہندوستانی سرحد میں لوٹ آیا.
0: ایک بین الاقوامی خبر کی سرخی, ایرانی اثاثے امریکی نگرانی میں رہیں گے, حکومت سے صرف امریکہ خوراک اور طبی سامان کی خریداری ہوگی.
1: دریا میں کار گر جانے سے تین سوار ڈوب کر گم ہو گئے. کارگل کے دراز سیکٹر میں حادثہ, ایک شخص کو زندہ باہر نکالا گیا.
0: ایک اور عالمی خبر سے سرخی, سنگاپور حکومت بھارت اور بنگلہ دیش کے 400 مزدوروں کی مدد کرے گی.
1: لیفٹنٹ گورنر کا تاریخی فیصلہ, وی بی جی رام جی اسکیم کا نوٹیفیکیشن جاری. یکم جولائی 2026 سے یونین ٹیریٹری کے تمام نوٹیفائڈ دیہی علاقوں میں نافذ العمل.
0: 11 بھارتی جہاز آبنائے ہرمز عبور کر گئے.
1: لیفٹنٹ گورنر نے اس کوسٹ کشمیر کی یونیورسٹی کونسل میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں وزیر اعلی نے بھی شرکت کی. وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے رپورٹ پیش کی.
0: میرے ہاتھ میں ایک انگریزی روزنامہ اور اس کی سرخی, ایل جی سنہا نوٹیفائز وی بی جی رام جی سکیم ریپلیسنگ منریگا فرام جولائی 1.
1: سوپور میں کئی منشیات فروشوں کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ان کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے.
0: ایک اور انگریزی روزنامے کی سرخی, ایرانی پریزیڈنٹ انوائٹس پی ایم مودی ٹو آیت اللہ علی خامنائیز فیونرل.
1: تھوڑی پیچیدہ دنیا میں ہمارے رشتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جنوبی کوریا کے دورے پر گئے وزیر خارجہ جے شنکر کے تاثرات.
0: ایک انگریزی روزنامے کی سرخی, کشمیر جی آئی کیو آر کوڈ سسٹم ارنز نیشنل ریکگنیشن.
1: مجرمانہ سازش, جعلسازی اور سرکاری رقوم کے غلط استعمال سے متعلق الزامات, سابق بی ڈی او اور ایگزیکٹو انجینئر کے خلاف چارج شیٹ دائر.
0: اور آخر پر کھیل شائقین کے لیے ایک خبر, رونالڈو کے 2 گول, پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے شکست دی. سمین, یہ تھی آج کی سرخیاں.
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر. کشمیر موٹارز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر، صبح 9:00 سبز خبرن ہند بلٹن ہیت چھس منظور احمد۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہن استحقاقی کمیٹی ہن میٹنگ سپز اسمبلی سیکریٹریٹس من چیئرمین جسٹس حسنین مسعودی سند صدارت من منعقد۔ میٹنگ من آو پڑا پیمت معاملہ ول ول تو بوز شوز ست اسمبلی ممبرن ہندن استحقاق ہندس تحفظ پہ زور دن۔ کمیٹی دت ترین استحقاق تحریکن پہ نوٹس جاری کرت متعلق حاکمن 8 جولائی نو میٹنگ من حاضر روزن ہدایت۔ جنک صوبائی کمشنر رمیش کمارن تو جم زونک پلسک سربراہ بھیم سین توتین ہت شری امرناتھ جی یاترا 2017 کن انتظام ہند جائز۔ تمو ہچ بھگوتی نگر یاتری نواس تو توی ریور فرنٹ کن ٹوکن تو رجسٹریشن مرکزن ہند دور کرت رہائشی طبی سہولتن چنون سیکورٹی ٹریفک تو رجسٹریشن کن انتظام ہز سام تو دتک متعلق محکمن وقتس پہ ساری انتظام اثردار اندازس من مکمل کرن ہدایت۔ محرم الحرام کی مناسبت آئی رات دروس وادی من آزادی ہند جلوس کڑن۔ علم شریف ساروی کھت بوڑ جلوس آو سری نگر کی گرو بازر پہ ڈل گیٹ تام برآمد کرنے یت اندر مختلف علاقوں پہ آمتو آزاداروں بڑس تعداد من شرکت کر عقیدت مندوں کور مرثیہ تو نواخانی کران حضرت امام حسین علیہ السلام تو شہدائی کربلا ہن خراج پیش۔
1: سکین زار گار ودا پای ہم بچ لل وسی خارس گرو
2: ہم لک گار مت مرتم بچ کر دم شیر خارس رو
1: سکین زار گار ودا پای ہم بچ لل وسی خارس گرو
2: ہم لک گار مت مرتم بچ کر دم شیر خارس رو
1: گندن بوجات میں اس ہم ہر ملن پر نک مرس گرو
2: ہم لک گار مت مرتم بچ کر
0: انتظامیہ نے جلوس زبر پٹ کڑنے ینے باپت حفاظت سخت بندوبست کرمت۔ آت دوران 10 محرم الحرام منانے یوان یوم عاشورہ کے سلسلس مز تیاریوں تو انتظام حتمی شکل دن یوان۔ آب کی تحفظ پوشون انتظام تو دوبارہ استعمال کرنس پوچھر دنس پہ زون دیوان سپز واٹر ریسورس ریکوری سیل ہز میٹنگ کمشنر سیکرٹری مکانہ تو شہری ترقی مندیپ کور سند صدارت من منعقد۔ میٹنگ من آو ناصاف آب صاف کرت نچن ین والو مقصدوں باپت دوبارہ استعمال کرنے چی حکمت عملی پہ تبادل خیال کرن۔ میٹنگ من ون افسروزی مکانات تو شہری ترقی محکمہ چھ آب چ فراہمی سیوریج تو آبی وسیلن ہز بحالی ہند مختلف منصوبہ عملاوان۔ جموں کشمیر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹن ہز بہتری باپت سبز ونیک تام 10,50,00,000 روپیہ حاصل۔ جموں کشمیر سپد 8 جولائی پہ منریگا چی جائے وکسد بھارت گارنٹی فار روزگار تو اجیویکا مشن دہی سکیم نافذ۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان دت ات نو سکیم منظوری یت تحت گامی گرن سالانہ 15 دہن ہند روزگار ضمانت دن یہ سرکار مطابق ام سکیم ہند مقصد روزگار موقع بڑھاو گامی بنیادی ڈانچ مضبوط بناون تو پائیدار ترقی پوچھر دن۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمن کور سری نگر کشمیر یونیورسٹی تو نیشنل ای گورننس ڈویژن کے اتواس ڈیٹا کے سائبر تحفظس متعلق اک مشاورتی ورکشاپ سنز۔ ورکشاپس من آو سائبر سیکورٹی ڈیٹا کے تحفظ سرکاری ڈیجیٹل نظام چ سلامتی تو سائبر خطرن اندبر دن چ حکمت عملی پہ تبادل خیال کرنے۔

0: ورکشاپس من شرکاہو طرف پیش کرنا آمت تجویزین قومی ای گورننس ڈیوجنس سوزن یودن ریاستن تو مرکز کن زیر انتظام والن علاقن من سائبر سیکیورٹی ہن نظام مزید اثردار بناون یی ڈسٹرک امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر شوپین طرف آو روزگار اور خود روزگاری کے لیے ایک پلیٹ فارم کس عنوانس تحت اخ روزگار میل منعقد کرنا میلک افتتاح کور ڈپٹی کمشنر ششر گپتاہن میلس مز کر پانچ ہت کھت زیادہ نوجوانوں تو وہو معروف اداروں شرکت ات موقع پہ آئی مشن یوواہس تحت حقدارن مز کمرشل گاڑین ہز کنزت نوین منظور کرنا آمتن کاربار نفرن مز کاربار چ سینکشن لیٹر بگراؤن جموں کشمیر رورل لائیولی ہڈس مشن کی کمیونٹی ریسورس پرسنن ہند باپت آو آنٹرپرینر شپک ہفتک تربیتی پروگرام اختتام واتن سری نگر آو روز ہند کم خود کم درجہ حرارت اردہ اشاریہ تر ڈگری یل دن جمع روز ہند کم خود کم درجہ حرارت زتوہ اشاریہ زر ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرن ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ
1: آداب یہ آکاشوانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں اشفاق امین جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی استحکام کمیٹی کی میٹنگ اسمبلی سیکرٹریٹ میں چیئرمین جسٹس حسنین مسعودی کی صدارت میں منعقد ہوئی میٹنگ میں زیر التواء استحکام کے معاملات کی جلد از جلد تصفیہ اور اراکین اسمبلی کے استحکام کے تحفظ پر زور دیا گیا کمیٹی نے تین استحکام تحریکوں پر نوٹس جاری کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو 8 جولائی کو آئندہ میٹنگ میں حاضر ہونے کی ہدایت دی ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار اور انسپکٹر جنرل آف پولیس جموں زون بھیم سین توتی نے شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے بھگوتی نگر یاتری نواس اور توی ریور فرنٹ ٹوکن و رجسٹریشن مرکز کا دورہ کر کے رہائش طبی سہولیات پینے کے صاف پانی سیکیورٹی ٹریفک اور رجسٹریشن کے انتظامات کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ متعلقہ محکموں کو تمام انتظامات بر وقت اور مؤثر انداز میں مکمل کرنے کی ہدایت دی محرم الحرام کی مناسبت سے کل وادی بر میں آزاداری کے جلوس نکالے گئے علم شریف کا سب سے بڑا جلوس سری نگر کے گرو بازار سے ڈل گیٹ کی طرف برآمد کیا گیا جس میں مختلف اضلاع سے آئے ہوئے آزاداروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی عقیدت مندوں نے مرثیہ اور نوحہ خوانی کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا

انتظامیہ نے جلوس کے احسن اور پرامن انعقاد کے لیے حفاظت کے سخت بندوبست کیے تھے. اس دوران 10 محرم کو منائے جانے والے یوم عاشورہ کے سلسلے میں بھی تیاریوں اور انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. پانی کے تحفظ، دیر پا انتظام اور دوبارہ استعمال کے فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے واٹر ریسورسز ریکوری سیل کی میٹنگ کمشنر سیکرٹری مکانات و شہری ترقی مندیپ کور کی صدارت میں منعقد ہوئی. میٹنگ میں گندے پانی کو صاف کر کے غیر پینے کے مقاصد کے لیے دوبارہ استعمال کرنے کی حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ میں افسران نے کہا کہ محکمہ مکانات و شہری ترقی پانی کی فراہمی، سوریج اور آبی ذخائر کی بحالی کے مختلف منصوبے عملہ رہا ہے. جموں کشمیر کو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹوں کو بہتر بنانے کے لیے اب تک 10,50,00,000 روپے کی رقم حاصل ہوئی ہے. جموں کشمیر میں یکم جولائی سے منریگا کی جگہ وکست بھارت گارنٹی فار روزگار و آجیویکا مشن دھی اسکیم نافذ ہوگی. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے اس نئی اسکیم کو منظوری دے دی ہے. اس کے تحت دیہی گھرانوں کو سالانہ 125 دن کے روزگار کی ضمانت دی جائے گی. حکومت کے مطابق اسکیم کا مقصد روزگار کے مواقع بڑھانا، دیہی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمہ نے سری نگر میں کشمیر یونیورسٹی اور نیشنل ای گورننس ڈویژن کے اشتراک سے ڈیٹا کے سائبر تحفظ سے متعلق ایک مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد کیا. ورکشاپ میں سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا کے تحفظ، سرکاری ڈیجیٹل نظام کی سلامتی اور سائبر خطرات سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. ورکشاپ میں شرکاء کی طرف سے پیش کی گئی سفارشات کو قومی ای گورننس ڈویژن کو بھیجا جائے گا تاکہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سائبر سیکیورٹی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے. ڈسٹرکٹ

0: امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر شوپیاں کے زیر اہتمام روزگار اور خود روزگاری کے لیے ایک پلیٹ فارم کے عنوان سے روزگار میلہ منعقد ہوا۔ میلے کا افتتاح ڈپٹی کمشنر ششر گپتا نے کیا۔ میلے میں 500 سے زائد نوجوانوں اور 20 معروف اداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مشن یوا کے تحت مستحقین میں کمرشل گاڑیوں کی چابیاں اور 9 منظور شدہ کاروباری افراد میں کاروبار کے منظوری نامے بھی تقسیم کیے گئے۔ جموں کشمیر رورل لائیولی ہوڈس مشن کے کمیونٹی ریسورسز پرسنز کے لیے آنٹرپرنرشپ پر ایک ہفتہ طویل تربیتی پروگرام امپارڈ اختتام پذیر ہوا۔ پروگرام کا انعقاد نیشنل انسٹیٹیوٹ فار آنٹرپرنرشپ اینڈ سمال بزنس ڈیولپمنٹ نے کیا۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشن ڈائریکٹر ڈاکٹر شبرا شرما نے کہا کہ تربیت یافتہ کمیونٹی ریسورسز پرسنز دیہی علاقوں میں روزگار، خود انحصاری اور پائیدار کاروباری سرگرمی کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.3 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔
2: ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش، شہر شہر منظر۔
3: آداب۔ عوامی شکایات و مطالبات پر مبنی پروگرام شہر شہر منظر کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آئیے سنتے ہیں ہمیں موصول ہوئی عام لوگوں کی کچھ فون کالز۔
4: آسمان سے گرد کھسان ام سات شارٹ بریک وز من بنا خدا سے بریک دن کہین ات تلک بچہ تھوڑی وہ ام گردی ہند موجود
5: راول پورہ پہ فاروق احمد عرض کر سڑکہ ہند مسلے یہ بنا یپ گاڑی پکن کھانا گام اندر سڑک بس پرابلم زبردست یہ روڈ کھاتے نگڈم گا
6: چلو بہ گاندربل پہ فاروق احمد گنے کرض
7: اس پہ حضرت عرض آج برو 5-6 ویری برو نریگا کم کرم یہ روڈ بنائمت مطلب کل بنائم روڈ بنائمت تم پوسن تراوان کھینچ لٹ گئے دھوک اتھ ویریفکیشن کریں تو مگر کرک ویریفکیشن تو پوس تر کھین ریڈیو اعلان کریک پوسے ترا تر
8: وسن ٹنگ پہ غلام احمد غاز عرض کر مسلے یہ باب کنال یہ کشنبل ٹو یہ گان یار مقام وت شان تمام ایریا گمی آب اس یہ سٹھا خستہ حال ویسے تھج سی اچھ تک مطلب اچھی ملازم اتم چاہے تم کیجول تم تس یت وسنس ثنرس ات باب کنال تم کران اند ہیت بند نوان آب بروٹ اچھا زٹھا پریشانی گمس ونکس یہ کہ اچھا زمین ون کتھی ونچی سی خلق زمین ہوک باب کنال ات سٹھا آمت ام برو ونان گورمنٹس اریگیشنس ات کر برائے مہربانی شیر تو کر آج تھی لوگ نس ملازمنا ات نا تم ات برو کن ونکس سٹھا پرابلم برائے مہربانی گھس یہ سون مطالبہ وات برو کن ونکس گام برادری کران نیران پان کول شیران کر ہر آب ترا وات بن پہ ملازم تم آب ٹھٹ زمین ون کت زمین لوگ ہوکن
9: ناول گنڈبل پہ تحصیل فصل ضلع کلگام یہ پاٹ ناول گنڈبل تو ٹینگبل اس سر اس زن پنچایت پنچایت حلقہ مز ات تلمت ووٹر لسٹ اکی زاٹ تلمت تم حلقے کجرس ست رلام یل زن اسم فنڈس تم صرف گھن یوٹلائز ناولس یل ان تم گھن ناولس حلقے کجرس ان تم گھن کجرس اس پہ تھت تلون دن کی روپیے لائ زرے باقی سورے یمن گھن سن گزارش کہ اتو بی پنس حلقس مز یس مدگم تیز حلقے وامپور اس گوڑ پہ بنوک حلقے ناول پہ کورک نابلس مز زن پنچایت سیکٹری تم نی آز برو 5-10 ویری ڈلمٹیشن گمت اس نمت کڑت ثنمت پن خود غرضی موجود ثن حلقے کجرس سنمت ایڈجسٹ کرت مگر اس بوس کال یہ یہ ڈیمانڈ کران بہ گوس ایل جی صبس تمہ پتن گوس ڈی سی صبس تمہ پتن گوس الیکشن کمشنرس تمو دے ڈلمٹیشن گھر مگر ٹل

0: پٮ۪ٹھ گٔے نہٕ ڈِلِمِٹیشَن تہِ کیٚنٛہہ تہٕ أسۍ چھِ یِتھَے گژھِ اَلہِ ہُنٛد ہلکَے یَتھ کُجرَس سۭتۍ تہٕ بیٛاکھ مسلہٕ حظ چھِ اِرِگیشنُک. آز برٛونٛٹھ 14 ؤری پَمپ اَکھ دیُتمُت اِرِگیشَن پَمپ, تَتھ اَکھ پاٹ تِمو کوٚرمُت, بیٛاکھ پاٹ چھُ کَرنَے, دوٚپُکھ ہے فنٛڈسٕے گٔے واپَس.
1: سری نگر شہر اور وادی کے بیشتر قصبوں و دیہات میں زیادہ تر سڑکوں کی حالت انتہائی ناگفتگو ہے, جس کے نتیجے میں نہ صرف عام لوگوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ٹریفک کی آواجائی میں بھی خلل پڑتا ہے. اکثر مقامات پر سڑکوں میں گھڑے پیدا ہو گئے ہیں. معمولی بارش کے بعد ان گھڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں حادثات کے خطرات لاحق رہتے ہیں. یہ سڑکیں تعمیر و تجدید کا تقاضا کرتی ہیں اور عوامی حلقوں میں بھی اس طرح کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے. پیش ہے ہمارے نمائندے سہیل بھٹ کی یہ رپورٹ.
2: وادی کے اطراف و اکناف کی طرف نظر دوڑانے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ترقی کے دور میں داخل ہونے کے باوجود ہم ابھی بھی زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. سڑک رابطوں کو تمام شعبوں کی ترقی کی کنجی تصور کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں بہت ساری سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں. مختلف محکموں کی طرف سے سڑکوں کی توڑ پھوڑ کے بعد مہینوں تک ان کی تجدید نو کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی جاتی ہے. شہری سری نگر میں ڈاؤن ٹاؤن کی سڑکیں ان دنوں از حد خستہ حالی کی داستان بیان کرتے ہیں. ڈل گیٹ سے سورا تک جانے والی سڑک پر گہرے گڈھے پائے جاتے ہیں اور اس طرح اس سڑک پر گاڑیاں کچوے کی رفتار سے چلتی ہیں. مسافر گاڑیاں تو دور, ایمرجنسی مریض لے جانے والی ایمبولنس گاڑیوں کو بھی سورا اسپتال تک گھنٹوں لگ جاتے ہیں. اسی طرح صنعت نگر علاقے میں ٹریفک کی گنجانیت کو کم کرنے کے لیے فلائی اوور تعمیر تو کیا گیا ہے, لیکن فلائی اوور کے دونوں اطراف نچلی سطح سے سڑکوں کا بہت ہی برا حال ہے. وادی کے کئی دیگر قصبہ جات میں بھی بہت ساری سڑکوں کا حال برا ہے. عوامی حلقوں نے ان سڑکوں کی فوری مرمت اور ان کی جلد از جلد میگنمائزیشن کا مطالبہ کیا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں میگنمائزیشن کا کام گرمی کا موسم ختم ہونے کے بعد ہی شروع کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے سڑکوں کا معیار بھی متاثر ہو جاتا ہے. سڑکوں کی بری حالت سے جگہ جگہ پر ٹریفک جامنگ کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. خاص طور سے صبح اور شام کو ٹریفک جامنگ کی وجہ سے لوگوں کا سفر اجیرن بن جاتا ہے. محکمہ ٹریفک گاڑیوں کی آواجائی میں معقولیت لانے کے لیے اپنی اور سے اقدامات تو کرتا ہے, لیکن زمینی سطح پر یہ اقدامات ناکافی ثابت ہو رہے ہیں. شہری سری نگر میں بہت سارے مقامات پر سڑکوں کے اطراف میں بجلی کھمبے پائے جاتے ہیں, جن کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حمل میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں. ان بجلی کھمبوں کو منتقل کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں کو وسعت دینے کے کام میں بھی صورت لائی جانی چاہیے. سامعین, ایسا لگ رہا ہے کہ تعمیرات عامہ محکمے کے اعلیٰ افسران اور عوام کی طرف سے چنے گئے نمائندے خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں. یا تو ان افسروں اور عوامی نمائندوں کا گزر ان سڑکوں سے ہوتا نہیں, یا پھر وہ جان بوجھ کر لوگوں کے مسائل سے آنکھ موند لیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف محکمے باہمی تال میل کے ساتھ کام کر کے دردست لیے گئے سڑک پروجیکٹوں کو جلد از جلد مکمل کریں, تاکہ لوگ راحت کی سانس لیں اور ان کے معیار حیات میں بہتری آ سکے. شہر منظر کے لیے میں سہیل بٹ.
1: سامعین, اس مسئلے کے تناظر میں ہم نے چیف انجینئر آر این بی کشمیر نریندر کمار سے رابطہ کیا اور سڑکوں کی میکڈمائزیشن کی شروعات سے متعلق محکمے کے پروگرام کے بارے میں ان سے استفسار کیا. چیف انجینئر موصوف نے زیادہ تفصیلات نہ دیتے ہوئے شہر منظر کو بتایا کہ اس ضمن میں ٹینڈر پہلے ہی اجرا کیے گئے ہیں اور یہ عمل پائے تکمیل کو پہنچتے ہی سڑکوں کی تعمیر تجدید کا کام شروع کیا جائے گا.
3: ٹینڈر ہم نے لگائے ہوئے ہیں, فرسٹ کال, سیکنڈ کال, تھرڈ کال, جیسے ٹینڈر ہمارے میچور ہوتے ہیں تو ویسے ہم کام شروع کر دیں گے. ٹینڈر ہی میچور نہیں ہو رہے تو کیا کریں گے. اس سیزن تو ابھی ہوتا ہی ہے, اسی سیزن میں کرتے ہیں زیادہ تر. باقی تو سارا ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے, ہماری طرف سے کوئی پینڈنگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہم نے چار چار بار, پانچ پانچ بار ٹینڈر کر دیے. جب کوئی وہاں سے ڈالیں گے ٹینڈر تو ہم کر دیں گے. ہمیں کیا.
1: سامعین, اننت ناگ ضلع میں آر این بی محکمے کے ساتھ کام کرنے والے ٹھیکیداروں نے شکایت کی ہے کہ انہوں نے کئی کام مکمل کیے ہیں, البتہ محکمے نے ان کاموں کے لیے جمع کیے گئے ڈپازٹس ابھی تک ریلیز نہیں کیے ہیں. پیش ہے اس سلسلے میں اننت ناگ کے ہمارے نمائندے تصدق رشید کی یہ رپورٹ.
4: جنوبی کشمیر کے مختلف ڈویژنز میں ٹھیکیداران جو پچھلے کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں, ان کا مطالبہ ہے کہ ٹھیکیداران کو بہت سارے مسائل درپیش ہے. اس ضمن میں روڈز اینڈ بلڈنگز ڈویژن اننت ناگ میں احتجاج ٹھیکیداران نے کیا, جو سرکار سے مطالبہ کیا کہ ان کی جائز مانگیں پوری کی جائے. ہم आर एंड बी डिवीजन खानाबल पहुंचे। आइए सुनते हैं ठेके

0: زمیندارن تہ ایجوکیشن محکمس پانہ ونی اختلاف زمینس کیا تھان رینٹس پہ تو مگر پہ سن تم ترتھی مگر بنیاد ترائے تم تمہیں پہ دے تمہیں سرکاری لینڈ تک پہ وات پندہ وری ون آج پگہ کلچس مگر بلڈنگ چھ بنانا کی تک ونکس مڈل سکولس من پڑان میٹرک تہ نائنتھ کلاس تک پرابلم تین تیز جایا کچھ گا پندہ وری وات بچن یہ کران اتھے پہ سفر مگر اتنا جائے تیز کی أس گئی لٹ ایجوکیشن محکمس ڈائریکٹرس گئی سیکٹریس گئی مگر تمہیں پہ تھی مت کہین صرف ونان آج پگہ تو کلچس بنانی ات بلڈنگ دن سرکاری زمین دے دم مسلہ یہ لیبرن ہند لیبرن ہسا ترک اڑین پوسا اڑین ترک نکن کال گو لیبر کمشنرس تھی ونیا تم مگر پور نا کہین
1: ڈرائیور محمد شکور ہوں گنستان چک پورہ سے میں بہت شکر گزار ہوں اس ریڈیو کشمیر کے پروگرام کا اس شہر سے منظر آپ نے بنایا ہم شکر گزار ہیں اس کے کسی کی وساطت سے ہمیں کام ہوتے ہیں سڑکوں کا کام ہوتے ہیں یا کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں یہ کسی کی وساطت سے ہمیں ہوتے ہیں ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ آر این بی نے ہمیں کہاں پیچھے

0: सुल्तान चकपुर से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस रेडियो कश्मीर के प्रोग्राम का, इस शहर से मंजर आपने बनाया, हम शुक्रगुजार है उसके। किसी की वसादत से हमें काम होते हैं, सड़कों का काम होते हैं या कोई भी मसाई होते हैं, ये किसी की वसादत से हमें होती है। हमें मसला ये है कि R&B ने हमें कहा पिछले दो सालों से इन गणतंत्र के अंदरूनी सड़कों को नगडम डालेंगे, मगर उन्होंने आज दो सालों से कुछ नहीं किया। बहुत खस्ता हाल हो गए ये सड़कें, उम्मीद करते हैं कि इस साल ये सड़कों को नगडम डालेंगे।
1: बस अब्दुल आज खान शाल गांधरबल गए पत्म ताजी वरी पिठी हाई स्कूल से शालबुगस मे अत आई अफसर तो मौकस अमे वजी तमे मौज बज मुलम आई मौकस अत सड़क दिन हायर सेकेंडरी बनावान वे पान उमर सोब गांधरबलस मेहरबानी कर हायर सेकेंडरी बन असा बह किलोमीटर दूर गांधरबल सान बचन ग हायर सेकेंडरी मे अस गए शालबुगे बन हायर सेकेंडरी ताजी वरी पेटी गए अत हायर स्कूलस अत ग तरक्की ग
2: سمعین وادی کے اکثر علاقوں میں گزشتہ ہفتے کے دوران موسم نے کئی بار کروٹ بدلی، کئی علاقوں میں قہر انگیز جالباری ہوئی جس نے میوہ باغات اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ میوہ باغ مالکان نے متعلق محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ نقصان کا تخمینہ لگا کر انہیں معقول معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ ہم نے اس بارے میں ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر وکاس آنند سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
3: یہ حال کے دنوں میں جو جالاباری ہوئی ہے تو اس سے شوپیاں ضلع میں، کلگام ضلع میں، بڈگام ضلع میں اور بارہمولہ میں بھی کہیں کہیں پر بہت نقصان ہوا ہے۔ باغ مالکان کو میووں کو بہت نقصان پہنچا ہے، تو آپ نے اس ضمن میں کیا اقدامات کیے ہیں اور جو باغ مالکان کا ڈیمانڈ ہے کہ ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے، اس بارے میں آپ کا محکمہ کیا کر رہا ہے؟
4: دیکھیے، جب بھی پچھلے کوئی ایک ہفتے سے جب بھی ہیل اسٹارم ہوا ہے یہاں پہ، تو ہم نے سارے چیف صاحبان کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، انہوں نے بھی آگے سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس میں وہ ان کے باغوں میں جان جان نقصان ہوا ہے، ان کے باغوں میں جا کے اس کا معائنہ کر رہے ہیں اور پھر وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے بینیفیشری وائز پھر وہ ریونیو اتھارٹیز کو دے دیا جائے گا۔ تو اس میں فی الحال IGRF نارمز کے تحت جو بھی ان کا معاوضہ بنتا ہوگا وہ ریونیو اتھارٹیز ان کو دے دیں گی۔ اس کے علاوہ ہم کسان بھائیوں کو یہی کہتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل آرچرڈ ہیں اس پہ اینٹی ہیل نیٹ کا پریوگ کریے۔ ہم نے اس کے لیے بھی ایک انتظامات کیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اسکیم ہے، MyDS سینٹر اسپانسر اسکیم ہے، اس میں یہ اینٹی ہیل نیٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو ٹریڈیشنل ایپل آرچرڈ ہیں اس میں یہ اینٹی ہیل نیٹ لگوانا چاہیے، اس پہ سبسڈی بھی ہے، 50% سبسڈی ہے اس میں۔ تو باقی جو ہائی ڈینسٹی آرچرڈ ہے اس میں تو آپ کو پتا ہی ہے، اس پہ تو اینٹی ہیل نیٹ اس کا پارٹ ہے، کمپلسری کمپوننٹ اس میں ہوتا ہے۔ موسٹلی جو نقصان ہوا ہے انہیں کو ہوا ہے، جو ٹریڈیشنل ایپل آرچرڈ ہے ان کو نقصان۔
3: وکاس جی، کسانوں کا اور جو باغ مالکان ہیں ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ KCC لونز جو ان کے ہیں وہ ان کے معاف کیے جانے چاہیے، تو کیا آپ کا محکمہ مدد کر سکتا ہے؟
4: جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ہم میجرمنٹ کر سکتے ہیں، اس کا معاوضہ کتنا بنتا ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں۔ KCC لون معاف کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ سرکار کے ہاتھ میں ہے، وہ ڈیسیزن سرکار کے ہاتھ میں، میں اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں اس بارے میں بولنے کے لیے۔
3: لیکن آپ ایک ریکمینڈ کر،
4: ہاں ایک بات میں آپ کے مادھیم سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ماننیے ایگریکلچر منتری جو ہیں ہماری اسٹیٹ کے شری جاوید احمد ڈار صاحب، ان کی مارگ درشن میں ہم ویدر بیسڈ کراپ انشورنس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ منگلوار کو یہ فائنل ہو جائے گا اور اس میں اسٹام بھی ہم نے ڈاؤن کمپوننٹ ایڈ ہو رہا ہے، اس میں بڑی جلدی یہ کراپ جو ہے اس سال کور ہو جائے گی اس میں کراپ انشورنس میں۔
3: جی وکاس جی، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل موسم اکثر خراب رہتا ہے، تو کسانوں کو جو ویدر ایڈوائزری ہے وہ پہلے ہی دی جائے، اس کے لیے آپ کو جو موسمیات کا محکمہ ہے ان کے ساتھ کوئی تال میل؟
4: ہمیں ہر ہفتے ایک بلٹن آتا ہے ویدر ڈپارٹمنٹ سے، وہ بھی ہم سارے چیف صاحبان اور ان ویدر ڈپارٹمنٹ اور شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی شالیمار میں بھی ویدر اسٹیشن لگا ہے، ان کی طرف سے جو ایڈوائزری آتی ہے وہ ساری ایڈوائزری ہم CHOs کے تھرو، ہر ایک ضلع کے CHOs کے تھرو وہ آگے ہم انفارمیشن آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں، سارا کسان بھائیوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایپ ہے میک دوت، بھارت سرکار کی ایپ ہے، اس میں بڑا سسٹمیٹک ہے، مگر جہاں بھی ہم تقریر کے لیے جاتے ہیں کسان بھائیوں کو بولتے ہیں اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریے، آج کل سب نے اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے، میک دوت ایپ کا استعمال کریے، اس میں اپنا ضلع ڈالیے، اپنا گاؤں ڈالیے، آپ کو ہر ایک جو بھی کراپ وائز ہر ایک ڈیٹا اس پہ دیا گیا، اس پہ ایڈوائزری جاری کی ہے، اور آنے والا وہ بھی ایک اندیشہ ہو جاتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں 4-5 دنوں میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔
3: وکاس جی، ایک اور شکایت رہتی ہے باغ مالکان کی کسانوں کی کہ جو پیسٹیسائڈس اور دیگر ادویات جو ہیں جن کا چھڑکاؤ باغوں میں ہوتا ہے، تو اس ڈرگز کا بہت ایک شکایت رہتی ہے، اس بارے میں ہارٹیکلچر محکمہ کیا کر رہا ہے؟
4: دیکھیے، ہارٹیکلچر میں یہ ویسے مینڈیٹ ہے ڈائریکٹر ایگریکلچر لا انفورس،

0: پروگرام کے آخر میں آئیے سنتے ہیں شہر شہر منظر کو موصول ہوئی کچھ مزید فون کالز.
1: بیگہ حضرت بل بٹہ پور آزاد کالنی پہ عرض کر جاوید احمد اس جناب موسم قریباً قریباً 2 کلو میٹر پہ پکان نئی کوچ یہ مکان سنان کنان سنان آنگن میں آب نیران پانچ دہ گئی پانچ شہر ڈپارٹمنٹ اکثر ونان فنڈس بیاکھ ون اس یپری یوریڈکشن سنس کی گھر گئی کرن نگر گھر گئی شاگم گھر گئی ہر ون الف تو نورہ تہذی وجہ سات واتن سین طرف دفن کہ اس بنا نر یا ترنس پائپ قریباً قریباً 2 کلو میٹر نر و کوچ دشوی سال خود لفت یہ لفظ تو زمین تک کوچی یہ مکان مز نا کنو تل نا آنگن مز نا یہ آب
2: خانہ پور خان صاحب پہ احمد شاہ پتم لٹ تک کرو اکہ دلیل عرض تو یہ گئی حاقم نش اس یپر وسان سخناگ احج کنال ات ونان دریاو اخت وسان سخناگ ات پتم لٹ بانڈ تو تک گم شگاب بڑ ون تم سہل ابھی زمینس اند ہاتھ نوان ڈوئت سبزی تو زمینس ورس من کھسان اخ ترے سہلاب لگ بھگ واحد زمیندارن گا پہ سوری نقصان تو زمین تک گا زڑ تب ونی تک کتنا مرمت مہربانی کر بوزان امیک داد بیدار
3: سر میرا نام عباس مجید ہے میں وفزن بجوارہ سے بات کر رہا ہوں سر دراصل سینٹر گورنمنٹ نے 2019 کے بعد یہاں پہ ایک جل جیون مشن کی ایک اسکیم لائی تھی اس میں مقصد یہ تھا کہ ہر جگہ جو ہے جل پہنچنا چاہیے اور ہمارے وفزن گاؤں میں جل جیون مشن کے تحت جب ایک اسکیم لائی گئی اس میں سلیکٹڈ پلیسز پہ پائپس ڈالے گئے اور آج بھی ہم ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں جب ہم نے کنٹریکٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی آ کر عیدگاہ مولے ہیملٹ کو آپ نے کیوں نظر انداز کیا انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکشنز پہ کام کر رہے ہیں ہمیں بتائیے کہ یہ کن کے ڈائریکشنز پہ کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ہائی لیول انویسٹیگیشن بیٹھنی چاہیے ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس پہ فکس ہونی چاہیے آخر وبزے میں جو جل جیون مشن کی سکیم ہے اس کا فیلئر کیوں 2 سال کے بعد ہی ہوا اور لوگ ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ پوری طرح سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اگرچہ 4 کروڑ کی سکیم یہاں پہ آئی ہے تاہم لوگ ایک ایک بوند کے لیے کیوں ترس رہے ہیں ہماری گزارش ہے جو یہاں پہ آنریبل ایل جی ہے یا ہمارے آنریبل منسٹر جاوید رانا صاحب وہ اس میں تحقیقات کرے
4: سر میں ہنڈوارا سے نذیر احمد بول رہا ہوں یملر سے سر بھائی یہ جو کرایے میں اضافہ کیا ہے بسوں میں لیکن یہاں سومو والے بھی لیتے ہیں 5 سے 15 روپے تک بڑھا دیے یہ ہندوارا کے ملک کا جو بھی ہے علاقے ہیں سب البتہ کپوارہ سے نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ جو پرانا کرایہ تھا وہی اپنا ہی لے رہے ہیں پہلے والا لیکن یہ ہندوارا والے جو ہیں انہوں نے بڑھا دیا پتہ نہیں ان کو یہ جبکہ بسوں کے لیے تھا پچھلی دفعہ آڈر نکالا دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کرایہ اضافہ کیا ہے بسوں کو تو سومو والے کیسے لے رہے ہیں اور پھر اس میں 10 سے کم تو سواری وہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں جب تک 10 یا 11 نہ ہو جائیں تب وہ نکلیں گے پھر منزل کی طرف
5: وہ بیروی ناروار پہ فارک احمد میر اس ناروار پہ وٹل گام تان روڈ یہ کور نما کہین ات 2 کروڑ روپیے تھمت دمو یہ روپیے گئی کت ات ہور تڑمت اڑ روڈ تو یور توڑ روڈ بت پکان اس ناروار پتر اس لگان گنٹ ڈوڑ گنٹہ اوتان پتر اس گھس یہ روڈ کن پہ نیر اس کرے پتم پھر تی کال یہ نیرا کہین
0: سامعین اگر آپ بھی اپنے مسائل یا مطالبات اس پروگرام کے ذریعے اجاگر کر کے متعلقہ حکام کی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں تو آپ ہر سوموار اور منگلوار کو صبح 10:30 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہمارے فون نمبر 0194-245-2019 پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ اپنے پیغامات اپنی ہی آواز میں ریکارڈ کر کے ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر MP3 فارمیٹ میں بھیج سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے نگرانی اعلیٰ اشفاق احمد شاہ ترتیب و تہذیب کوشکی کشپ ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ میر عبد الحمید پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر اپنے میزبان سید مبشر رفائی اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیں اجازت خدا حافظ

کٲشِر چھِ نُندٕ رِشتہٕ لَلدِنۍ ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲیوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ.

وٲتۍ أخیٖرَس أکِس سرسبٕز تہٕ شاداب جایہِ یَتھ پوشہِ مقام وَنان ٲسۍ. اَتہِ میوٗل یِمَن ہنا اطمینان تہٕ أتی سَپٕدۍ یِم دیٖدارِ رسوٗلِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ فٲضیاب.

0: حضور و فرموس زِ مرشد کرن تلاش۔ سید مراد بخاری صٲبن کوٚر بیٚیہِ عظمہِ سفر، ذِکرِ خۄدایَس اندر مشغوٗل أمۍ صاحب دِلن تھوٚو سفر جٲری، تہٕ گۄڈنٮ۪تھ گٔے پنٛنِس بٕڈِ بابہٕ سید علاودیٖن بخاری رحمتہ اللہ علیہ صٲبنِس مرکزس پٮ۪ٹھ حٲضِر۔ سید علاودیٖن بخاری رحمتہ اللہ علیہ چھِ سرینگرٕ اوسُد۔ سید محمد مراد بخاری رحمتہ اللہ علیہن اوس بیٛاکھ اَکھ برادر یِہُنٛد ناو سید کبیٖر شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ اوس، یِم تہِ ٲسۍ سرینگرٕ قیام کٔرِتھ۔ سید محمد مراد رحمتہ اللہ علیہ گٔے سید کبیٖر شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ صٲبنِس خانہٕ کاہس اندر۔ دۄنوَیو بارنیو کوٚر فٲصلہٕ زِ پگاہ کَرَن یِم سیاحت شروٗع۔ یِمو کوٚر بُخارا شریٖف واپس گژھنُک اِرادٕ، تہٕ یہِ اوس 828 ہجری، تہٕ سید محمد مراد بخاری رحمتہ اللہ علیہ ٲسۍ 30 وٕہٕرۍ۔ گۄڈٕ گٔے پنٛنِس مٲلۍ سٕنٛدِس آستانَس پٮ۪ٹھ اِسگنٛدرپوٗر، تہٕ او پَتہٕ پنٛنِس پِتٕر سید ضیاءالدیٖن بُخاری سٕنٛدِس آستانَس پٮ۪ٹھ کانٛدہوم۔ دۄنوٕنۍ جایَن سلام تہٕ عقیٖدتٕچ ڈٲلۍ پیش کٔرِتھ درٛاے پرٛوٗنٛس کِنۍ پنٛجاب۔ پنٛجاب وٲتِتھ روٚٹُکھ اَکھ مکانہٕ کِرایَس پٮ۪ٹھ۔
1: اَتہِ ٲس بادشاہَس پَنٕنۍ کوٗر سخ علیٖل، یہِ ٲس لاعلاج گٔمٕژ۔ بادشاہَس وٲژ دربارَن ہِنٛدِ شیٚچ زِ شہرَس اَندَر چھِ زٕ تھدِ مرتبٕکۍ خۄدا دوست، مُمکِن چھُ زِ شہزٲدۍ سَپدِ تِہنٛدِ دُعا سۭتۍ صحت یاب۔ بادشاہن کٔر دۄشوٕنۍ دعوت، دَپان ییٖتِس کالَس بادشاہن یِمن دۄن نِش پنٛنہِ کورِ ہُنٛد واقعہ بیان کوٚر تہٕ عٲجزی کٔرنَکھ، ییٖژٕے کالَس گٔے شہزٲدۍ ٹھیٖک۔ پگاہ ییٚلہِ گاش پھوٚل، بادشاہ کوٗر ٲس بالکل صحت مند تہٕ صحیح سلامت۔ ساداتن ہٕنٛز یہِ کرامت وٕچھِتھ گوٚو بادشاہ حی اللہ۔ دۄشوٕنۍ بارنٮ۪ن کُن ووٚنُن،
0: مےٚ اوس عہد کوٚرمُت زِ یُس میٛانہِ کورِ ٹھیٖک کَرِ، یہِ کوٗر دِمَن بہٕ تٔسۍ نِکہن۔ سید محمد مراد رحمتہ اللہ علیہن کٔر یہِ پنٛنِس برادر سید کبیٖر شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ صٲبنہِ خٲطرٕ قبوٗل۔ اَتہِ واریاہ کالا قیام کٔرِتھ، ییٚلہِ یِمو بُخارا خٲطرٕ رفت تہِ سفر گوٚنٛڈ، بادشاہن دیُت یِمن واریاہ معلوٗمات تہٕ قٔنیٖزٕ سۭتۍ۔ حضرت سید محمد مراد تہٕ تِہُنٛد برادر تہٕ باقٕے سٲتھی سپٕدۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ مُلتان کُن روانہٕ۔ اوچا مُلتانَس اندر دِژٕکھ حضرت شیخ العتقیا سید جلال الدین بخاری مخدوٗمہِ جہانیاں جہاں گشت رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛدِس آستانَس پٮ۪ٹھ۔

0: حضری تو پتہ وات بخارا شریف
1: کہ تام کن سپز یہند ورود مبارکش خبر امیر بخارہس معلوم تم آئی پان تو موزے زین شہر ہت استقبالس یہند روزن خطر آو علی شان مکان پیش کرن امہ علاوہ تھوک خدمت گار تہ امیر بخارہن کر پنن پرہیزگار تو پاک تینت کور حضرت سید مراد بخاری رحمت اللہ علیہ نکاح خاطر پیش امس اس برات ناو حضرت سید مراد بخاری رحمت اللہ علیہ رود بخارا بلخ تو غور شہرس اندر الپل دہن ورین ات زائی یمن ز فرزند میر سید بخاری رحمت اللہ علیہ تو نور سید بخاری رحمت اللہ علیہ
0: ات پیٹھ گئی یم پنس برادر شاہ قدیر صاحبس سید مشہد مگر پنن اہل عیال تھو غور شہرس اندر تکیازی سفر اس ہنا کروٹ مشہدس اندر کر یمو امام موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سند روز زیارت تا ات آئی یمن شتاری سلسل کس مرشد سز نشان دہی کر دپان یل یم آستان اندر نبر درائے یمن سید کور کینچو مجیرو لازیبا سلوک مگر یمو کورک ہدایت دعا ات پٹ رٹک بغداد وت تو وت تروک رات کی خاطر اکس دریاو کس کنارس پٹ پڑاو اتی وت حضرت شاہ قدیر صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ پنس برادر سید محمد مراد بخاری رحمت اللہ علیہ کن
1: اے جانے من بوز ب سبد سز پنس جد امجد حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہند دیدار پر انوار سید فضیاب تمو فرمو ز جلد انیو منش تشریف اوکن چھم باسان زِ مے چھ آخری وقت تو مین وانس وانس اند یم اس یی ونان زِ مشہد پیٹھ آئی الپل اخ ساس حملہ آور شمشیر ہیت یمن کن شاہ کبیر وت سید مراد صبس کن برادر بالکل چھ یی سبدن وول اس چھ حسینی تو یہ چھ مقام کربلا یمن دون برادرن سیت اس خادم بیتر ہیت فقط 14 نفر شاہ کبیر بخاری آئی پنن دہن خادمن سیت شہید کرن سید مراد بخاری رحمت اللہ الہن کر خون سر پلو ہیت یم شہید دفن پنن ز خادم ہیت ویت یم بغداد شریف تاتی دزک قطب ربانی شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ الہن ہز درگاہ پیٹھ حاضری بغداد بادشاہن کر یہنز میزبانی تو پانے آئی مہمان خانس اندر یہندس ملاقاتس یلی تمو بوز زی مشہدس اندر چھ یہند ساتھی شہید کرنا آمت تمو کر مشہدس پیٹھ حملش تیاری اما پوز سید محمد مراد بخاری رحمت اللہ علیہ رٹ تم حملہ کرنے نش عالم خوابس اندر کور شیخ جیلانی سید عبدالقادر رحمت اللہ علیہ سید مراد صبس حج کرنک تلقین تو ستھی فرموہک زِ طواف کرنے پت سپدو تہی تت شیخ ابو الاسحاق رومی رحمت اللہ علیہ سید ملاقات
0: بالکل سپد ای یل مکہ شریف وات سید مراد بعد از طواف فارغ سپد تم نزدیک یس روحنی تو نورانی شخصیت اس تم اس حضرت ابو اسحاق شتاری رحمت اللہ علیہ یم چھ شتاری سلسلہ تصوفک بہل پائی شیخ طریقت سید صاحبن کرک سلام بعد از سلام تبسم فرمائیوت وتھک شیخ شتاری رحمت اللہ علیہ تُہ چھونا سید مراد بخاری تو بابس چھونا سید فخر الدین بخاری رحمت اللہ علیہ ناو تو ساتی وتھک شیخ محترم زِ آز رات کیت سپدس بہ جلوہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سید سرفراز تمو فرمو تہند شجر حسب و نصب بیئی ونہم تہندس برادر شاہ قدیر صاحب نش شہادت خبر مے آو حکم کرنا زِ بہ کر تہ رہنمائی یلی سید حاجی مراد شیخ ابو اسحاق رحمتہ اللہ علیہ صاحبن گھر وات تمن آئی مونٹن نظر گزر تھاونچ کام سپرد کرنا جتھ کن سپز یمن تنہائی تو یکسوئی حاصل حضرت بابا مشکاتی چھ اسرار الابرار نئی کتاب اندر حضرت سید مراد رحمتہ اللہ علیہ ہن مدح سرائی کران تو وارہ واقعات چھک درج کرمت یلی اکہ پھر ژورو یہندن مونٹن سن بر تو گھر وات ات درائے ٹھیلو مز قرآن کریم ژور آئی بیٚیہِ وونٛٹھ ہیٚتھ أتھۍ جایہِ واپس تہٕ توبہٕ کٔرِتھ معٲفی ہیٚتھ

0: ترٲوٕکھ ژوٗر کَرٕنۍ۔ اَکہِ پھِرِ ییٚلہِ سید حاجی محمد مُراد بُخاری رحمتہ اللہ علیہ پنٛنِس مُرشِدِ کامِل شیخ ابوٗ اِسحاق رحمتہ اللہ علیہ تہٕ کینٛژَن صوٗفیایہِ کِرامَن سۭتۍ مدیٖنَے طیبہ گَے، یُتھُے گُمبَدِ حضرَس کُن چشمہٕ تُجَکھ، اُشَس لٔجَکھ دار تہٕ اِشار اوسُکھ وِردِ زبان، دیٖدہ بِکُشا بحالِ ما بِنِگر ساریو اِبتِحالِ ما بِنِگر۔
1: بہرحال سید مُراد سپٕدۍ سِلسِلَے تصوُف کِس شتاری سِلسِلَس اَندَر دٲخل۔ اَکہِ پھِرِ ییٚلہِ نہٕ یِمَن کرٛیٖرِس اَندَر آب مۄیَسر سَپُد، أکۍ نوٗرٲنی بُزرگَن دیُت یِمَن آسہٕ تہٕ دوٚپہوکھ، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تۄہہِ آبٕچ وٮ۪ژھَے باسہِ، یَتھ جایہِ تہِ تۄہہِ یہِ آسہٕ ٹھُکرٲیِو، آب گژھِ جٲری۔ یہِ ؤنِتھ تہٕ آسہٕ دِتھ سَپُد یہِ شخص غٲب۔ یِمو کوٚڑ آسہٕ کہِ برکت آب۔ واپسی پٮ۪ٹھ ووٚنُکھ شیخ شتاری رحمتہ اللہ علیہن زِ تِم ٲسۍ خواجہ خضر علیہ السلام۔ یہِ آسہٕ اوس سید صٲبنِس تحویٖلَس اَندَر واریاہَس کالَس تہٕ سفرَسٕے دوران روٚٹ یہِ آسَے مُبارک دوٚیمِس مُلاقاتَس اَندَر خواجہ خضر علیہ السلامَن یِمَن نِش واپَس۔
0: معرفتٕکۍ اسرار تہٕ رموٗز پنٛنِس کلمہِ مُبارکَس منٛز سٲمِتھ سَپٕدۍ سید مُراد ابوٗ اِسحاق رحمتہ اللہ علیہ نِش رۄخصت تہٕ درٛاے بیٚیہِ مکہٕ تہٕ مدیٖنہ مُنورَس کُن۔ واپس یِنہٕ وِزِ ییٚلہِ یِمو پنٛنِس مُرشِدِ پاک سُنٛد شہر روٗم اَژنُک اِرادٕ کوٚر، اَتھ واپسی سفرَس دوران وٕچھ یِمو وَتہِ اَکھ بُڈٕ یُس کٕنَکھ کٕنان اوس۔ یہِ اوس تُرکی زبٲنۍ منٛز کَتھ کَران۔ سید صٲبنِس قٲفلَس اَندَر اوس اَکھ تُرکی زبان زانَن وول۔ أمۍ کٕنَکھ کٕنَن وٲلۍ ووٚن زِ بہٕ چھُس اَکھ ہَتھ تہٕ 30 وُہُر، تۄہہِ برٛونٛٹھ درٛاو یَپٲرۍ اَکھ شخص تہٕ تٔمۍ بُلووُس بہٕ پانَس نِش تہٕ دوٚپنَم، اے پیٖرِ مرد، چون اَنجام آسہِ رُت، بہٕ دِمَے ژےٚ اَکھ قۭمتی خزانہٕ، یعنی لعابِ آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ شریٖف پٮ۪ٹھ یِیہِ اَکھ جماعت یَپٲرۍ، تِمَن چھُ روٗم گژھُن۔ اَتھ قٲفلَس اَندَر چھُ اَکھ فرزَندِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تَس چھُے ناو محمد مُراد۔ تَس چھُ حضرتِ خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلامن اَکھ آستہِ عطا کوٚرمُت۔ اگر یہِ شخص تۄہہِ منٛز چھُ، بہٕ کَرٕہَس یہِ امانَتھ پیش۔ قٲفلہٕ وٲلۍ سَپٕدۍ یہِ بوٗزِتھ حٲران۔ سید مُراد پٔکہِ نزدیٖک، بُڈَن پِلو دۄدٕ رٔنٛگۍ یہِ امانَتھ یُس سید مُراد صٲبَن نوش کوٚر۔ یُتھُے سید مُراد صٲبَن یہِ نوش کوٚر، أمۍ بُڈَن دیُت أتی امانَتھ۔ قٲفلہٕ والیو کوٚر یہِ دَفَن تہٕ قٲفلہٕ پوٚک برٛونٛٹھ۔
1: روٗم وٲتِتھ شیخ ابوٗ اِسحاق روٗمی رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِس خانقاہَس اَندَر دُبارٕ دٲخل سَپدِتھ لوٚب سید محمد مُراد رحمتہ اللہ علیہ صٲبَن خلیٖفَن اَندَر تھوٚد درجہِ۔ عراق تہٕ شام تہِ گٔے۔ اَمہِ پَتہٕ سَپٕدۍ شامٕکۍ بادشاہ یِہنٛدٮ۪ن مُریٖدَن منٛز شٲمِل تہٕ یِتھ کٔنۍ سَپٕز سۄ پیشَن گویی صحیح ثٲبِت یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو سید علاؤالدین بُخاری رحمتہ اللہ علیہن ہِنٛدۍ دٔسۍ واتنٲومٕژ ٲس۔ مَشہَد کُن نیرنہٕ برٛونٛٹھٕے اوس یِمو پَنُن عیال، یَتھ منٛز اہلِ حرم وغٲرٕ شٲمِل ٲس، غور نٲوۍ شہرَس منٛز تھوٚومُت۔ لِہذا آیہِ یِم غور شہرَس منٛز۔ ییٚتہِ یِمو پَنُن سفر نامہٕ تہٕ شاہ کبیٖر صٲبنہِ شہادتٕچ خبر تَس سٕنٛدٮ۪ن پَسماندٕ گانَن واتنٲو۔
0: شتاری سِلسِلُک خرقہِ خلافت تہٕ علمہِ شریٖفیت سَپٕدۍ سید مُراد رحمتہ اللہ علیہ برزش آبادَس اَندَر وٲرِد۔ ییٚتہِ تِمو مشہوٗرِ زمان قبروی سِلسِلہٕ کِس شیخِ طریٖقت میٖر عبداللہ برزش آبادی صٲبَس نِش سِلسِلے قبریُک خرقہِ خلافت روٚٹ۔ تٲریٖخ چٮ۪ن بعض کِتابَن اَندَر چھُ درٕج زِ اَمہِ پَتہٕ سَپٕدۍ تِم غور شہرَس اَندَر دٲخل۔ یہِ اوس سُہ وق ییٚلہِ غور شہر قحطَن تہٕ خۄشک سٲلی زیر اوس کوٚرمُت۔ اَتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ یِم غزنین، ییٚتہِ یِمو تھدِ درجہِ کِس صوٗفی بُزرگ مُبارک علی لالا رحمتہ اللہ علیہن سۭتۍ مُلاقات کوٚر۔
1: یِہوٚے چھُ سُہ مُقام یَتھ جایہِ حضوٗرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِمَن خٲبۍ آے تہٕ حُکُم کوٚرہوکھ زِ اے سید محمد مُراد، تُہٕنٛز جاے چھَنہٕ غزرین بٔلکہِ تُہُنٛد مٔنزِل چھُ مُلکہِ کشمیٖر۔

0: سامین تو اسیو صوفی ویزارن پیٹ مبنی پروگرام بوزان صوفی صدا، ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سامین، آپ کو بتاتے چلے کہ پروگرام جاری ہے پیام صبح، اور اب وقت ہو رہا ہے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا۔ لیجیے سماعت کیجیے۔
1: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح۔
2: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو، پیام صبح،
1: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
2: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو۔ پیام صبح،
3: یارو بن باز یارو بن،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاش وانی سری نگر سے۔
2: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ پیام صبح
4: سنو سجنا،
2: پیام صبح۔
0: جی ہاں دوستو، آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ایف ایم 2103.5 میگا ہرٹز پر اور میڈیم ویو 268.8 میٹر پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں لائیو انٹریکٹو پروگرام میں۔ یہ وعدہ ہم نے کیا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک مہمان جو ہمارے اسٹوڈیو میں آ چکی ہیں، ہم ان کی ملاقات آپ سے کروائیں گے۔ ایک بہت ہی کامیاب خاتون، بہت ہی کامیاب پروفیسر، ایک کامیاب گلوکارہ۔ جی ہاں، آپ ان کی آواز سے مانوس ہیں، آپ جانتے ہیں انہیں۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میری مراد ہیں ڈاکٹر شائستہ احمد صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، السلام علیکم۔
5: وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، شکریہ رفت جی مجھے اسٹوڈیو میں دعوت دینے کے لیے۔
0: آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے بلاوے پہ آپ یہاں آئی۔ پہلے یہ بتائیے، کوئی دقت تو نہیں ہوئی آپ کو؟
5: جی نہیں، بالکل۔ ان گلیوں سے تو ہمارا وابستہ ہے، ہم وابستہ ہیں ان گلیوں سے، تو اس لیے دقت نہیں، بہت اچھا لگا۔ ان فیکٹ میوز باسان سو سٹھا یسک لے جا زیر سازس۔
0: کیا بات ہے، ہمیں بھی بہت اچھا لگا جب آپ آئیں مسکراتی ہوئی اسٹوڈیو میں۔ تو پہلے میں نے آپ کی جو یہ پروفائل ہے اس پر نظر ڈالی، تو یہ ایک لمبا چوڑا لسٹ ہے، مجھے شاید کہنے میں دقت ہو
5: جی۔
0: تو آپ خود ہی اپنے سفر کا ہم سے بیان کیجئے کہ کہاں سے شروعات ہوئی، تعلیم کہاں سے ہوئی آپ کی، کیونکہ یہ مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا، بہت لمبا چوڑا لسٹ ہے۔
5: نہیں نہیں رفت جی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک جیسے ایک عام گھر کی، ایک عام لڑکی کی پرورش ہوتی ہے، ویسے ہی میری پرورش ہوئی۔ ایک اسکول تھا نیئر بائی، وہاں پہ میرا 10th تک میں نے پڑھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا جو ہے پلس ٹو ہائر سیکنڈری، وہ کوٹھی باغ ہائر سیکنڈری سے کیا
0: جی۔
5: تو اس کے بعد میں ایم اے روڈ گئی گریجویشن کے لیے، جو کالج آف وومن ہے ایم اے روڈ۔ تو میرے سبجیکٹس جو ہیں وہ سائنس تھے
0: جی۔
5: بیسیکلی شوق تھا بچپن سے، یا تو میں ٹیچر بنوں یا میں ڈاکٹر بنوں، تو دونوں چیزوں میں سے ایک چیز، اس لیے میڈیکل سبجیکٹس بھی میں نے آپٹ کیے تھے۔ تو جو ڈاکٹر بننے کا سپنا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، اس میں بہت ساری چیزیں آئیں، ہرڈلز بھی آئے۔ ایک میرا جو کچھ پوائنٹس سے میرا اوپن میرٹ میں رہ گیا، اس کے بعد پیمنٹ سیٹس میں میرا نام آیا، لیکن کچھ دشواریاں تھیں کہ وہ نہیں ہو سکا۔ تو پھر میں نے کنٹینیو کیا، میں نے کیری آن کیا، وہاں پہ رکی نہیں۔ تو اس طرح سے میری زندگی میں جو ہے وہ تعلیم کا سفر ایسے آگے آگے بڑھتا گیا۔ اس کے بعد وہاں پہ رکنا نہیں تھا۔ بیسیکلی میں نے جو شروعات اس کے بعد کی، میں نے

0: نویس شار زبانہِ ہُنٛد تعمیٖر کار.
1: اچھا.
0: تو یہ دونوں ایم فل بھی اور پی ایچ ڈی بھی میں نے یونیورسٹی سے کیا. تو بہت اچھا رہا کیونکہ جب آپ کسی سبجیکٹ میں ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا ایسی چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو آپ نے پڑھائی کے دوران مس کی ہوتی ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے ایک بچے کے لیے جو کہ پرسیو کر رہا ہے کوئی بھی چیز, پھر اس میں ریسرچ کرے. تِکیازِ واریاہن کتھن چھِ گین تہِ نیران.
1: بالکل.
0: تہٕ واریاہ کیٚنٛہہ تِژھ چیٖز تہِ چھِ تٔمِس برونٛہہ کَنہِ یِوان یِم نہٕ تٔمِس ایز سٹوٗڈنٛٹ آسن پاے لٔگمٕتۍ
1: کیٚنٛہہ. اچھا, ساہِت اکیڈمی میں آپ ایڈوایزری بورڈ کی ممبر بھی رہی ہیں.
0: جی,
1: بہٕ
0: وَنہٕ, بہٕ ٲسٕس پانٛژن ؤرۍین ساہِت اکیڈمی ایڈوایزری بورڈس ممبر. تہٕ تتھ دوران روٗدۍ واریاہ تہِ مرحلہٕ. اَسہِ مِلیو واریاہن تِمن پروجیکٹس پٮ۪ٹھ کٔر مےٚ کٲم یِم زَن ساہِت اکیڈمی کران چھِ. بیسِکلی بہٕ یَس ییٚتٮ۪ن وَنُن, یُس زَن ساہِت اکیڈمی چھِ, یہِ چھِ اکیڈمی

0: صحت اکیڈمی ایڈوایزری بورڈس ممبر، تہٕ تتھ دوران روٗدۍ واریاہ تہِ مرحلہٕ، اسہِ مِلیو واریاہن تِمن پروجیکٹس پٮ۪ٹھ کٔر مےٚ کٲم یِم زن صحت اکیڈمی کران چھِ. بیسِکلی بہٕ یۄس ییٚتٮ۪ن ونُن جو زن صحت اکیڈمی چھِ، یہِ چھِ اکیڈمی آف لیٹٲرٕس، یہِ چھِ اکھ سُہ وٲحِد اِدارٕ یُس ہِندوستان چٮ۪ن سارنٕے زبانن، یُس زن ہِندوستان چہِ سارے زبانہٕ چھِ، تمیُک ٹرانسلیشن کران. تہِ زن گوٚو یِتھ کٔنۍ اگرے کٲنٛسہِ کَنڈَس منٛز کانٛہہ ناوَل چھِ لیچھمٕژ، بہٕ یَژھٕ یہِ ناوَل گژھِ بہٕ تہِ پَرٕنۍ، یا سُہ چھِ تیٖژ اَصٕل ناوَل کہِ سُہ گوٚژھ واتٕنۍ ہر کُنہِ رِجنَس تانۍ، ہر کُنہِ کَلچَرَس تانۍ، مگر میٛانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ پاسِبٕل بہٕ ہٮ۪کہٕ کَنڈ سَمجِتھ تہٕ پٔرِتھ. تَتھ کیٛاہ چھُ گژھان، تَتھ چھُ گۄڈٕ گژھان اِنٛگلِش ٹرٛانسلیشَن. ییٚلہِ تَتھ انٛگریٖزیَس منٛز ٹرٛانسلیشَن گوٚو، تَمہِ پَتہٕ چھِ ہٮ۪کان انٛگریٖز پٮ۪ٹھ سُہ کانٛہہ تہِ زبان
1: لینٛگویج منٛز کٔرِتھ.
0: جی، تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہِ اِدارَے سُہ یُس زَن واریاہ کٲم چھُ کَران. یِم زَن سٲنۍ ییٚتہِ پویٹٕس چھِ، تِم حالے حیات چھا یا چھِنہٕ، کینٛہہ تِتھۍ تِتھۍ پرٛوگرامٕز چھِ آرگنایز گژھان تھرٛوٗ آوُٹ یِیَر، یِم زَن پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ اَکھ چھِنہ وَنان سُہ اَکھ کٔن چھُ بَنان سانٮ۪ن یِم زَن سٲنۍ نونِہال بَچہِ چھِ، یِم زَن کٲشرِس منٛز چھِ، یا یِم زَن پنٛنہِ زبٲنۍ سۭتۍ، یِم زَن ماجہِ زیٚوِ سۭتۍ لگاو چھِ تھاوان، تِمن خٲطرٕ چھِ واریاہ پردٕ تھوٚد وۄتھان. کیازکہِ اکھ شٲعر، اکھ قلمکار، اکھ نقاد چھُ یِوان تِتھ کٔنۍ ویژھناونہٕ تِمن پروگرامن منٛز کہِ اِنسانَس چھُ باسان کہِ یُس زَن سون یہِ کٲشِر زبان چھےٚ، یہِ کۭژاہ وسیع چھےٚ، یہِ کۭژاہ باغہِ بٔرٕز چھےٚ.
1: صحیح بات.
0: یِتھَے کٔنۍ چھُ کٲشرِس منٛز آسہِ کٲنٛسہِ اَصٕل لیوٗکھمُت، اَسہِ چھُ ماشاء اللہ، اَسہِ چھُ واریاہ زرخیز سون یُس زَن اَدب چھُ، تہٕ اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ تِتھۍ شٲعر یِمو اَصٕل ترجمہٕ چھِ کٔرمٕتۍ، اَصٕل اَفسانہٕ چھِ اَسہِ، اَفسانہٕ سُمبرَن چھِ اَسہِ، چھِ ناولٕز کیٚنٛہہ تِژھٕ یِم زَن پَتہٕ باقٕے زبانَن منٛز تہِ یِتھَے پٲٹھی اَمے طٔریٖقہٕ کارَس سۭتۍ ٹرٛانسلیٹ کٔرِتھ تہٕ پَتہٕ باقٕے زبانَن منٛز ٹرٛانسلیشَن چھُ تَمیُک گوٚمُت.
1: شایستہ، تۄہہِ ووٚنوٕ اَمہِ برونٛہہ کہِ مےٚ چھِ پیٚمٕژ واریاہ محنت کَرٕنۍ. اَتھ محنتَس منٛز آسَن واریاہ ہٲڈٕلز تہِ آمٕتۍ، تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ زِندگی منٛز اِنسانَس یہِ چاہت چھِ آسان کہِ مےٚ گوٚژھ کانٛہہ مقام واتُن، یا بہٕ گٔژھٕس، یُس مےٚ سفر شروٗع کوٚر یہِ گوٚژھ مےٚ پَکُن، اَتھ منٛز چھِ ہٲڈٕلز تہِ یِوان. تۄہہِ تہِ آسَن واریاہ ہٲڈٕلز آمٕتۍ، کیٛاہ کُنہِ جایہِ باسیو وۄنۍ رُکہٕ بہٕ، وۄنۍ پَکہٕ نہٕ بہٕ برونٛہہ کُن کینٛہہ؟
0: بیسِکلی یُس زَن اِنسان چھُنہ، اِنسان ییٚلہِ زٮ۪وان چھُ، پرٛتھان چھُ، بَڑان چھُ، ہر کٲنٛسہِ نَفرَس چھِ اَکہِ نَتہٕ بیٚیہِ پاسہٕ پریشٲنی آسان. مگر بوٚڑ اَکھ چیٖز یُس زَن تِمہٕ پریشٲنی اوٚوَر کَم کَران چھُ، بہٕ چھَس وَنان وُسوٗک سان، سُہ چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد دۄیہِ خٲر.
1: بِلکُل.
0: ییٚلہِ تۄہہِ پَنُن مول موج رٲزۍ آسہِ، تُہۍ چھُو پانَے سُہ اَکھ تیُتھ مقام حٲصِل کَران یُس نہٕ تۄہہِ شاید وہمو گُمانَس منٛز تہِ آسہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ حٲصِل کٔرِتھ.
1: مول موج اگر رٲزۍ آسہِ، زانُن گژھِ رۄب چھُ رۄب
0: چھُ، مطلب مےٚ ٲس نہٕ، اِنسانَس مہ چھِ تقدیٖرٕچ پَے، اِنسانَس چھِنہٕ پَے بہٕ کوٚت واتہٕ، سُہ چھُ محنت کَران، پَتہٕ چھُ موٚزوٗرۍ اللہ تعالیٰ دِوان. بہٕ ٲسٕس وَنان بہٕ بَنہٕ ڈاکٹر، بہٕ بَنییَس نہٕ ڈاکٹر، مگر یہِ اللہ تعالیٰ ہَن مےٚ دیُت، شاید چھُنہٕ، شاید نہٕ کہِ یقیٖنَن چھُ میٛانہِ خٲطرٕ سُہ بہتر.
1: بہتر، صحیح بات.
0: تہٕ أکِس اِنسانَس پَزِ اَتھ پٮ۪ٹھ بَڑٕ اَکھ تَوَکُل تھاوُن کہِ یہِ خۄدا صٲب کَرِ سُہ آسہِ میٛانہِ خٲطرٕ بہتر، مگر تہِ کٔرِتھ أزچہِ جَنریشنہِ، أزکٮ۪ن بَچَن، بہٕ چھَس یَژھان تُہٕنٛدِ وَسادَت وَنُن کہِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز اِطاعت چھِ واریاہ ضٔروٗری. سُہ دِل رَچھُن چھُنا وَنان، کیٛازِ ییٚلہِ مول موج رٲزۍ آسہِ، زانُن گژھِ خۄدا صٲب چھُ رٲزۍ. ہٲڈٕلز بہت آیہِ، بہت ہٲڈٕلز آیہِ، کیونکہِ میرے فادَر کی ڈیتھ بہت پہلے ہوئی، لگ بگ 20 سال پہلے.
1: اچھا.
0: تہٕ واریاہ پریشٲنی گٔے، میرے بھائی چھوٹے تھے، میری بہن چھوٹی تھی، آی ہیڈ ٹو لُک آفٹر، مجھے سارا خود کرنا پڑا، مگر تہِ کٔرِتھ تہِ ٲس اَکھ سُہ اَکھ اٮ۪نَرجی، سُہ اَکھ کیٛاہ تھانہِ اوس مےٚ سۭتۍ، سُہ اوس مےٚ مول سۭتۍ، اُن کی دُعا میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے، اور مجھے پوٗرا یقیٖن ہے کہِ یہِ اُنہیں کی دُعا ہے، یہِ اُنہیں کی دُعا ہے کہِ جِس مقام پے بھی میں آج ہوں، بِلکُل اُن کی دُعا کی وجہ سے ہوں.
1: کیٛاہ بات، یقیٖن، ماں باپ کی دُعا
2: سے ہی ہم کہیں پہنچ سکتے ہیں،
1: بہت مقام پا سکتا ہے. صحیح کہا آپ نے، کہِ تِکیٛازِ رۄبَن تہِ چھُ مٲلِس ماجہِ واریاہ تھوٚد مقام دیُتمُت.
0: بِلکُل بِلکُل.
1: ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ چیٖز ذہنَس منٛز چھُ روزان أسۍ چھِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز اِطاعت کَران, تِہُنٛد عزت کَران, تہٕ ظاہر سی بات ہے اللہ نوازتا ہے.
0: بیسِکٔلی

0: لۄکٹٮ۪ن بَچَن اَسہِ پَزَن کینٛہہ ایٚویرنیٚس پروگرام بَناوٕنۍ. بیٚیہِ بَچَس چھَنہٕ آسان پاے یہِ سورُے کینٛہہ, سُہ چھُنہٕ ہیٚکان اَنڈَرسٹینٛڈ کٔرِتھ سیٚکرِفایِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛد, کیٛازِ سُہ چھُ بَچہِ.
1: تہٕ مگر یہِ چھُنہٕ پَتے تَران فِکرِ ییٚلہِ اِنسانَس پانَس چھُ برونٛٹھ کُن یِوان, یہِ تو تبھی سَمجھ آتا ہے.
0: بِلکُل
1: لۄکٹِس بَچَس چھَنہٕ پاے وٕنۍ أمۍ کیاہ کوٚر میانہِ خٲطرٕ, ہے نا. یہِ تو
0: مگر
1: ییٚلہِ پَتہٕ پانہٕ مول موج چھُ بَنان تیٚلہِ چھِ تٔمِس تَران فِکرِ تٔمۍ میٲنۍ مٲلۍ ماجہِ تہِ آسہِ کوٚرمُت یہِ. بِلکُل
2: یہِ چھُ صحیح کَتھ. کینٛہہ بَچہِ چھِ تِتھۍ تہِ آسان یِم نہٕ ٹوٹلی اَنڈَرسٹینٛڈٕے چھِ کَران, تِمَن چھُنہٕ بِلکُل تہِ یِوان اَتھِ کِہیٖنۍ کہِ سٲنۍ مٲلۍ ماجہِ کیٛاہ کوٚر. تو آپ نے اچھی بات کہی کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ کانٛہہ اَویرنیٚس
1: اَویرنیٚس پروگرام
2: آسُن بَچہِ
0: بَچہِ چھُ
2: کوٗشِش
1: أسۍ
2: کہِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز اہمیت کیٛاہ چھِ, یُس زَن یقیٖنن آز کَم چھِ گٔمٕژ, تِکیٛازِ
0: یِم
2: مارل ویلیوز
1: چھِ واریاہ زیادٕ کَم.
2: تہٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ کَرو أسۍ بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کہِ تۄہہِ چھُو اَمہِ پَتہٕ تہِ سَفر جٲری روٗدمُت, اَتھ سَفرَس مُتعلِق کَرو أسۍ کَتھ. مگر ییٚتٮ۪ن وَنہٕ ہا بہٕ تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ کہِ تُہۍ چھُو اَکھ مشہوٗر گُلوکار. یہِ ووٚنوُ تۄہہِ, یہِ اوس مےٚ شوق, ایز ہابی چھُو تُہۍ
0: بِلکُل
2: سِنٛگَر روٗدمٕتۍ, ٹھیٖک چھا؟ تۄہہِ چھُوا اَتھ منٛز کانٛہہ پرٛوفیشنَل ٹرٛینِنٛگ نِمٕژ؟
0: پرٛوفیشنَل ہٮ۪کَن نہٕ ؤنِتھ تہٕ مگر ہیٚچھمُت چھُم باضٲبطہٕ.
2: اچھا,
0: ہیٚچھمُت چھُم وۄستادَن نِش گٔژھۍ گٔژھۍ ہیٚچھمُت تہٕ اَتھ رٔٹۍ رٔٹۍ تِمو ہیٚچھنٲومٕژ رِدٕم تہِ تہٕ سُر تہِ تالہٕ تہِ ایٚوری تھِنٛگ. یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ بہٕ گژھٕ ہا تہٕ بہٕ بیٖٹھٕس تہٕ بہٕ مےٚ گیوٚو, نہ. مےٚ ٲسٕس یہِ تہِ زانُن یَژھان کہِ اگر بہٕ کُنہِ تالہِ منٛز گٮ۪وان چھَس یہِ کۄس تال چھےٚ. دوٚپ بہٕ ٲسٕس نہٕ بےٚ تال گٮ۪وان زٕہٕنۍ, بہٕ ٲسٕس ہمیشہٕ تالہِ منٛز گٮ۪وان. مگر یہِ تہِ ٲسٕم کیوٗریوزِٹی کہِ اگر بہٕ گٮ۪وان چھَس یہِ کۄس تال چھےٚ.
1: ٲسوٕ نہٕ تۄہہِ پَتہ کیٚنٛہہ, لیکِن تُہۍ ٲسِو گٮ۪وان,
0: کیٛازِ کیٚنٛہہ چیٖز چھِنہٕ آسان گاڈٕز گِفٹ, کیٚنٛہہ چیٖز چھِ آسان
1: آلریڈی
0: أنٛدرٕ چھِ آسان. یہِ اوس تَمہِ منٛز اَکھ چیٖز.
2: تہٕ تُہۍ چھُو لیکھان تہِ, تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کَرو أسۍ کَتھ, مگر گۄڈنٮ۪تھ بوزنٲیتو کیٚنٛہہ پنٛنہِ زبٲنۍ أسۍ.
0: ٹھیٖک چھُ, بہٕ کَرٕ کیٚنٛہہ اشعار ییٚتٮ۪ن پیش.

0: جی ہاں سامعین، آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ایف ایم 213.5 میگا ہرٹز پر، میڈیم ویو 268.8 میٹر پر. یہ لائیو مارننگ شو ہے جو آپ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. پیام صبح صبح 7:10 سے لے کر 11:30 بجے تک آپ اس لائیو ٹرانسمیشن کو انجوائے کرتے ہیں، اور 10:30 سے 11:30 بجے تک ہماری مہمان لائیو انٹریکٹو پروگرام ہوتا ہے، جس میں ہم مہمان کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ بات ہوتی ہے. اور آج ہمارے اسٹوڈیو کی جو زینت بنی ہے وہ ہے ڈاکٹر شائستہ احمد صاحبہ.
1: جی، تو اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ آپ ساہتیہ اکیڈمی میں ممبر تھی.
2: جی،
1: تو آپ ایک اور بورڈ میں ممبر ہیں جو ہے ہمارا اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن. تو آپ نے وہاں پہ بھی بہت

0: یِم زَن کَران چھِ روزان پرٛوگرامٕز, تہٕ بہٕ چھَس تِمَن سۭتۍ کولابریٹ کٔرِتھ پَنُن کالیج تہٕ تِم کولابریٹ کٔرِتھ کینٛہہ ڈرٛاما پیش کَرناوان کالجَس منٛز, تاکہِ بَچَن تہِ گژھِ اےٚ ساٹ آف اینٹَرٹینمٮ۪نٛٹ, بیٚیہِ یِمَن رُجحان آسہِ ڈرٛاماہَس کُن یِم یَژھان تِمَن چھِ أسۍ پَتہٕ کینٛہہ ٹرٛینِنٛگ تہِ دِوان, تاکہِ اَکھ چھُ روزان یہِ اَکھ چھُ یہِ ایٚکٕسٹرا کٔرِکیوٗلَر ایٚکٹِوِٹیٖزَن منٛز یِوان, تِم چھِ تھوڑا روزان اَمہِ سۭتۍ اینگیج تہِ, تھوڑا چھُ گژھان ذہن تہِ تازٕ. دوٚیِم کَتھ, کانٛہہ چھُ یِتھَے کٔنۍ کانٛہہ بَچہِ یِم زَن گٮ۪ونَس منٛز چھُ پَنُن رُجحان اِنٹرٛسٹ چھُ, گوٚو تِمَن چھُ اَکھ سِٹیج مِلان, تِمَن چھُ اَکھ پٕلیٹفارم مِلان کالجَس منٛز, تِمَن چھَس بہٕ وَنان کہِ نَتٮ۪ن اچھا یوٗنیورسٹی آف کَشمیٖر چھُ اَکھ یِیَرلی پرٛوگرام کَران سۄنزَل, قۄدرٔتی ییٚلہِ اَسہِ بَچہِ تَیار آسَن ؤرۍیَس کٔرمٕتۍ تَتھ چیٖزَس
1: خٲطرٕ تیٚلہِ
0: چھِ تِم پاٹِسِپیٹ کَران, یا یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتہِ کینٛہہ, بہٕ ٲسٕس ریٖسٮ۪نٛٹلی لاسٹ یِیَر تہِ تَمہِ برونٛہہ تہِ فَنکارِ کَشمیٖر چھُ اَکھ پرٛوگرام چَلان, تِم تہِ چھِ کَران کٲم, تِہُنٛد تہِ چھُ مُدا مقصد یی کہِ تِم کَڑن بَچَن یِم زَن یِمَن منٛز ٹیلٮ۪نٛٹ آسہِ سِنٛگِنٛگ, تِم چھِ پَتہٕ تِمَن دِوان گٮ۪ونُک موقعہٕ اَصٕل پٕلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ, بہٕ چھَس جَج تہِ کَران تَتھ پرٛوگرامَس, اَصٕل چھُ باسان کہِ نٔے نٔے بَچہِ چھِ یِوان سِنٛگِنٛگ منٛز تہِ, ڈِبیٹَن منٛز تہِ, ہُتھ منٛز تہِ, کُچھ بَچے بہت اَچھا پینٹ کَرتے ہیں, پینٹٲرٕز دے آر سو گُڈ آرٹِسٹ, تہٕ اَسہِ چھِ لَگان پَے تہِ, مےٚ چھِ بٔچی اَکھ کٕلاسَس منٛز, بہٕ ٲسٕس سۄ وٕچھان لۄکٕٹ بٔچی یا پینٹَر اَکھ, ہاں میڈَم مےٚ کَرُن یہِ, بہٕ بَناو یہِ, بہٕ چھُس تَیار بَناوُن, اینڈ ٹُو مَے سَرپرایز سۄ ٲس تیٖژ اَصٕل آرٹِسٹ چھےٚ, سۄ چھِ تِژھ خوٗبصوٗرت پینٹِنٛگ بَناوان, تہٕ اَسہِ چھِنہٕ آسان پَے, وٕچھِتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کُنِس بَچَس منٛز کیٛاہ آسہِ, چیٖز بَدِ نیرَن, سو کالجَن منٛز چھِ آز بٔڑ بار یہِ کٲم تہِ کہِ اَسہِ منٛز چھُ واریاہ ذِمہٕ دٲری آیَت, واریاہ ذِمہٕ دٲری آیَت, بِسایڈٕس ٹیٖچِنٛگ, بِسایڈٕس اٮ۪کیڈمِکٕس, وی ہیو ٹُو ڈوٗ اَ لاٹ آف ؤرٕک.
1: صحیح بات ہے, خود تو آپ گاتی گاتی ہیں, لیکن کیا کسی اور سنگر کو بھی پسند کرتی ہیں؟
0: بہت بہت سنگرز مجھے پسند ہیں, کیونکہ ایک سنگر تب اچھا سنگر بنتا ہے جب ایک اچھا لسنر ہو پہلے, تو نیچرلی اسہِ چھُ سُہ مختمال یتھ منٛز سٲری مختلف فلمہٕ خۄش چھِ کران, تہٕ مگر وٕنکٮ۪ن یۄس بہٕ بوزان وِجے ملا صٲبنہِ آوازِ منٛز کانٛہہ تہِ پٲتھ
1: ضروٗر بوزناوان.

0: یُس زَن تَمِچ سُہ شُروعات ٲس سۄ کٔر مےٚ
1: تہٕ
0: اکھ یہِ ٲس اکھ خۄشایَن کَتھ میانہِ خٲطرٕ. تہٕ سٲری صوٗفی شٲعر تہٕ بیٚیہِ یِم زَن سٲنۍ جدیٖد شٲعر چھِ یَتھ منٛز اَسہِ راہی صٲب چھِ، کامِل چھِ، تُہۍ سَمجھو کہِ مےٚ چھُ باسان مےٚ چھُ یہِ سورُے پَسنٛد، تِکیازِ بیٖنٛگ اَ سِنٛگَر آلسو آی ہیو ٹُو گو تھرٛوٗ دَ لِرِکس تہٕ پَتہٕ بیٖنٛگ ایز اَ سٹوٗڈَنٛٹ مےٚ چھُ آسان یہِ پَرنٕے پَرُن، کیازِ اَسہِ چھِ صوٗفی شٲعری چھِ اَسہِ سَبجیکٹ، اَسہِ چھُ اکھ پیپر صوٗفی شٲعری کالجَس منٛز یُس أسۍ پَرناوان چھِ. جی
1: تُہۍ چھِو اکھ کامیاب سِنٛگر تہِ، آپ اچھا گاتی ہیں، بہت اچھا گاتی ہیں، اور لوگ آپ کی آواز سے مانوس ہیں، وہ سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں آپ کی آواز کو. اتنی بزی لائف میں کیا ابھی ریاض کر پاتی ہیں؟ اس کے
0: ریاض بہت کم ہوتا ہے، ریاض بہت کم ہوتا ہے، لیکن میں نے گانا چھوڑا نہیں، کبھی نہیں چھوڑا. کیٚنٛہہ دور آو منٛزٕ، اکھ تہِ دور ییٚلہِ زَن ریڈیو یُن گژھُن کَم گوٚو، دوٗر دَرشنَس منٛز تہِ ٲس نہٕ کٲم تیٖژاہ کیٚنٛہہ، تہٕ مَگر تَپَتھ تہِ ٲسٕس بہٕ سٹوڈیو گژھان تہٕ پَنٕنۍ یِم زَن بٲتھ ٲسۍ تِم رِکارڈ روزان کران. مےٚ ترٛوو نہٕ کیٚنٛہہ، تِکیازِ یہِ چھُ اکھ تیُتھ چیٖز آسان یُس زَن اِنسانَس أنٛدروٗن چھُ، یہِ چھُ خُراک أکِس جو آرٹِسٹ ہے، یہِ ہیٚکہِ سُے سَمجِتھ، یہِ چھُ أکِس آرٹِسٹ سٕنٛدِ خٲطرٕ تٔمۍ سُنٛد خُراک، سُہ کُنہِ تہِ آرٹَس سۭتۍ وابستہٕ آسہِ، سُہ ترٛاوُن چھُنہٕ، سُہ چھُنہٕ سُہ باسان سُہ چھُ بیٚیہِ
2: مُمکِن آسان کیٚنٛہہ،
0: مُمکِن تہِ چھُنہٕ آسان کیٚنٛہہ، تہٕ سُہ چھُ پَنُن پان باسان پَتہٕ سُہ اَڈلیٛوک سُہ پان ہاں تہٕ چلتا رہتا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے میرا، آئی ایم این اکیڈمیشن ناؤ، میں مجھے پڑھانا بھی ہے، مجھے گھر بھی ہے، میرا ہر ایک چیز ہے، لیکن ہم کو مینیج کرنا ہے،
2: کیسے
0: مینیج ییٚلہِ انسان کرِ ٹایملی ہر کانٛہہ چیٖز تہٕ سورُے چھُ انشاء اللہ مینیج گژھان.
1: بِلکُل، ؤنِو تُہۍ وقتُک پابنٛد چھُ روزُن،
0: بِلکُل
1: چھُ اکھ ٹایم ٹیبٕل پیٚوان بَناوُن کہِ اس ٹایم مجھے یہ کرنا ہے، اس ٹایم یہ کرنا ہے، تیٚلہِ ییٚلہِ پَتہٕ أسۍ تتھ پٮ۪ٹھ پریکٹِکلی کٲم کرو تبھی یہ ساری چیٖز
0: بِلکُل
1: ہو جاتی ہیں. دن میں کبھی ٹائم ملتا ہے، مطلب کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جو آپ اپنے لیے رکھتی ہیں، مطلب
0: بیسیکلی میرا جو یہ
1: اپنے لیے
0: اپنا میرا یہی وقت ہے کہ جب میں لکھوں، میرا وہی وقت اپنا ہے، اپنا وہی وقت ہے، اور وہ میرا ہوتا ہے جب بھی میری کلاس نہیں ہے، میں فری ہوں، اینڈ آئی وڈ لو ٹو گو ٹو لائبریری، آئی وڈ سٹ اینڈ آئی وڈ رائٹ سم تھنگ.
1: کیا بہت بڑھیا، بہت اچھی بات ہے. تو شائستہ، ابھی جو ہمارا پروگرام ہے اس میں دو منٹ ابھی بچے ہیں. آپ ایک کامیاب خاتون ہیں، بہت کچھ حاصل کیا ہے، بہت کرتی ہیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آگے بڑھنے کی توفیق آپ کو دے،
0: آمین سم آمین.
1: یہاں میں ایک خوبصورت سی میسیج آپ سے لینا چاہوں گی.
0: بالکل گونیتھ، یہ میسیج آئی وش آل مائی اسٹوڈنٹس ویری بیسٹ، کیازِ أکِس کامیاب ٹیٖچرٕ سٕنٛز کامیٲبی چھِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن بَچَن منٛز آسان، شانہٕ چھِ مےٚ وۄگنان ییٚلہِ بہٕ پَنٕنۍ بَچہِ چھَس وٕچھان کامیاب گژھان، تہٕ سُہ چھُ رِفلیکٹ وۄنۍ میانہِ زندگی منٛز تہِ گژھان. بہٕ چھَس تیٚلی اکھ کامیاب اِنسان ییٚلہِ میٲنۍ بَچہِ کامیاب چھِ، یِم مےٚ پَرنٲومٕتۍ چھِ، تہٕ سُہ اکھ چیٖز اللہ تعالیٰ دِیِن ہر کٲنٛسہِ بَچَس برونٛہہ پَکنٕچ صلٲحیت، تہٕ اللہ تعالیٰ پَکنٲیِن سارنٕے برونٛہہ. تہٕ یِم تہِ سٹوٗڈنٛٹس لایف چھِ وٕنکٮ۪ن گُزاران، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن کامیاب پَنٕنہِ زندگی منٛز، ایک ٹیٖچر کی یہی دعا ہوتی ہے ہمیشہ. تو دوسری بات، اگر آپ سنگنگ کی بات کرتی ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں آج کل کچھ نئے بچے آئے ہیں جو کہ گاتے ہیں، تو اکوئی ایڈوائز دوں بہٕ تِمن، بہت اچھا کرتے ہیں کیونکہ ضروری چھُ، چینج از دَ لا آف نیچر، کرنا ہے، سب کو کرنا ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا گاتے ہیں، لیکن اکوئی نصیحت یا اکوئی سجیشن چھ میٲنۍ کہِ بِفور سِنگِنٛگ اےٚ سانٛگ، تِم گژھن پَنُن سِکرِپٹ کَریکٹ کَرٕنۍ. حب خوتوٗن ہُنٛد مشہوٗر بٲتھ چھُ، بہٕ چھَس ہے زٔمیٖن تہِ، ژٕ چھُکھ آسمانٕے، سیٖرَس چھُ ہُم سرپوش، یہِ ہیٚکہِ آسمانٕے سیٖرَس سرپوش ٲسِتھ. سِنگر گا رہا ہے بہٕ چھَسَے ژٕ چھُ ہُم زٔمیٖن تہِ، بہٕ چھَس آسمانٕے، ژٕ چھُ ہُم زٔمیٖن تہِ، بہٕ چھَس آسمانٕے سیٖرَس، ییٚلہِ اَتھ شعرسٕے تعلُق پٮ۪ٹھ گوٚو نیچرلی دُکھتا ہے دِل، کانوں کو اچھا نہیں لگتا. سو آئی وِش سِنگٲرس گانے سے پہلے اپنا کریکٹ کرے کلام، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، جاننے والے کو بہت بہت عذاب ہوتا ہے.
1: صحیح بات ہے، بالکل. چلو تُہُنٛد کرو سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا کہِ تُہۍ آیِو یور، آپ ہم نے آپ کو بُلایا اور آپ یہاں.
0: بِلکُل شُکرِیا تُہُنٛد رِفا جی، تۄہہِ بُلٲوٕس بہٕ یور، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے،
1: آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا، ہمارے سامعین کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا، اور اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا، اتنے بزی شیڈول میں رہتی ہیں.

0: پھر بھی آپ یہاں آئے ہمارے کہنے پر، لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ اور آگے بڑھیں، آپ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتی جائیں اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی
1: ضرور،
0: کیونکہ باتوں باتوں میں ہم بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں.
1: بالکل
0: ییٚلہِ أسۍ چھِنہ وَنان یِتھ پٲٹھۍ تہِ کٲشِر اگر زَنان زٕ چھِ رَلان تِم چھِ پَتہٕ واریاہ برونٛہہ کُن پَکان. بہت ساری باتیں ہو گٔے آپ کے ساتھ لیکن کچھ باتیں رہ گئی، اِنشاء اللہ زندگی میں موقع ملا پھر آپ کے ساتھ بات ہوگی.
1: ضرور
0: آج آپ یہاں آئی، آپ کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کے لیے. اور اپنے سامعین کو بتانا چاہیں گے کہ ابھی 11:30 ہو رہے ہیں، ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے اور آپ آگے کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ سنیں گے ناہدہ کے ساتھ. اگلی ملاقات ہوگی آپ سے ضرور، جب تک کے لیے آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حامی و ناصر. سمعین آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام پیام صبح، ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو 68.8 میٹر تو ایف ایم 73.5 میگا ہرٹز پہ. سمعین ولیو صوفیانہ موسیقی بوزو، فنکار شیخ عبدالعزیز تہ ہند ہم نوا، یمن نش بوزو تھی مقامی عاشران.

0: سمعین تو اسو صوفیانہ موسیقی بوزان فنکار شیخ عبدالعزیز دہین ساتھی یمنش بزوت مقامی حسینی. ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 2.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما. پردھان منتری نریندر مودی نے آج سمویدھان ہتیا دیوس پر کہا کہ آپات کال کے دوران لوک تانترک مولیوں کی رکشا کے لیے درڑ سنکلپت لوگوں نے بہت کام کیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں شری مودی نے کہا کہ آپات کال سمویدھان پر سیدھا حملہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس دوران ناگرک سوتنترتا نلمبت کی گئی, ابھیویکتی کی سوتنترتا پر انکش لگایا گیا اور راجنیتک نیتاؤں, پترکاروں تتھا ساماجک کاریہ کرتاؤں کو گرفتار کیا گیا. پردھان منتری نے کہا کہ اس دوران لوک تانترک

0: نسبت زانکاری دز وزیر اعلیٰ تہ کمیٹی ممبرو کور جموں کشمیرس مز تعمیراتی منظر نامس نسبت تفصیل سان تبادلہ خیال لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وکست بھارت گارنٹی فار روزگار تو آجیوکا مشن دی سکیم منظوری دم یہ سکیم سپد اول جولائی پہ نافذ اس منریگا جائے رٹ ات سکیم تحت یہ گنی گرن سالانہ اکھ تو پنچہن دہن ہند روزگار ضمانت دن سرکار مطابق ام سکیم ہند مقصد روزگار موقع بڑھاون گنی بنیادی ڈانچ مضبوط بناون تو پائیدار ترقی پوچھر دن جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہز استحقاقی کمیٹی ہز میٹنگ سپز اسمبلی سیکریٹریٹس مز چیئرمین جسٹس حسنین مسعودی سندس صدارتس مز منعقد میٹنگ مز آو پڑا پیمت معاملہ ول ول بوز شوز اسمبلی ممبرن ہند استحقاقن ہندس تحفظس پہ زور دن کمیٹی دیت ترین استحقاقی تحریکن پہ نوٹس جاری کرت متعلقہ حکمن 8 جولائی نو میٹنگ مز حاضر روزن ہدایت جمیک صوبائی کمشنر رمیش کمارن تو جمیک پولیس سربراہ بھیم سین توتین ہوت شری امرناتھ جی یاترا زتوہ کن انتظام ہند جائز تمو کور بھگوتی نگر یاتری نواس تو توی ریور فرنٹ کن ٹوکن تو رجسٹریشن مرکزن ہند دور تو ہچک رہائشی طبی سہولتن چنوون سیکورٹی ٹریفک تو رجسٹریشن کن انتظام ہز سام تمو دیت متعلق محکمن ساری انتظام وقتس پہ تو اثردار اندازس مز مکمل کرنے کی ہدایت محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کشمیرس آو جی آئی کیو آر کوڈ مینجمنٹ سسٹم باپت قومی انعام سکاچ ادا کرنے محکمس آو یہ ایوارڈ کارپیٹ ٹیسٹنگ لیبارٹری آئی آئی سی ٹی سری نگر کس پشمین تو دومین اتھ کامین ہندو چیزو باپت دن محکمک یہ نظام کور نیشنل ای گورننس وزارت الیکٹرانکس و اطلاعاتی ٹیکنالوجی طرف جی آئی کیو آر کوڈ مینجمنٹ سسٹم کس زمرس من شامل حکمو مطابق سپدی یہ نظام اصل کشرین جی آئی چیزن ہندس تصدیقس شفافیتس تو عالمی منڈی مز تہند شناختس مزید مضبوط بناونس مز معاون ثابت آب کی تحفظ پوشون انتظام تو دوبارہ پوچھر دنس پہ زون دیوان سپز واٹر ریسورس ای گورننس سیل ہز میٹنگ کمشنر سیکرٹری مکانات و شہری ترقی مندیپ کور سند صدارت مز منعقد میٹنگ مز آو نا صاف چنوین رن پاکون ورائی باقی مقصدوں باپت دوبارہ استعمال کرنے چن حکمت عملی پہ تبادلہ خیال کرنا میٹنگ مز ون افسرو زی مکانات تو شہری ترقی محکمہ چھ آب چہ فراہمی سوریج تو آبی وسیلن ہز بحالی ہند مختلف منصوبہ عمل آوان جموں کشمیرس سوریج ٹریٹمنٹ پلانٹن ہز بہتری باپت سبز ونیک تام 10,50,00,000 روپیہ حاصل بڈگام ضلع مز 18 جون منعقد سپدن واجنہ پلس پولیو مہم ہز تیاری ہند جائزہ ہین باپت ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خان سی صدارتس مز اخ میٹنگ سپزمت میٹنگ مز آو 5 ویری کھت کم وانسی ہندن سارنی بچن پولیو قطر چاونا دشوار گزار تو نقل مقنی کرن واجن آبادی تام واتن کن ٹھر ورائے ویکسین فراہمی تو اثردار نگرانی یقینی بناونس پہ زور دن بنڈپور ضلع مز چلو ٹریفک محکمن ٹریفک قانون پہ عمل درآمد یقینی بناونے خاطر خصوصی انفورسمنٹ مہم یہ دوران دون ہتن شرحان گاڑین ہز جانچ کرنا آئی یمن مز 84 گاڑی مختلف خلاف ورزین ہند قصور وار لبنا آئی خلاف ورزی کرن والین نش آو کلہم پٹ 7,500 روپی جرمان وصول کرن محکمن کر عوام سڑکن پہ محفوظ سفر کرن خاطر ٹریفک قانون پہ پابندی سان عمل کرنچ اپیل جموں کشمیر رورل لائیولی ہوڈس مشن کی کمیونٹی ریسورس پرسنن ہند باپت آنٹرپرینور شپک اکہ ہفتک تربیتی پروگرام امپارڈ ووت اند ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خبرن ہند بیاک بلٹن سپد دگرس 10 منٹ کم چور اردو زبان من نشر خدا حافظ
1: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سمن پیش پروگرام بزم نسواں۔

بزم مسواس. پروگرام بزم نسوا کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری طرف سے پیار بھرا سلام قبول فرمائیے. امید سامعین کرام آپ سب خیر و عافیت سے.

سکرپٹ سے جو آپ نے وقت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو ضائع نہ کرے, اس کا صحیح استعمال کرے, ضرور استفادہ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے سکرپٹ کا. سامن کرام, پروگرام جاری ہے, آئیے سنتے ہیں یہ غزل.

0: 20 ग्राम नट्स यानी मूंगफलियां, काजू और दीगर गिरीदार मेवे खाएं तो इससे अमराज कल्प का खतरा 20% तक कम हो जाता है। इसके अलावा सूरजमुखी के बीजों और अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मिकदार मौजूद होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स सेल्स की तबाही को रोकने में भी मदद देते हैं। इसके अलावा अखरोट में एक और अंसर सेलेनियम भी होता है जो दिमाग को बेहतरीन हालत में रखता है। तो सामिन उम्मीद है आप अपने غذا میں دودھ اور اخروٹ اور جو باقی گریدار میوے ہیں ضرور شامل کریں گے تاکہ ہماری جو صحت ہے دن بہ دن اچھی اور چست رہے گی تاکہ ہم ایک پرسکون زندگی گزار سکیں اور چھوٹے بچوں کو دودھ ضرور پلائیں تاکہ ان کی نشو نما اچھے سے ہو سکے۔ سامعین آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے، سو ایزی۔
3: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
5: بزم مسوا
6: سمے آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام بزم نسواں، پیشکش سمینا شاہ۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے، ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔

سمعین، یہ ہے دل ایک مندر فلم کا نغمہ، شیلندر کے بول ہیں، شنکر جے کشن کی موسیقی ہے، آواز محمد رفیع کی۔

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فیصل خان۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ نائب صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کا دفاع کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایچ جے شنکر نے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی اشتراک پر زور دیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے نفاذ سے پہلے برطانیہ کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ بھارت نے توانائی کے شعبے میں مزید برکس شراکت داری پر زور دیا ہے۔ وینزویلا میں طاقتور زلزلوں میں 32 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ وینزویلا کی صدر نے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں مونٹیرے میں جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا کر پہلی مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: 1975 کو آج ہی کے دن اس وقت کے صدر فخر الدین علی احمد نے اندرونی خلفشار سے پیدا ہونے والے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے آئین کی دفعہ 352 کے تحت ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ اس ایمرجنسی کا اعلان بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی اور عدالتی صورتحال کے سبب کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت

0: وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت میں حکومت پر سوال اٹھ رہے تھے. اس کے نتیجے میں عاملہ نے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور سرکاری اتھارٹی پر مرکز کا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا. اس کے بعد مختلف آئینی تحفظات معطل کر دیے گئے تھے. شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا. اخباروں پر پری سینسرشپ نافذ کر دی گئی تھی. یہاں تک کہ پریس کاؤنسل آف انڈیا کو ختم کر دیا گیا تھا جو پریس کی آزادی کی تحفظ کا ایک قانونی ادارہ ہے. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایمرجنسی کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر ایک براہ راست حملہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ ایمرجنسی نے ان بے شمار شہریوں کے غیر معمولی حوصلے کو بھی اجاگر کیا تھا جنہوں نے خاموش رہنے سے انکار کیا تھا اور وہ آئین میں درج نظریات کی خاطر ڈٹے رہے. جناب مودی نے کہا کہ آئین 140 کروڑ بھارتیوں کی امنگوں، حقوق اور فرائض کو بیان کرتا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک انصاف، آزادی، برابری اور بھائی چارے کے اصولوں کے تحفظ کی خاطر مسلسل عہد بستہ ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے 25 جون کو سمویدھان ہتیا دیوس کے طور پر منائے جانے کا مقصد اس سیاہ باب کی ملک کی یادوں کو زندہ رکھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کانگریس پارٹی مستقبل میں کبھی پھر جمہوریت اور آئین پر ایسا حملہ نہ کر پائے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دنیا اس وقت ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے استعمال، زیادہ خطرات مول لینے کے رجحان اور سوشل میڈیا کے دور سے ہم آہنگ سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے. جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی 2026 کے جیجو فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ مختلف نوعیت کی تفریق کا رجحان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور ممالک اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں بھی پسو پیش نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تکنیکی ترقی خود بھی ایسے رجحانات کو فروغ دے رہی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ COVID-19 جیسے چیلنجوں، دہشت گردی کی کارروائیوں یا آب و ہوا کی شدید صورتحال کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اشتراک کی ضرورت ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بااثر ممالک کے درمیان مفاہمت اور قریبی تعلقات سے عالمی نظام کو مستحکم بنانے اور مخصوص ایجنڈوں پر مبنی تعاون کے ذریعے مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان جہاز سازی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، صحت، بنیادی ڈھانچے اور دفاع جیسے شعبوں میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی باہمی صلاحیتیں موجود ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کولکاتہ میں ایک حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کے قریبی رشتہ داروں کو 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے کی نقد امداد دینے کا اعلان کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ریاستی سرکار اس بات کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے کہ متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کی جا سکے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. اپنے دورے کے دوران وہ بھارت برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتے سی ای ٹی اے اور کمپینین ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن ڈی سی سی کے آغاز کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لیں گے جن کا اطلاق آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے ہوگا. امکان ہے کہ ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارتی و سرمایہ کاری کو نئی رفتار دے گا. سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی اس عرضی پر فوری سماعت کرنے سے آج انکار کر دیا جس میں شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر کی جانب سے وصول کیے گئے عطیات کی عدالت کی نگرانی میں تحقیقات کرائے جانے کی درخواست کی گئی ہے. لیکن عدالت نے عرضی گزار کو یقین دلایا ہے کہ اس معاملے کو سنوائی کے لیے جلد ہی فہرست میں شامل کیا جائے گا. بجلی کے مرکزی

0: وزیر منوہر لال نے آج کہا کہ بھارت توانائی کا نظام قائم کرنے کی خاطر برکس ملکوں کے درمیان اشتراک کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ گروگرام میں برکس ملکوں کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ترقیاتی مقاصد اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے قابل استطاعت، قابل بھروسہ اور پائیدار توانائی ناگزیر ہے۔ توانائی کے شعبے میں بھارت کی سرمایہ کاری کو اجاگر کرتے ہوئے جناب منوہر لال نے کہا کہ بھارت ڈیجیٹل طریقہ کار سے چلنے والے دنیا کے سب سے بڑے بجلی نظام میں سے ایک کے لیے بنیاد رکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 کروڑ سے زیادہ اسمارٹ میٹرز پہلے ہی لگائے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ آنے والے برسوں میں تیز رفتاری سے جاری رہے گا۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو نے آج اتر پردیش کے وارانسی میں لال بہادر شاستری بین الاقوامی ہوائی اڈے سے پہلی ایزی کنیکٹ پرواز کا افتتاح کیا۔ دلی کے راستے وارانسی کو دنیا سے مربوط کرنے والی پہلی ہب اینڈ اسپوک پرواز کا مقصد دنیا کے ساتھ بلا رکاوٹ بھارت کے طول و عرض کو مربوط کرنا ہے۔ وینزویلا کی صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ملک میں ایک کے بعد ایک 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے آنے کے پیش نظر ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ آج صبح ان زلزلے کے سبب کراکس اور متصل علاقوں میں کئی عمارتیں ڈھہ گئیں۔ ملک سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ روڈریگیز نے اعلان کیا کہ طلبہ کے لیے کلاسیں معطل کی جاتی ہیں اور آئندہ نوٹس تک غیر ضروری سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی۔ صدر روڈریگیز نے کہا کہ سلسلے وار طاقتور زلزلے کے بعد 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیراعظم نریندر مودی نے وینزویلا میں شدید زلزلے کے بعد ہوئے جانی نقصان پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں برازیل، جنوبی افریقہ، میکسیکو اور مراکش آج اپنے اپنے متعلقہ میچ جیت کر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ آج صبح مونٹیرے میں جنوبی کوریا سے 1 گول سے جیت حاصل کرنے کے بعد پہلی مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ نائب صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کا دفاع کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی اشتراک پر زور دیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے نفاذ سے پہلے برطانیہ کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ بھارت نے توانائی کے شعبے میں مزید برکس شراکت داری پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Samvidhan Hatya Divas being observed today. Prime Minister Narendra Modi pays homage to those who defended democratic values during the emergency. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for stronger collaboration amid global challenges, invokes Vasudhaiva Kutumbakam at Jeju Forum in South Korea. BRICS Energy Ministers meeting begins in Gurugram under India's BRICS 2026 chairship. Powerful earthquakes strike Venezuela back-to-back, causing multiple building collapses, state of emergency declared. South Africa advanced to knockout stage of FIFA World Cup for first time, defeating South Korea 1-0 in Monterrey. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. He said it witnessed the suspension of civil liberties, curbs on freedom of expression and the arrest of political leaders.

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدٮ۪د ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: وزیراعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں جھیلوں کے تحفظ کے لیے دیر پا ادارہ جاتی تال میل، سائنسی منصوبہ بندی اور بروقت عمل آوری پر زور دیتے ہوئے متعلقہ محکموں اور اتھارٹیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ قانونی ضوابط اور ماحولیاتی معیارات کے ساتھ زیر تعمیر پروجیکٹوں پر کام کی رفتار میں سرعت لائیں۔ سری نگر میں کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی 27ویں بورڈ کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ڈل، نگین، خوشحال سر اور گلسر جیسی جھیلوں میں جاری تحفظاتی کاموں کے علاوہ ان سے جڑے بنیادی ڈھانچے اور انتظامی معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، جنگلات و ماحولیات کی کمشنر سیکرٹری شیتل نندا اور مکانات و شہری ترقی کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور بھی موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر میں آبی پناہ گاہوں کے حساس ماحولیاتی نظام کو تحفظ دینے کی وعدہ بند ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جی شنکر نے کہا کہ دنیا اس وقت ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے استعمال، زیادہ خطرات مول لینے کے رجحان اور سوشل میڈیا کے دور سے ہم آہنگ سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی 2026 کے جیجو فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جی شنکر نے کہا کہ مختلف نوعیت کی تفریق کا رجحان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور ممالک اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں بھی پسو پیش نہیں کر رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان جہاز سازی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، صحت، بنیادی ڈھانچے اور دفاع جیسے شعبوں میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی باہمی صلاحیتیں موجود ہیں۔
1: The global south should be enabled with greater capacity and greater opportunities. This would also create new factors of global growth and provide global goods through common and shared endeavors. We cannot rely on a few to uphold rules and norms. The world must take more control over its own future.
0: کل عاشورائے محرم ہے۔ اس سلسلے میں وادی، خاص طور سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں عزاداری اور ذوالجنہ کے جلوسوں کا اہتمام ہے، جس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تمام ضروری انتظامات اور تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ ان تقریبات کے دوران عقیدت مند کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سری نگر میں سب سے بڑا جلوس بوٹا کدل سے امام باڑہ زڈی بل تک نکلے گا۔ اس کے علاوہ بڈگام اور وادی کے دیگر اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی عاشورہ کی تقریبات منائے جانے کا اہتمام ہے۔ ٹریفک پولیس سری نگر کی جانب سے عزاداری کے جلوسوں کے پیش نظر ایک ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ زڈی بل کی جانب مختلف سمتوں سے آنے والی گاڑیوں کو مل سٹاپ، فردوس سٹاپ، لال بازار اور بٹا کدل کی جانب موڑ دیا جائے گا۔ عام لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ محرم کی تقریبات والے علاقوں میں غیر ضروری طور جانے سے گریز کریں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک سینئر ایڈوکیٹ عارض خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: میرا نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ منشیات سے دور رہیں، کیونکہ منشیات زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ وہ منشیات استعمال نہ کریں، انہیں ان بری چیزوں سے دور رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ اس برائی سے صاف اور پاک رہ سکے۔ میں پولیس حکام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ منشیات کے خلاف سخت نگرانی رکھیں تاکہ ہمارے نوجوان نشہ آور اشیاء سے محفوظ اور دور رہیں۔
0: جموں کشمیر میں 1 جولائی سے منریگا کی جگہ وکست بھارت روزگار ضمانتی آجیوکا مشن دیہی اسکیم نافذ ہوگی، جس کی منظوری لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دی ہے۔ اس کے تحت دیہی گرانوں کو سالانہ 125 دن کی روزگار کی ضمانت دی جائے گی۔ حکومت کے مطابق اسکیم کا مقصد روزگار کے مواقع بڑھانا، دیہی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا ہے۔ وادی میں ان دنوں سیاحوں کا اچھا خاصا رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سری نگر کے معروف جیل ڈھل اور مغل باغات کے علاوہ وادی کے دوسرے سیاحتی مقامات پر بھی سیاحوں کی اچھی خاصی تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے، جو یہاں کے قدرتی نظاروں سے کافی

0: لطف محسوس کر رہے ہیں۔ سیلانی مقامی لوگوں کی مہمان نوازی کے بھی زبردست قائل ہو رہے ہیں۔
1: میرا نام ارشنور کور اوچلا ہے اور میں بٹھنڈا پنجاب سے ہوں۔ میرے کو ابھی 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی ہم دودھ پتھری وزٹ کیا ہے۔ مکس موسم ہے، کبھی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور کبھی تھوڑی تھوڑی گرمی ہے، لیکن ایک بات اور، جو کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ سب سے بیسٹ ہے۔ ان کی زبان ماشاء اللہ سبحان اللہ، اتنے پیارے لوگ ہیں نا یہ، میرے کو تو دل کو ٹچ کر گئے۔ میرے کو سبھی نے اتنا اتنا پیار دیا۔
2: میں نے دلاور سنگھ، آئی ایم فرام ہریانہ۔ کشمیر دا ٹاپ آف دا بیوٹی، دودھ پتھری از بیوٹیفل، سو مچ گرینری، لینڈسکیپس، میڈوز، رائٹ، اینڈ ون آف دا لائک ون آف دا بیسٹ ہاؤس ہاؤسنگ۔
0: محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سری نگر میں کشمیر یونیورسٹی اور نیشنل ای گورننس ڈویژن کے اشتراک سے ڈیٹا کے سائبر تحفظ سے متعلق ایک مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس میں سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا کے تحفظ، سرکاری ڈیجیٹل نظام کی سلامتی اور سائبر خطرات سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ورکشاپ میں شرکا کی طرف سے پیش کی گئی سفارشات قومی ای گورننس ڈویژن کو بھیجی جائیں گی، تاکہ ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سائبر سیکیورٹی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ آنے والی شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے پیش نظر یاترا کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے آج گاندربل پولیس نے یاترا روٹ پر مل شاہی باغ، سن مرگ، زڈ موڑ ٹنل اور گنڈ علاقوں میں ایک جامع سیکیورٹی ماک ڈرل کا اہتمام کیا، جس کا مقصد آپریشنل تیاریوں، کوآرڈینیشن اور یاترا کے دوران کسی بھی ہنگامی حالات کے پیش نظر رد عمل کا جائزہ لینا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ دوپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
3: یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیم ویو 268.8 اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سامعین، پیش ہے آج کا پہاڑی پروگرام۔

سامین عالم قریشی دی آواز بھی تو سن رہے سو یہ گیت، امید کر سا تو سن گیت پسند کیتا اسی۔ سامین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین ماڑا ہے اور میں حسین دا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اے ہے جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دی چولی بچ پلے، موڑیاں تا کھیڑنا سکھیا، ان دی تربیت تا کیا آخنا ہے۔ حضرت حسن تو حسین دوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ہتھ مبارکاں بچ پرورش آندے رہے۔ یہ نہ صرف بچیاں دی پرورش آسی بلکہ یہ عظیم ہستیاں دی تعمیر ہو رہی آسی جڑے بعد بچ دین اسلام واسطے دین تا چند بن گئے، جنہ سن نہ دنیا دا نفع ڈٹھا، نہ اہل و عیال ڈٹھا، اور نہ ہی اپنی جان، بلکہ دین حق واسطے سب کچھ قربان کرنے والے دنیا دے عظیم انسان بن گئے۔ سامعین آؤ پہلے سن دیا عنایت اللہ خان دی آواز بچ ایک گیت۔

0: سمينتو يسو كيان چلن تم بوزان يتمز توهير نسار حسين دول والت ستين زاوزمز كلام بشير بدروي تا كلام منشور بانهالي بوز
1: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
0: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے, میرے لیے 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پانچ بج چکے ہیں. پیش ہے آج کا گوجری پروگرام.

السلام علیکم سامعین، اج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت معذر ہاں۔ امید کراں کہ تم بالکل خیر و عافیت نال ہوئیں گا اور اپنوں من پسند گوجری پروگرام سنتا ہوئیں گا۔ سامعین، روایتی زراعت تے مراد وہ قدیم زرعی طریقہ ہے جڑو صدیاں تے کسان استعمال کرتا آ رہے ہیں۔ یہ زراعت زیادہ تر انسانی محنت، جانوروں کی طاقت، بارش کو پانی اور مقامی وسائل پر منحصر ہوا ہے۔ جدید مشیناں، کیمیائی کھاداں اور جدید آپاشی کا نظام کا آن تے پہلا لوگ انہی روایتی طریقہ نا کھیتی باڑی کریں تھا اور اپنی زندگی گزاریں تھا۔ آج بھی دنیا کا کئی علاقہ خصوصاً گرائیں دیہات میں روایتی زراعت نا اہمیت حاصل ہے۔ روایتی زراعت فطرت کے مجھ قریب سمجھی جائے، نیچر کے مجھ قریب سمجھی جائے، اس میں کسان دیسی بیج، نامیاتی کھاد، گو اور فصلوں کی تبدیلی جیسا طریقہ استعمال کرے تاں جی زمین کی زرخیزی برقرار رہے۔ ڈوگیاں ماں حل لایا جائیں جس واسطے داندان کو استعمال ہوئے اور لکڑی کو حل استعمال کی ہو جائے۔ آپاشی واسطے کنواں، نہر، تلا یا بارش کا پانی پر انحصار کی ہو جائے، کیونکہ اس ماں کیمیائی ادویات اور کھادوں کو کاٹ استعمال ہوئے، اس واسطے یہ ماحول دوست اور صحت بخش سمجھی جائے۔ گل آگے اور بھی کرانگا، پروگرام کا شروع میں پیش ہے یوں نغموں۔

سامین، نغمہ سنیو تم نے، تو گل ہو رہی تھی روایتی زراعت کی۔ روایتی زراعت کا کئی فوائد ہیں۔ یہ زمین کی قدرتی زرخیزی نہ محفوظ رکھے، ماحول نہ آلودگی تھی بچائے، اور صحت مند خوراک پیدا کرن میں مدد دے۔ اس کے علاوہ یہ غریب کسانوں واسطے نسبتاً گھٹ خرچہ موایا، کیونکہ اس میں مقامی وسائل اور خاندانی محنت استعمال کی جائے۔ تاہم روایتی زراعت نہ کئی مشکلات کو سامنا بھی ہے۔ جدید زراعت کا مقابلہ ماں اس کی پیداوار کٹ ہوئے، بارش پر زیادہ انحصار ہونے کی وجہ سے خشک سالی یا سیلاب فصلوں نہ نقصان پہنچا سکے۔ جدید مشینری، ذخیرہ کرن کی سہولیات اور منڈی تک رسائی نہ ہونا کسانوں کی آمدنی بھی متاثر ہوئے۔ سامین، آگے نغمہ سن لیا؟

0: معاملات کو تفصیلی جائزہ لیو۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، جنگلات و ماحولیات کی کمشنر سیکرٹری شیتل نندا اور مکانات شہری ترقی کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور بھی موجود تھیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر میں آبی پناہ گاہوں کا حساس ماحولیاتی نظام نہ تحفظ دین کی وعدہ بند ہے۔ جل شکتی کا وزیر جاوید احمد رانا نے جل شکتی کا سیکٹر ماں تکمیل کے نزدیک بچایا سارا پروجیکٹ نہ پورا کرتا ہوا انہیں فعال کرن کی ہدایت دیتی ہے۔ پامپور اسمبلی حلقہ ماں واٹر سپلائی کا کام کو جائزہ لیتا ہوا وزیر موصوف نے متعلقہ افسرانہ اسا تمام امکانات عمل ماں آنن کی ہدایت دیتی، جن نہ تکمیل کے نزدیک پہنچے ہویا کام نہ مکمل کیا جا سکے۔ انہیں اس سلسلہ میں تمام رکاوٹ نہ دور کرن اور زمین کے عوض معاوضہ کی واگزار مقررہ وقت کے اندر یہ نبران کی بھی ہدایت دی تھی۔ گوجری ماں یہ خبر تم آکاشوانی سرنگر تو سن رہی آئیں، خبر تم آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ پاک عاشورہ محرم میں اس سلسلہ میں وادی خاص طور تو شیعہ آبادی اڑا علاقہ میں آزاداری اور ذوالجنا کا جلوس کو اہتمام ہے، جس واسطے انتظامیہ کی طرف تمام ضروری انتظامات اور تیاریاں حتمی شکل دی گئی ہے۔ ان تقریبات کے دوران عقیدت مند کربلا کا شہیدانہ خراج عقیدت پیش کریں گا۔ سری نگر میں سب تو بڑے جلوس بوٹا کدل تو امام باڑا زڈی بل تکر نکڑا گو۔ اس کے علاوہ بڈگام اور وادی کا دیگر ضلع کا شیعہ آبادی آڑا علاقہ میں بھی عاشورہ کی تقریبات منان کو اہتمام ہے۔ ٹریفک پولیس سری نگر کی طرفوں آزاداری کے جلوسوں کے پیش نظر ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ زڈی بل در آن آلی گڈیاں نہ مل سٹاپ، فردوس سٹاپ، لال بازار اور بوٹا قدل در موڑ دیتو جائے گو۔ عام لوگا نہ مشورہ دیتو گیا کہ وہ محرم کی تقریبات آڑا علاقہ میں غیر ضروری طور جان تو پرہیز کریں۔ جموں کشمیر نے منشیات کی لعنت و چھٹکارو دعان واسطہ 100 تینوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی تیزی نال جاری ہے۔ منشیات کے خلاف ایل جی کو یو سنیو۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو کرن واسطے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریاں کا تعلق تو ایک سینئر ایڈوکیٹ عارض خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں کیوں۔
2: میرا نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ منشیات سے دور رہیں، کیونکہ منشیات زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ وہ منشیات استعمال نہ کریں، انہیں ان بری چیزوں سے دور رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ اس برائی سے صاف اور پاک رہ سکے۔ میں پولیس حکام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ منشیات کے خلاف سخت نگرانی رکھیں تاکہ ہمارے نوجوان نشہ آور اشیاء سے محفوظ اور دور رہیں۔
0: جموں کشمیر میں 1 جولائی تو منریگا کی جا وکست بھارت روزگار ضمانتی آجیوکا مشن دہی سکیم نافذ ہوئے گی، جس کی منظوری لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دیتی ہے۔ اس کے تحت دی گارانہ سالانہ 105 تیاڑا کا روزگار کی ضمانت دیتی جائے گی۔ حکومت کے مطابق سکیم کو مقصد روزگار کا موقع بدانا، گراواں میں بنیادی ڈھانچہ نہ مضبوط کرنا اور پائیدار ترقی نہ بڑھاوا دینا ہے۔ وادی میں ان تیڑھا سیلانیوں کو اچھو خاصو رش دیکھنا نہ مل رہی ہے۔ سری نگر کا معروف جھیل ڈل اور مغل باغات کے علاوہ وادی کا دوجا سیاحتی مقامات پر بھی سیلانیوں کی اچھی تعداد آ رہی ہے، جڑا عید کا قدرتی نظارہ تو کافی لطف محسوس کر رہے ہیں۔ سیلانی مقامی لوگوں کی مہمان نوازی تو بھی زبردست متاثر ہو رہے ہیں۔
3: میرا نام ارشنور کور اوچلا ہے اور میں بٹھنڈا پنجاب سے ہوں۔ میرے کو ابھی 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی ہم دودھ پتھری وزٹ کیا ہے۔ مکس موسم ہے، کبھی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور کبھی تھوڑی تھوڑی گرمی ہے، لیکن ایک بات اور، جو کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ سب سے بیسٹ ہے۔ ان کی زبان ماشاء اللہ سبحان اللہ، اتنے پیارے لوگ ہیں نا، یہ میرے کو تو دل کو ٹچ کر گئے۔ میرے کو سبھی نے اتنا اتنا پیار دیا۔
4: مائی نیم دلاور سنگھ، آئی ایم فرام ہریانہ۔ کشمیر از دا ٹاپ آف دا بیوٹی۔ دو پتری از دا بیوٹیفل، سو مچ گرینری، لینڈسکیپس، میڈوز، رائٹ، اینڈ ون آف دا لائک ون آف دا بیسٹ ہاؤس ہاؤسنگ۔

0: ولی زبیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: زبیر صاحب، تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ حظ؟
1: الحمدللہ، شُکُر خۄدایَس کُن۔ تُہۍ ٲسِو حظ پانہٕ ٹھیٖک؟
0: الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہَس کُن لا تعداد شُکُر چھِ۔ بیٚیہِ تہِ کوٚر مُلاقات، کیٛازِ یَتھ زِندگٲنی منٛز، یَتھ دُنیاہَس منٛز چھِ یہِ مُلاقات، یہِ چھُ بَڑٕ غنیٖمَت سَمجھُن اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ۔ ہر اَکھ ژُہ اگر وَنو، ہر اَکھ لَمحہٕ اگر وَنو، یہِ چھُ رب العالمیٖنَن اَسہِ قۭمتی حظ عطا کوٚرمُت۔
1: بِلکُل صحیح۔
0: تہٕ ییٚلہِ زَن رب العالمیٖن فرماوان چھُ زِ مےٚ ہَسا کٔرمو تۄہہِ پَنٕنہِ عبادت خٲطرٕ یَتھ دُنیاہَس اَندَر پٲدٕ، تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اِنسانَس دُنیا تہِ پَکناوُن، دُنیاہُک لوہ لوٚنٛگُر چھُ ضروٗری۔ تہٕ مگر اَتھ دُنیاہَس منٛز چھُ یہِ خیال تھاوُن زِ مےٚ گوٚژھ پَنُن آخرت ٹھیٖک گژھُن حظ۔
1: بِلکُل صحیح۔ نہ حظ، اَسہِ چھُنہ قدمَس قدمَس پٮ۪ٹھ اَمہِ کَتھِ ہِنٛز رہنمٲیی سَپدان کہِ اِنسان گژھِ پانَس سۭتۍ گۄڈٕ اِنصاف کَرُن۔ وٕچھ حظ، اگر اَسہِ زِندگی منٛز کامیاب و کامران چھُ سَپدُن، بَڑِ پایہِ چھُ اَسہِ پنٛنِس نفسَس سۭتۍ اِنصاف کَرُن، پنٛنِس پانَس سۭتۍ اِنصاف کَرُن۔ اِنصاف دٔپِتھ گٔے یہِ کَتھ کہِ میٛانہِ دٔسۍ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ آزار واتُن، مےٚ پٮ۪ٹھ یِم حقوٗق چھِ تِم گوٚژھُس بہٕ بَرٲے کار اَنُن۔ وٕچھ حظ، أسۍ اگر پَنُن پان دوٗرراوو رٕژٕ کامیو نِش، باقٕیَن کیٛاہ سبق دِمو أسۍ؟
0: بِلکُل صحیح۔ کِہیٖنۍ نہٕ، تُہۍ ہیٚکِو سُہ وَنو ؤنۍتھٕے، کٲنٛسہِ ہٮ۪کو نہٕ مطلب اَمیُک تلقیٖن کٔرِتھٕے۔ اگر أسۍ وٕچھو زِ یُس یہِ وٕنکیٚنَس یہِ رٮ۪تھ چھُ چَلان حظ، یا یُس یہِ نَیہِ ؤریُک یہِ آغاز گوٚو،
1: بِلکُل،
0: أسۍ چھِ وٕچھان زِ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام تِمو سُہ پَنُن عیال ہٮ۪تھ اِسلام چہِ سربلندی خٲطرٕ، سچٲیی خٲطرٕ، استقامت خٲطرٕ، حق پرستی خٲطرٕ کِتھ کٔنۍ دیُت تِمو پَنٕنۍ یِم زَن جان چھِ، سُہ کوٚر تِمو قۄربان
1: حظ۔ فلسفہٕ تہِ چھُنہ یِہوے ہیٚچھناوان، پَزرَس چھِ اَسہِ رہنمٲیی کَرٕنۍ۔
0: بِلکُل صحیح۔
1: پَزرٕ نِش ہیٚکو نہٕ أسۍ پَنُن پان دُرٲوِتھ کیٚنٛہہ۔ پَزرٕچ رہنمٲیی، حقٕچ رہنمٲیی، حق تلفی نہٕ، یِہوے چھُ فلسفہٕ۔
0: تہٕ یِہوے چھِ اِنسٲنیت۔ اگر وٕچھو زِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر اِنسان پٲدٕ، زُبیر صٲب، اشرف المخلوقات، تمام یِم زَن مخلوقات چھِ تِمو کھۄتہٕ بہتر بَنوُن اِنسان۔ مگر المیہ چھُ یہِ چیٖز زِ وٕنکٮ۪ن کِس یَتھ دورَس منٛز چھِ الحمدللہ أسۍ چھِ تمام چیٖزو منٛز برونٛہہ، چاہے سُہ اٮ۪گرِکَلچَر سٮ۪کٹَر چھُ، ہاٹِکَلچَر سٮ۪کٹَر چھُ، فٕلورِکَلچَر سٮ۪کٹَر چھُ، یا یِم باقٕے یِم زَن سٮ۪کٹٲرٕس چھِ تِمَن منٛز چھِ تجٲرتی لِحاظ چھِ أسۍ واریاہ برونٛٹھ۔ اگر زٔمیٖن لِحاظ أسۍ کَتھ کَرو، واریاہ زٔمیٖنَس اوس کَم کینٛہہ فصٕل نیران، آز چھِ أسۍ وٕچھان یَتھ دورَس منٛز چھُ قٔلیٖل زٔمیٖن، کَم تٔریٖن زٔمیٖن، مگر ٹیکنالجی چھِ ییٖژاہ برونٛٹھ زِ أسۍ چھِ وٲفِر مقدارَس منٛز حظ کَران یہِ، مگر اخلاقُک چھُ فقدان۔
1: صحیح۔
0: کیٛازِ فرموو تۄہہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زِ خیر الناس من ینفع الناس۔ صاحب صٲبن ٲسۍ فرماوان تۄہہِ منٛز چھُ سُہ اِنسان بہتر یُس بیٚیِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ بہتری سونٛچہِ۔
1: بہتری سونٛچہِ، بِلکُل۔ وٕچھ حظ، زِندگی منٛز چھُ اُتار چڑاو یِوان، زِندگی منٛز چھُ ہیوٚر بۄن سَپدان، مگر دۄشوٕنی صوٗرتَن منٛز چھُ اَسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن فٲصلَن پٮ۪ٹھ رٲضۍ روزُن۔ وٕچھ حظ، اللہ تعالیٰ یِم تہِ اِمتِحان اَسہِ ہٮ۪وان چھُ، یِمَن تہِ آزمٲیشَن منٛز اَسہِ ترٛاوان چھُ، تَتھ منٛز چھِ آسان أکِس بَندٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ
0: بہتری چھِ، بِلکُل بہتری چھِ آسان۔
1: چھُنہ اللہ تعالیٰ فرماوان اگر ماجہِ بَچَس خٲطرٕ یوٗتاہ محبت چھُ، تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ اِنتِہاہٕے، مےٚ چھُ أمِس ماجہِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ
0: سَتَتھ درجہِ چھُ آمُت حدیٖث مُبارکَن منٛز زِ اللہ تعالیٰ چھُ پَنٕنہِ ماجہِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ اَسہِ سَتَتھ درجہِ لایِک کَران،
1: زیادٕ پَسنٛد کَران۔
0: تُہۍ وٕچھِو، یہِ موج چھا زُبیر زُبیر صٲبَس گوٚژھ کُنہِ قٕسمُک تکلیٖف واتُن،
1: یِہے سبق۔
0: مگر اِنسان چھُ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان، دَپان ہے اگر تُہۍ، بہٕ نَسا چھُس نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظٲلِم، بٔلکہِ تُہۍ چھُو کَران پٲنۍ پانَس پٮ۪ٹھ ظُلُم۔
1: بِلکُل۔ محرم الحرام کٮ۪ن یِمَن پاک ایامَن منٛز چھِ أسۍ،
0: بِلکُل صحیح۔
1: کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ پَزرٕچ وَتھ رَٹٕنۍ؟ چھُ حظ پَزر یوٗتاہ تہِ ٹوٚٹھ آسہِ، مگر یہِ چھُ زِندگی بال بَچلا۔
0: پَنُن پان، پَنُن عیال، سُہ کوٚر تِمو قۄربان رب العالمین سٕنٛدِ رضامٔندی خٲطرٕ۔
1: اِنسٲنیت ٲس کٕنا ہیٚچھناوٕنۍ، اِنسٲنیتٕکۍ تقاضہٕ چھِنا یِمے کہِ أسۍ رَٹو پَزرٕچ وَتھ، أسۍ روزو نہٕ تِمن چیٖزن لٲگۍ۔

0: کینٛہہ یِم سٲنۍ زندگی برباد کَرَن. بہٕ چھَس
1: ہاں
0: اگر اَسہِ پَزرٕچ وَتھ اِختیار کٔر, اَتھ منٛز یہِ نہٕ مُشکِل, مگر اَمہِ وَتہِ یُس نیرِ تٔمۍ سٕنٛز زندگی چھِ بالبش لگان, تٔمۍ سُنٛد ٲخرت چھُ کامیاب سپدان, تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ رٲضۍ سپدان, تٔمِس چھُ ٹوٹھ نبی
1: صلی
0: صلی
1: اللہ علیہ
0: اللہ
1: وصحبہ
0: علیہ
1: وسلم. تہٕ اگر اِنسان مۄخصرن یہِ وٕچھو زِ اگر یزیٖدن کینٛژھس معموٗلی وقتس حکوٗمت کٔر, مگر اگر أسۍ وٕچھو وٕنکٮ۪ن تہِ چھِ تہٕ قیامتس تامتھ روزِ بادشٲہی, یُس زن تخت تاج چھُ, سُہ روزِ امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛدِس سرِ مُبارکس پٮ۪ٹھ. کیٛازِ تَوَے چھُ شٲعر فرماوان زِ اصل میں قتل حُسین مرگ یزیٖد ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تہٕ کرو بابرکت مجلس تلاوت کلام پاک, تمہِ پتہٕ وضوٗ حدیٖث عقیٖدت بہ حضوٗر سرور کونین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ
1: رز محفل
0: ہا ہا نصیبس آسان یم سات رب العالمین سن یہ کلام گسان یمن کنن یا ٹھس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعریف انسان بوزان.

0: نہ حظ اِجابتُک وقت، اِجابتُک دۄہ، تہٕ اَمہِ کھۄتہٕ گوٚو ساتہِ حسن
1: اَتٮ۪ن
0: وٕنکیٚنَس آسان سٲنۍ بوزن وٲلۍ تہِ ریڈیو سیٹن نزدیٖک سون یہِ پروگرام بوزان،
1: بِلکُل
0: تِم تہِ اللہ تعالیٰ ہَس آہُزٲری کران،
1: آہُزٲری چھِ کرنی ضروٗری. وٕچھ حظ اِنسانَس چھُ ہمیشہٕ کیٚنٛہہ روزُن. وٕچھ حظ یہِ دُنیا یُس یہِ بجر چھُ آسان، چاہے اِقتِدار چھُ آسان، دولت چھُ آسان یا کانٛہہ تہِ چیٖز چھُ آسان، یہِ چھُ فار ٹایم بیٖنٛگ آسان. اصل چیٖز چھُ سُہ یُس زن انکسٲری پٲدٕ کرِ، اصل چیٖز چھُ سُہ یُس زن تقوا تہٕ پرہیزگٲری پٲدٕ کرِ، یُس زن ندامت پٲدٕ کرِ. تہٕ شٲعر چھُ فرماوان زُبیر صٲب زِ ہم نے ہر ادنا کو الا کر دیا خاک ساری کم آیہِ بہت. تہٕ یۄس زن انسان سٕنٛز خاک سٲری چھِ نا
0: نرمی،
1: بِلکُل صحیح،
0: یِہے چھُس نہ زندگی ہیٚچھناوان. وٕچھ حظ زندگی منٛز اگر اَسہِ اَمہِ چیٖزُک گُمان گوٚو کہِ مےٚ نِش چھِ دولت، مےٚ نِش چھُ صحت، مےٚ نِش چھِ جوٲنی، مگر یہِ ما چھُ روزُن؟ اگر اَسہِ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد ایمان آسہِ، یقیٖن آسہِ کہِ کٕہٕنۍ چیٖز چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز روزُن سِواے تَسُنٛد ناو،
1: بِلکُل صحیح،
0: أسۍ کَتہِ کَرو غلط، أسۍ کَتہِ رَٹو سۄ وَتھ یۄس وَتھ سٲنۍ زِندگی جہنم چھِ بَناوان. اگر اَسہِ دُنیا چھُ کامیاب بَناوُن، ٲخرَت چھُ کامیاب بَناوُن، پَزرٕچ وَتھ رَٹٕنۍ، پَزرَس پٮ۪ٹھ روزُن، بَلے ہی اَتھ منٛز یِن مُشکِل، یہِ وَتھ نہٕ ترٛاوٕنۍ کیٚنٛہہ، اَمیُک دامَن نہٕ ترٛاوُن کیٚنٛہہ.
1: تہٕ یِہوٚے تعلیٖم چھِ اَسہِ دِوان یِم زَن اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامَن یُس یہِ مُتبرک تہٕ مُقدس أزیُک یہِ رٮ۪تھ چھُ چَلان، اَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کوٗتاہ آو پَزرٕکہِ دادِ اَبزِس خلاف، ظُلمَس خلاف، تہٕ کِتھ کٔنۍ آیہِ قۄربٲنی دِنہٕ. یہِ نواح کَرو بوزَن والٮ۪ن باپَتھ پیش.
0: اَدٕ حظ

0: خبر بوزنک وقت ووت، بوزو گوڈ خبر، پتہ کرو مزید کتھا بات.
1: یہ آکاش وانی آداب شام چہ پنژہ منٹہ پیٹھ شے بجے یہ مبشر رفائی بوزنائے خبر گوڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اک نظر آز سمویدھان ہتھیا دِوس وزیر اعظم نریندر مودی جمہوری قدرن ہن پاسداری کرن والن خراج عقیدت ادا کورمت برکس ملک کن انرجی منسٹرن ہز میٹنگ سپز ازکہ پیٹھ گروگرام شروع کانفرنس دوران توانائی ہندس تحفظس تو امچ پائیداری پیٹھ تبودل خیال کرنے اتراکھنڈ کی لپ لیکھ در کن گھہ بھارت چین تجارت پگہ پیٹھ شیو وریو پتہ دوبارہ بحال جموں کشمیر مز گھہ وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین اولی جولائی پیٹھ لوگو تو وینیزویلاہس مز آمتس بنلس مز دوئی تر نفر از جان تو زئی دت ست ہت زخمی گمت خبر تفصیل سان آز سمویدھان ہتھیا دِوس ازکہ دہس کنوہ شیتھ پانسَتس مز درس ملکس مز ایمرجنسی لوگو کرنے آمس آز تمن سارنی خراج عقیدت پیش کرنے ایمرجنسی کے نقصان شکار سپد ملکس مز بوس تمہ وز سیاسی غیر یقینی کن ایمرجنسی ہند اعلان کرنے آمت تمہ وقت صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمدن اس عین کس دفعہ 352 تحت حاصل اختیارن ہند استعمال کرت نیشنل ایمرجنسی ہند اعلان کورمت تہ آتس ام وز اندرا گاندھی ملک وزیر اعظم ملکس مز ایمرجنسی نافذ کرنے ان 15 وری مکمل سپدن کس سلسلس مز پتمہ اکہ وری پیٹھ جاری پروگرام واتن از اند کلچرل وزارت کے اہتمام آو از اختتمی تقریبی ہند سنز کرنے یتھندر مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوتن خاص مہمان سنگھ رنگ شرکت کر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن وزیر اعظم نریندر مودی تو داخل وزیر امت شاہن ملکس مز کنوہ شیتھ تو پانسَتس مز نافذ کرنے آمچ ایمرجنسی دوران جمہوریت چہ بحالی خاطر پن آواز بلند کرن واجن شخصیتن خراج عقیدت ادا کورمت تمو پن بن بن پیغامن مز ووت جمہوری اصول چھ ملک چہ ترقی تو آزادی خاطر بنیادی تو رہنما اصول فراہم کران تو اس سارنی پزی جمہوری قدرن آبیاری کرنک عزم کرن سمویدھان ہتھیا دِوس کس موقع پہ پری وزیر اعظم نریندر مودی سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سن کی اشار
2: جب آپات کال کو ایک ورش ہو گیا تو اٹل جی نے ایک کویتا لکھی اور انہوں نے اس سمے کی منستھتی کا ورنن اپنی کویتا میں کیا ہے جھلساتا جیٹھ ماس سرد چاندنی ادار جھلساتا جیٹھ ماس سرد چاندنی ادار سسکی بھرتے ساون کا انتر گٹ ریت گیا ایک برس بیت گیا
1: ملٹری انجینئرنگ سروسز کیو زیر تربیت افسرو کور آز راشٹرپتی بھون نوی دلی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ست ملاقات اکہ سوشل میڈیا پوسٹس مز صدر جمہوریہ ووت ملٹری انجینئرنگ سروسز کن افسرن تو اہلکارن ہن چوکہ سان کم کرن چھ ہتھیار بند فوج کن جوانن ہن کامیابی ہن اک بنیاد فراہم کران گروگرام ہریانہ سپز ازکہ پیٹھ برکس ملک کن انرجی منسٹرن ہز کہم میٹنگ شروع بھارت چھ امی میٹنگ ہز میزبانی تو صدارت کران ات اجلاسس مز انرجی سیکورٹی اینڈ سسٹینیبلٹی انرجی ایکسس اینڈ ایکویلٹی تو ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن کن معاملن پیٹھ تبودل خیال کرنے یوان یہ میٹنگ کر عالمی جنوب چن گڑ انوار وتھ بو دن تو عالمی توانائی کس ین ولس کالس اخ نو طرح دن خاطر بھارتس اخ مناسب پلیٹ فارم فراہم خارج وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن ووت دنیا ہتھیارن ہند بڑون استعمال تو سوشل میڈیا کے دور سیت ہم آہنگ سیاست مشاہدہ کران جنوبی کوریاس مز امن تو خوشحالی زاس شتوہ کس جیجو فورمس خطاب کران وون تمو بھارتس تو جنوبی کوریاس مز اکس فائدہ واتن صلاحیت موجود
3: The global south should be enabled with greater capacity and

0: greater opportunities. This would also create new factors of global growth and provide global goods through common and shared endeavors. We cannot rely on a few to uphold rules and norms. The world must take more control over its own future.
1: پگاه یعنی شتوومی جون گچ اتراکھنڈ کی لپو لیک در کن بھارتس تو چینس درمیان شی وہر تجارت دوبارہ شروع ومید چھ زی پگہ گژھن اتراکھنڈ کس پیٹھوار گڑھ ضلع مز لپو لیک پاس کراس کرت شتوہ بھارتی تاجر چین کس تبت علاقس مز داخل ٹریڈ افسر تو ایس ڈی ایم آشیش جوشین وون زی امہ باپت شتوہن نفرن پاس اجرا کرنا آمت یمن مز سدہ تاجر تو نو ہیلپر شامل امہ خاطر گنجی جائے کسٹم آفس تہ کھولنا آمت انتظامیہن وونمت زن قریب ان مزید تاجرن پاس اجرا کرنا بھارتس تو چینس درمیان سرحدی تجارت کنوہ شیتھ اکنمتس مز بحال گمت اماپوز یہ زاس وہس مز کووڈ کن معطل کرنا آمت کلچر چہ مرکزی وزارت کے نارتھ زون کلچرل سینٹر تو جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے مشترکہ اہتمام آوز کشیر ہندس اننت ناگ ضلع کس مٹن علاقس مز سری گرو تیغ بہادر جی سندس 35th شہیدی دیوس کے سلسلس مز اکہ قومی سیمینارک سنز کرنے سیمینارس دوران آئی گرو جی سنز وانی تعلیم تو فلسفن پیٹ پانچ پیپر پیش کرنے ات موقع پہ تقریر کران ون مقررو زی گرو جی سنز تعلیم چھ رواداری بھائی بندیت تو انصاف درس دیوان پروگرامس مز کر بڑس تعداد مز زندگی ہندن مختلف شعبن سی تعلق تھون والو شخصیت شرکت شہری ہوا بازی ہند مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈون کور از اتر پردیش مز وارانسی کے لال بہادر شاستری بین الاقوامی ہوائی اڈے پہ گوڈنچہ ایزی کنیکٹ فلائٹ ہند افتتاح امہ سیت گچھے دلی ہنز وت وارانسی تو دنیاس درمیان ہوائی رابطہ قائم خیال باوت کران ون وزیرن زی پتمین بہن ورین دوران چھ ملک کس شہری ہوا بازی سیکٹرس مز واریاہ ترقی درج کرنا آمت تمو وون زی ملکس مز چھ ایئرپورٹن ہند تعداد دوگن سپودمت وزیرن وون زی وارانسی کس ات ہب اینڈ سپوک ایئرپورٹ کس طرزس پہ یہ آئند شین ہفتن مز مزید شین ایئرپورٹن ہند افتتاح کرنے یم خبر چھو تی آکاش وانی پٹھ بوزان پیش چھ باقی خبر جموں کشمیر مز گچھ وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیوکا مشن گرامین یاز وی بی جی رام جی سکیم زا شتو اولی جولائی پٹھ لوگو یہ رٹ ایم جی نریگا جائے اتک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھ یہ ایکٹ نوٹیفائی کرت یہ نافذ کرنس منظوری دسمز ات ایکٹس تحت تمن گامی عیالن اکھ ہتھ پنژہ دو فیوری کامہ دہن ہز گارنٹی دن یم ان سکلڈ یعنی غیر ہنر مندی ہز کام کرنے خواہش مند آسن اما پوز ات اندر چھ شیٹھن دہن ہند وقف ننک تہ اجازت یت گامن مز زرعی سرگرمین تو کاشتکاری ہز عمل مز کان ٹھور یی نہ جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ہیوت از پہلگام اکس بہلی پائی میٹنگ مز شری امرناتھ جی یاترا خطر کرنے تیاری جائز تمو دیت سارنی محکمن تمام تیاری مکمل کرنک ہدایت یت یاتری خطر یہ یاترا اک یادگار تجربہ بنت ہے پتہ نام نگارن سیت کت کران ون تمو
2: جموں کشمیر پرشاسن ہماری سیکورٹی فورسز بھارت سرکار اور جموں کی سرکار کے سمنوے کے ساتھ ہم اور اچھی یاترا دیش بھر کے شردھالو کر سکیں اس کا انتظامات کیا گیا ہے آج یہاں جو بیٹھک تھی اس میں سبھی ڈپارٹمنٹ کے بھی آفیسر تھے سیکورٹی ایجنسیز کے بھی آفیسرز تھے میں مطمئن ہوں کہ ساری ویوستھائیں بہت اچھ کوٹی کی ہیں اور میں دیش بھر سے آنے والے شردھالوؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے استھانیہ لوگ بھی ان کے سواگت کے لیے پوری طرح سے تتپر ہیں
1: ایل جی این وون زی راوی دریاوس تو قومی شاہراہ 43 پہ سہر کھڑس پہ کدلن ہند تعمیر مکمل سپودمت یم کدل پتمہ وری سہلاب کن تباہ گمت ایل جی این کور امہ باپت سڑک ٹرانسپورٹ کس وزیر نتن گڑکری سن شکریہ ای دوران منوج سنہن پلوم ضلع کس وونت پور علاقس مز پنہ نویت کس گوڈنکس نیشنل سینٹر آف ایکسلنس کس قیامس منظوری دن باپت وزیر اعظم نریندر مودی تو کھیلن ہندس وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویہ سن شکریہ ادا کورمت ایل جی این وونمت قومی سترکی سینٹر بن مختلف قسم کن کھیلن خطر ساس بڑین نوجوانن باپت صلاحیت سازی ہند مرکز منوج سنہن وون نوین ٹیکنالوجی ست لیس ات مرکزس مز آسن عالمی معیار چہ سہولت دستیاب یمن ہند مدت ست نو نسل کن اولمپک تو بین الاقوامی چمپینن تربیت فراہم کرنے یہ جموں کشمیر

0: امریک وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن جموں کشمیرس من جھیلن تحفظ دن خاطر پائیدار تو ادارجاتی تال میل سائنسی منصوبہ بندی تو بروقت عمل آوری پہ زور دیتمت سری نگر لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی ہز ستویں بورڈ میٹنگ ہن صدارت کران ہوت وزیر اعلیٰ ڈل نگین خوشحال سر تو گل سر جھیلن من جاری حفاظتی سرگرمین جائزہ میٹنگ من چیف سیکرٹری اٹل ڈلو تو باقی کی افسر تہ موجود عمر عبداللہن وون سرکار جموں کشمیرس من آبی پناہ گاہن ہندس حساس ماحولیاتی نظامس رچ کرنے کس وعدس پہ قائم جموں کشمیرس من گھے شری امرناتھ جی یاترا نو رتنی تریم تاریخ پہ شروع یاترا زبر پاٹ منعقد کرنا تو یاترین پریت ممکن سہولت آیتن تھا باپت یو ٹی انتظامین انتظامات مکمل کرمت تو باقی تیارین حتمی شکل دن جم تو صوبک حاکم میٹنگ بلوت تو یاترا روٹن ہند دور کرت انتظام سام ہوا پولیسن تو سیکورٹی ایجنسیو تاترین خاطر سلامتی ہند انتظام حتمی شکل دزمت تہ پاو چتس یاتری وت پہلگام یا سنمرگ وتہ یاترا کرت شری امرناتھ جی گفائی تام واتان تو بھولی ناتھ سن درشن کران یہس وات یاترا اٹھوہم اگست اند کشیر اندر چھ ازکل سیلانین ہند جان رش سیلانی چھ مشہور جھیل ڈل تو مغل باغن ہند سیر کران تو کشیر ہز قدرتی خوبصورتی ہند حز تلان ٹورسٹ چھ مقامی لکن ہز مہمان نوازی ہند تہ سٹھا تعریف کران
1: میرا نام ارشنور کور اوچلا ہے اور میں بٹھنڈا پنجاب سے ہوں. میرے کو ابھی ادھر 3 دن ہو گئے ہیں. ابھی ہم دودھ پتھری وزٹ کیا ہے. مکس موسم ہے, کبھی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور کبھی تھوڑی تھوڑی گرمی ہے. لیکن ایک بات اور, جو کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ سب سے بیسٹ ہے. ان کی زبان ماشاء اللہ سبحان اللہ, اتنے پیارے لوگ ہیں نا, یہ میرے کو تو دل کو ٹچ کر گئے. میرے کو سبھی نے اتنا پیار دیا.
2: مائی نیم دلاور سنگھ, آئی ایم فرام ہریانہ. کشمیر از دی ٹاپ آف دی بیوٹی. دودھ پتھری از اے بیوٹیفل, سو مچ گرینری, لینڈ اسکیپس, میڈوز, رائٹ, اینڈ ون آف دی لائک ون آف دی بیسٹ ہاؤس ہاؤسنگ.
0: تعلیمی ہز مرکزی وزارت نیشنل ٹیچرس ایوارڈ 2017 خاطر آن لائن درخواست طلب کرمت. نامزدگی ہکن نیشنل ایوارڈس پورٹلس پہ 10 جولائی تام جمع کرنا یت. وینزویلا کس شہر یوماریس من آئی آج صبح بنل یٹ چین یمچ تہ ریکٹر پیمہس پہ 7.5 درج کرنا آئی. یو ایس جیولوجیکل سروے کے اکہ رپورٹ مطابق اس یہ وینزویلا من دم بنل تاز ام برو کال اس فلائپ شہرس من 7.2 شدت بنل چین آمت. یمن بنل یٹن من گئی 32 نفر از جان تو 700 کھت زیادہ نفر گئی زخمی. ابتدائی خبرن من ون آمت ز بنل یٹو کن گئی واریاہ عمارت زمین بوس. صورتحال نظر من تھوت وینزویلاک صدر ڈیلسی روڈریگزن ملکس من ایمرجنسی ہند اعلان کورمت. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودی وینزویلاس من بنل ست سپدمتس جانی تو مالی نقصانس پہ افسوس بومت. تمو وینزویلا کس سرکارس تو لکن خاص پاٹ مار سپدمت نفرن ہند عیالن ست یکجہتی ہند اظہار کورمت. وزیر اعظمن وینزویلا کس سرکارس پریت ممکن مدد فراہم کرنک یقین تہ دیتمت. ات دوران آو از جاپان کن شمالی علاقن مز تہ بنل یمچ تہ ریکٹر پیمہس پہ 6.9 اس. جاپان میٹیرولوجیکل ایجنسی ونمت ات صورتحالس مز انسان خاطر ودنی روزن یا قدم کڑن مشکل گسان تہ تم ہیکان فقط کھوکچہ پکت. جاپانس مز امہ بنل پتہ سونامی ہنز کان تہ وارننگ جاری کرنا آمت. اما پوز اثر زدہ علاقن ہندین لکن حس روزنک مشورہ دن آمت. زنانن ہندس آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کس اکس میچس من لگہ از بھارت مقابلہ بنگلہ دیش ست. یہ میچ یہ مینچسٹر کس ایمسٹرس اولڈ ٹریفرڈ گراؤنڈس من گندن تو یہ گھے بھارتی وقت مطابق ون کال پتہ شام چہ 7 بجے شروع. بھارتن ونس تام امہ ٹورنامنٹک تریو مز میچ زینمت تو یہ گروپ اے یس من دمس نمبرس پہ. ہاکی انڈیاہن برطانیہ کس ایکسپوجر ٹور خاطر 14 ممبرن پہ مشتمل جونیئر وومن سکواڈک اعلان کورمت. کوچ ٹیم وائٹ سندس قیادت مز کر بھارتی اسکواڈ پونچمی جولائی پہ ژودہم جولائیس تام برطانیہ کس ٹورس پہ تو ات دوران گند بھارتی ٹیم انگلینڈ تو اسکاٹ لینڈس مز۔

0: hot match. CRISPR خاص خبرن ہن خلاص بے ایک لیٹ آز سمیدان ہتھیا دِوس وزیر اعظم نریندر مودی جمہوری قدرن ہز پاسداری کرنے والی خراج عقیدت ادا کورمت برکس ملک کن انرجی منسٹرن ہز میٹنگ سپز ازکہ پہ گروگرام شروع کانفرنس دوران توانائی ہندس تحفظس تو امچ پائیداری پہ تبودل خیال کرنے اتراکھنڈ کی لپ لیکھ در کن گھ بھارت چین تجارت پاکی پہ شیو وریو پتہ دوبارہ بحال جموں کشمیر من وکسد بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ اجیویکا مشن گرامین اولی جولائی پہ لوگو تو وینزویلس من آمتس بنلس من دوی تر نفر از جان تو زید ست ہت زخمی گمت خبر واچ انت خدا حافظ.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: تو ادھر کیا زبیر صاحب خبر آتی بوز کیا جائے خبر سون معمول
3: پروگرام اہم
2: اہم حصہ تو ضروری انسان انسان گھس خبروں سر باخبر انسان روزن اہم پہ گھس انسان ام سر پتہ لگان زیادہ کیا سپدان ترقی کزا کر
3: بھائی صاحب اگر دہی زندگی ہن کت کرو ونکس وچان ثواب پاسے ونکس سن کاشتکار بھائی زمیندار بھائی پنن زمین پہ کٹ تو کمر کن کر
2: وسط
3: محنت کر مشقت کر مداوم مقصد یہ آسان کہ ان وول وقت زن سہ گھس خوش تو خوشحال آن
2: بالکل اس سونت کال زمین پنس پہ نیری ونکس محنت کرنا ونان مطلب اس یہ پز پہ سب محنت کران سی ہی پتہ ہرد آ بالکل یم یہ وو تھی تمی تج لونو یہ مثال اخس اگر پنس زمین منس محنت کر فرمو مشقت کرو چاہے سہ باغ آئے سہ وار آ سبزی آپدا میو آپدا یا مختلف قسم ہند فصل سب مطلب مکئی فصل ثن یا دہ فصل ثن تیل ہیکہ انسان امیدوار روزت ہرد کال نا بہ گھس ادنس تو مے میل کتان
3: صحیح
2: تو یہ زندگی ہند مقصد
3: خاص کر یمس زمیندار بھائیس عیال ات پہ
2: بالکل
3: گھر تم تہ خاندان تم یم پور پہ ات زمین پہ منحصر
2: بالکل صحیح
3: یمن یہ آمدنی ہن ذریعہ یمن یہ ژوٹ ات پہ آسان ام پتہ یم وقتن یہ محنت مشقت اتت کران امس ام چیز خیال تھاون کہ بہ تل تم اقدام بہ عملو تم تدابیر ات زمین پہ یم مہر ونان میڈیا پہ نیوز غلط کھادن ہند استعمال غلط ادویات ہند استعمال یا تم ادویات استعمال اس نئے صحیح مقدار مز
2: بالکل
3: امس سی محنت کل
2: گھان تھی فرمو کھادن کرو تیز کھاد وقت وقت زبیر صاحب کھادن ہند سلسلہ اس تمیک شروعات تہین معمولی اخ زاد چھکان مگر تمہیں پتہ آو وقت ریولیوشن آئی کھادن متعلق آئی مختلف قسم زانکاری آئی فصل بڑھو کت کور
3: درا پتہ
2: وفر مقدار مز فصل وون گو اتن تھی فرمو اتن درائی کت مز کات مطلب طریقس مز
3: استعمال
2: کر مہرن سر مشورہ کر مگر پہ کیا گو ان کھادن ہند استعمال یوتھ زیادہ کھاد ہند استعمال کور نتیجہ درو اس یہ زمین سین یہ گئی پھانٹ پھانٹ مطلب یہ درے یہ زمین زرخیز گئی نی کہین بلکہ کھادن ہند سی پیسٹسائڈ تھی فرمو مختلف قسم ادویات مطلب حد کھت زیادہ استعمال کران سہ درا پہ اوڑ نبر تم سو کلن من رب العالمین بنائے
3: آلودگی
2: آلودگی
3: مہر ونکس آئے دن مشورہ دن برہ کال اگر وچو مہر ونان نظ تھی کرو کھاد استعمال مگر آز ووت ویسے سی وقت کہ آج مہر ونان سو آرگینک فارمنگ پہ
2: بالکل صحیح
3: آرگینک فارمنگ دپت گئی یہ کت کہ اچھے تم ٹریڈشنل طریقہ بی اپلائی کر ونو نو سوری زمینداری تھی پہ نا اچھے نو ٹیکنالوجی تھی استعمال کر اچھے نو آلات تھی استعمال کر نو کھاد تھی استعمال
2: کر مجھے پی زبیر صاحب یاد تہد کلام روز موجود اتنا ونان ٹریڈشنل پہ پی یاد یہ آج مہر ونان پہ گرپا استعمال کرنے پہ یہ مہر ونان اگر تھی گرس من شیش کھنج علاوہ یا کن ششتر کھنج علاوہ کھان تیز نیران آئی تھی کن جائے کھانا دبن تھوان تمہیں ترا سات گرپا بنان تو تمہیں پہ یہ گرپا ترا تو امہ سو میچر اخت آسان ات کھین چینس ات وار مجھ نیر چاہے سہ ال لر آج آئے یہ پیو ات پہ ون ونکس آرگینکس پہ کھانا سبزی ونکس بنے تک ہم کھت دگن ریٹ
3: ات زمین پوتس سہ امیک صحت سہنا امی سیت روزان وچ ضلع زمین تم ادویات چھکان ان ولس وقت مجھ پوس یہ زمین آسان کمزور سوائل ٹیسٹ ات کر یہ آسان تات لائق رود
2: بالکل صحیح
3: اچھے مہر بار بار ونان آرگینک فارمنگ پہ دیو زیادہ توجہ نو ٹیکنالوجی تہ کرتو استعمال مگر پرین طریقہ کار تم تہ کرتو استعمال اگر اہس پن یہ زمینداری بچاؤن اگر امہ زمین صحت بچاؤن تو بڑ پائے اس ات پروڈکشن نیران

0: أسۍ نہٕ أسۍ ڈیلی یوٗز کران.
1: بِلکُل صحیح.
0: تۄہہِ فرمٲو أسۍ ٲسۍ سبزی کھٮ۪وان سُہ حظ ٲس میٖٹھ آسان, مگر تَتھ ٲس محنت تہِ تِژھ
1: لگان.
0: ییٚمہِ وقتَن آز أسۍ محنتہِ نِش دوٗرراوان چھِ پَنُن پان, أسۍ چھِ ژھانڈان تِم شاٹ کَٹ, أسۍ چھِ تِم طٔریٖقے کار ژھانڈان ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ کَم محنت,
1: مگر تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ زُبیر صٲب پَنٕنِس پانَس نۄقصان واتان. بٔلکہِ اَتھ زٔمیٖنَس یُس تۄہہِ فرمو زِ نۄقصان ییٚمہِ سۭتۍ واتان, یہِ زٔمیٖن چھِ خراب گژھان, یہِ چھِ پھانٛٹ گژھان, یہِ چھِ دٔر گژھان, اَمیُک صحت چھُ خراب گژھان. وۄنۍ چھُنہٕ زُبیر صٲب اَمیُکُے یوت صحت خراب گژھان کیٚنٛہہ, بٔلکہِ یُس اَمہِ منٛز یہِ فصٕل کھٮ۪ن چٮ۪ن نیران چھُ تَمہِ سۭتۍ چھُ سون صحت خراب گژھان. تہٕ آیا روز چھِ أسۍ وٕنکٮ۪ن وٕچھان, اگر أسۍ وٕچھو گیسٹرنٹالجی سٕنٛز یہِ میادٕچ چھِ وٕنکٮ۪ن پرٛابلِمٕز. بہٕ اوسُس ڈاکٹر صٲبَس طریٖقَس کَتھ کَران حظ, تِم ٲسۍ وَنان زِ اگر کانٛہہ لٔڑکہٕ جِم آسہِ کَران یا صُبحٲے ورزِش آسہِ کَران, گۄڈٕ پَزِ تٔمِس ڈاکٹر صٲبَس نِش چَک اَپ کَرناوُن, ہاٹَس پَزِ چَک اَپ کَرناوُن. بہٕ چھُسا ورزِش کَرنَس
0: قٲبِل؟
1: یعنی کہِ مقصد چھُ
0: نیٚبرٕ آسان اِنسان نُندٕ بۄن,
1: أنٛدرٕ چھُ آسان,
0: أمِس آسان پَیی أنٛدرٕ کۄس بٮ۪مٲرۍ چھِ مےٚ, سۄ کَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ چھِ وٲژمٕژ, اَمِچ نہٕ آسان نالیج. تَوَے چھِنہٕ أسۍ بار بار پَنٕنِس پروگرامَس منٛز آسان وَنان بوزَن والٮ۪ن آسان یہِ زارٕ پارٕ کَران کہِ نہ صحتَس وٲتِو, صحتَس مہٕ کٔرِو بے قدری کینٛہہ, ہیوٚر بۄن باسہِ پانے مَت کٔرۍ تو علاج کینٛہہ, مٲہِرَس
1: نِش
0: تُہُنٛد کَنسَلٹ, سُہ وٕچھتو سُہ کیاہ وَنہِ, سُہ کٕم ٹیسٹ تھایہِ, سُہ کَرِ تِمن ٹیسٹن پوٚتُس تشخیٖص, سُہ دِی تَمی حِساب دَوا.
1: میڈِکیشن کران چھِ, سیلف میڈِکیشن کران چھِ, یہِ چھُنہٕ پٲنۍ پانے کرُن کیٚنٛہہ. تہٕ ییٚلہِ صحت چھُ تیٚلہِ چھُ سورُے.
0: تہٕ صحت مند روزنہٕ خٲطرٕ چھُ مُقٲوی غذاہن ہٕنٛز ضروٗرت آسان, یِمن منٛز خاص کر تازٕ ؤتھرٕ دار تہٕ میوٕ دار سبزی یسلہٕ پٲٹھۍ استعمال کرنہٕ چھِ یِوان. امہِ علاوٕ ہٮ۪کو أسۍ ہۄکھ سیُن تہِ استعمال کٔرِتھ اگر یِم ساینسی طٔریٖقن پٮ۪ٹھ ہۄکھناونہٕ آمٕتۍ آسن. تہٕ اَسہِ اوٚن یِہوے موضوع زیرِ بحث, تہٕ ڈاکٹر حفیٖظہ احسن أنۍ سٹوڈیو دعوت دِتھ, یِم چھِ زرعی یونیورسٹی ہٕنٛز ساینس دان, تہٕ یِمن سۭتۍ تھایہِ اَسہِ کیٚنٛہہ کَتھ کٔرِتھ, ؤلِو بوٗزِو.
2: ڈاکٹر حفیٖظہ احسن صاحبہ, السلام علیکم. السلام علیکم.
3: ڈاکٹر
2: صٲب, أسۍ چھِ آمٕتۍ ییٚتہِ پتہٕ وتہٕ پٮ۪ٹھٕے سبزی ہۄکھناوان, یہِ زٲنِتھ زِ وَندٕ آسان چھُ کرٛوٗٹھ, وَندَس منٛز چھِنہٕ آسان اَسہِ سبزی دٔستِیاب کِہیٖنۍ, اَمے غرضہٕ خٲطرٕ یہِ سبزی ہۄکھناوٕنۍ کیٛاہ چھُ وٕنکیٚس ساینس وَنان, اَسہِ ہرگاہ کُنہِ جایہِ غلطی گژھان چھِ یہِ درُست کرنہٕ خٲطرٕ, تہٕ یہِ سبزی ہۄکھناونُک سِلسِلہٕ برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ سبزی یِم زَن أسۍ آز کَرو کَتھ, گۄگٕر چھِ, وانٛگَن چھِ, اَلہٕ چھِ خاص کٔرِتھ یِم زَن أسۍ ہۄکھناوان چھِ تہٕ وَندَس منٛز استعمال کَران چھِ.
3: تۄہہِ ووٚنوُ یہِ پوٚز کہِ وَندٕ چھُ کرٛوٗٹھ آسان تہٕ سبزِیَن ہٕنٛز ٲس گژھان بَڑٕ قِلَت, تہٕ سٲنِس کٲشرِس سانہِ ماجہِ بیٚنہِ تِمَن اوس عادت, پَتہٕ تِم آسہٕ تِم سبزی ہۄکھناوان تہٕ وَندَس ٲسۍ پَکناوان تِتھَے پٲٹھۍ. اَکھ چیٖز چھُ اَتھ منٛز یہِ کہِ ییٚمِس ماجہِ بیٚنہِ پانَس پَنُن سبزی آسٮ۪کھ تِمو وۄپدٲومٕژ, تِم دَپَن أسۍ ہَسا کَرہو یِہوٚے سبزی یُس أسۍ وَندَس منٛز یِہوٚے اَل أسۍ 50 رۄپیہِ اَنان چھِ یا 40 رۄپیہِ اَنان چھِ, یۄس تٔمِس وٕنکٮ۪نَسَن مارکیٹَس منٛز ییٚتٮ۪تھ, پَتہٕ چھِ اگر
2: تٔمِس زٔمیٖندارَس اَلہٕ کُلِس اَلہٕ 10 درٛایہِ,
3: اَلہٕ 10 درٛایہِ,
2: أمِس چھِ خرٕچ پانَس اَکٕے اَلہِ
3: دَپان بہٕ کیٛاہ کَرٕ اَتھ, یہِ ہیٚکہِ یہِ پِرٛزٔرٕو کٔرِتھ, یہِ آل کِتھ پٲٹھۍ کَرَن پِرٛزٔرٕو, مطلب محفوٗظ کِتھ پٲٹھۍ تھاوَن. تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ پَنُن اَکھ کٲشُر کَلچَر یہِ کہِ اَسہِ چھُ اَکھ ٹیسٹ آف ڈیٚولَپ گوٚمُت, یُس زَن کٲشرِ اَلہَچہِ پَنُن مَزٕ چھُ, لُطف چھُ یِوان, لطافت یۄس تَتھ منٛز چھےٚ, سۄ چھَنہٕ اَسہِ فرٛٮ۪ش اَل کھٮ۪نَس منٛز گژھان کِہیٖنۍ تہِ
2: نہٕ.
3: مےٚ چھُ وٕچھمُت کانٛہہ چھُ فارِن کَنٹرٛی گژھان, سُہ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہِ نِوان تِم پیکٮ۪ٹٕس بَنٲوِتھ, کیٛازِ تٔمِس چھُ تَمیُک ٹیسٹ آسان, سُہ دَپان نہ یہِ اَلہٕٹ کھٮ۪مہٕ ہا بہٕ سۄ کٔشیٖرِ منٛز یۄس بَناوان چھِ.
2: یہِ اَلہٕٹ چھِنہٕ أسۍ حق تِمَن ہۄکھناوان کیٚنٛہہ, کُنہِ کُنہِ وِزِ وَنان أمِس گژھِ اَلہٕچن
3: دِنۍ,
2: اَلہٕچن,
3: اَتھ چھُ نیوٗٹرِٹِو ویلیوٗ چھُس برابر روزان, مگر اَکھ چیٖز چھُ یۄس سٲنۍ موج بیٚنہِ یہِ اَلہٕٹ ہۄکھناوان چھِ, تٔمِس چھُنہٕ شاید وٕنہِ اَمیُک پوٗرٕ تَجرُبہٕ یہِ کِہیٖنۍ, تِم چھِ مَثلاً اَلہٕ ژَچَکھ, صاف کَرٮ۪کھ, ژَٹان چھِ, پَتہٕ چھِ کُنہِ پَلوَس پٮ۪ٹھ تِم ترٛاوان یا چھِ ٹیٖنَس پٮ۪ٹھ ترٛاوان, تَتھ چھِ ٹیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ کرٛہنیار گژھان, راتَس چھِ أتھی تھاوان, یا چھِ تَتھ پَلوَس تِم شامنَس وَٹان سُہ اِکوَٹہٕ پَتہٕ نِوان اَندَر, اَندَر کیٛاہ چھُ گژھان, تَتھ چھُ تھوڑا سا راتَس منٛز گژھان, مطلب اَتھ چھِ مایکروبیل گرٛوتھ گژھان, کیٚمۍ چھِ وۄتھان ییٚمہِ ساتَن یہِ پَتہٕ صُبحَنَس بیٚیہِ ترٛاوون تاپَس, کیوٚم چھُ اَتھ منٛز أتھی روزان موٗجوٗد, یہِ اَلہٕٹ چھِ آسان أمۍ ہۄکھنٲومٕژ, أمِس چھِ آسان بیٚیہِ شامنَس یہِ شِفٹ کَرُن اَندَر, اگر زَن اَتھ دوران أمِس موسم گوٚو چینٛج, روٗد پیوٚو یا اوٚبُر کوٚرُن یا کانٛہہ چیٖز, أمِس چھِ گژھان ٹٮ۪مپریچَر ڈاوُن, محفوٗظ چھَنہٕ یہِ تَمہِ حِساب روزان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, اَتھ چھِ گژھان تِم چینٛجِز یِم زَن مایکروبیل گرٛوتھ خٲطرٕ واریاہ ضٔروٗری چھِ آسان, مطلب اَتھ چھِ فنٛگَس ہٮ۪کان کھٔسِتھ, پَگاہ ییٚمہِ ساتَن یہِ ڈرٛاے أمۍ کٔر, خۄشِک کٔر, ہۄکھنٲوٕن, یہِ چھِ ٹھیلَس منٛز یہِ تھاوان بنٛد کٔرِتھ یا کُنہِ لِفافَس پٮ۪ٹھ, مگر کیٚمۍ چھُ آسان اَتھ منٛز جاے کٔرمٕژ, اَتھ چھِ پَتہٕ آسان گۄژٕ, مگر سانہِ کٲشرِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ تِژھ کہِ تِم چھِنہٕ وارٕ اَتھ پَتہٕ وٕچھان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ییٚمہِ ساتَن اِستعمال کَرُن چھُ, تہٕ تَمہِ ساتہٕ پَزِ اَتھ نظر دِنۍ, اَتھ ما چھِ گۄژٕ, اَتھ ما چھِ کیٚمۍ ؤتھمٕتۍ, یہِ ما چھُ خراب, اَتھ ما چھُ سرٛیٚہہ روٗدمُت, بیٚیہِ چھُ اَکھ خاص مویسچَر کَنٹٮ۪نٛٹ اَمہِ خٲطرٕ تھاوُن, مگر اَکھ طٔریٖقہ اَکھ چھُ کہِ تاپہٕ دۄہَن منٛز ہۄکھناوو أسۍ یہِ, گۄڈنٮ۪تھٕے نِکراوو, نِکرٲوِتھ ترٛاوو أسۍ یہِ نُنہٕ

0: آبَس منٛز
1: اچھا
0: نُنہٕ آبہٕ کِس بالٹیٖنَس منٛز.
1: ہاں
0: اَتھ منٛز ترٛٲو یہِ اَل نِکرٲوِتھ اَصٕل پٲٹھۍ صاف کٔرِتھ بیول کوٚڑُس نٮ۪بر تَمہِ پَتہٕ تُلہِ تَمہِ پَتہٕ ترٛایہِ یِم پَچَن پٮ۪ٹھ.
1: یہِ نُنہٕ آب کیٛاہ چھُ اَتھ کَران؟
0: اَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان یُس اَتھ مویسچَر پانہٕ چھُ آسان نوٗنہٕ سۭتۍ چھُ اَتھ اَلہِ یُس پَنُن آب چھُ آسان سُہ چھُ اَمہِ نوٗنہٕ سۭتۍ یہِ واپَس نیران
1: جلدی نیران.
0: بیٚیہِ چھُ اَتھ یہِ گژھان اَکہِ قٕسمہٕ اَکھ پِرٛزرویشَن اَکھ, یہِ چھُ اَکھ کیمِکَل اَکھ اَتٮ۪تھ کَران ایکٹ, تَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ کیٚمۍ پَگاہ لَگان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. پَتہٕ چھِ کرٛینجَس منٛز ترٛایہِ, ٹوٗکرِ منٛز ترٛایہِ, کُنہِ منٛز یہِ آب پَشپیو, تَمہِ پَتہٕ ترٛایہِ یِم اَلہَچہِ وارٕ وارٕ سِنٛگٕل کٔرِتھ اَکھ لِیَر اَکھ
1: الگ الگ
0: الگ الگ کٔرِتھ. یہِ یِتھ پٲٹھۍ اَکھ أکِس
1: پٮ۪ٹھ,
0: یہِ چھِ پَچَن پٮ۪ٹھ لٔکرِ ہِنٛز پٔٹ گژھِ,
1: اگر کٲنٛسہِ کانیو ژھٔر ٲس
0: تَتھ منٛز تہِ ہیٚکہِ ترٛٲوِتھ. میون مطلب چھُ یہِ گژھِ نہٕ ٹیٖنَس پٮ۪ٹھ یُن ترٛاونہٕ, نہ گژھِ کُنہِ پَلوَس پٮ۪ٹھ یُن ترٛاونہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ شامنَس یہِ تُلِو, تھوٚو یہِ اَندَر کُنَتھ سٹور ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ جاے آسہِ. ییٚمہِ ساتَن تُہۍ یہِ اَندَر کٔرِو شِفٹ, یہِ پٔٹ چھِ ایز سَچ یِتھَے پٲٹھۍ تُلٕنۍ, وَٹُن چھُنہٕ یہِ میٹیٖریَل کیٚنٛہہ تہِ نہٕ. صُبحَس ہیٚکِو تُہۍ یِہوٚے پٔٹ بیٚیہِ تُلِتھ, اَتھ دیُت پھیُر ہیوٗ أتھٕے,

0: کُنہِ پَلوَس پٮ۪ٹھ یُن ترٛاونہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ شامنَس یہِ تُلِو تھوٚو یہِ اَندَر کُنَتھ سٹور ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ جاے آسہِ. ییٚمہِ ساتَن تُہۍ یہِ اَندَر کٔرِو شِفٹ, یہِ پٔٹ چھِ ایز سَچ یِتھَے پٲٹھۍ تُلٕنۍ, وَٹُن چھُنہٕ یہِ میٹیٖریَل کینٛہہ تہِ نہٕ. صُبحَس ہیٚکِو تُہۍ یِہوٚے پٔٹ بیٚیہِ تُلِتھ, اَتھ دیُت پھیُر ہیوٗ أتھٕے.
1: اَسہِ ترٛٲو یہِ تاپَس, چاہے ژھٔر آسہِ, پٔٹ آسہِ یا پٕلاسٹِک ٹرٛے آسہِ, تہٕ شامَس چھِ اَسہِ تُلان یہِ تھاوان چھِ اَندَر کُنہِ سیف جایہِ, محفوٗظ جایہِ. وَہرگَس صُبحَس اوس اوٚبُر, روٗد اوس, موسَم بَدلیو, اَتھ کیٛاہ کَرو أسۍ؟
0: تَتھ ہٮ۪کو نہٕ کینٛہہ. تَتھ منٛز چھُ اَسہِ, وٕچھِو تُہۍ, یِم زَن اَسہِ نِش یِوان چھِ, یِم اَسہِ کانٹیکٹ کَران چھِ, کینٛہہ اٮ۪نٹَرپرٛینیٲرٕس یِم زَن پَنُن کاربار اَتھ پٮ۪ٹھ پَکناوان چھُ, اَلہَچَن منٛز تہِ چھِ پیکِنٛگ گژھان, پَتہٕ چھِ گژھان مارکیٹَس منٛز یِم چھِنہ. مگر تٔمِس خٲطرٕ چھُ یہِ علاج کہِ اَگر سُہ اَکھ ڈِہایڈرٛیٹَر اَکھ اَنہِ, سُہ چھُ پاورَس پٮ۪ٹھ چَلان,
1: یہِ ہیٚکہِ تجارتی پیمانہٕ عام
0: اِنسانَس پَزِ وٕچھُن. سُہ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ آسمانَس پٮ۪ٹھ, موسمَس پٮ۪ٹھ. اَگر تاپھ اوسُس تٔمِس پَزِ تَمہِ ساتَن یہِ اَل نِکراوٕنۍ, یَتھ اَسہِ چھِ وۄنۍ تاپہٕ دۄہ زٕ ترٛےٚ دۄہ. آز کَل چھُو تۄہہِ پَتہ, آز چھُ ساینَس ووتمُت خبر کوٚت, آز چھِ برونٛٹھٕے پَتہ آسان یَتھ ہَفتَس کیُتھ موسَم روزِ, یِمَن ژورَن دۄہَن کیٛاہ روزِ, روٗد کَر روزِ, تاپھ کَر آسہِ. اٮ۪کاڈِنٛگلی کوٚر تٔمۍ تَتھَن سُہ پرٛٮ۪پریشَن تَمے حِسابہٕ, تَمے ساتَن ژَچہِ یِم اَلہٕ, ییٚمہِ ساتَن اَتھ زٕ ترٛےٚ دۄہ کَم آز کَم مِنِمَم, توٚتام یہِ تھوڑا سا ژَمہِ ہیوٗ آب.
1: اَسہِ وٕچھ واریاہَن علاقَن منٛز سانہِ ماجہِ بیٚنہِ, ہرگزَن تٔمِس کالہٕ اوس تاپھ, أمۍ ٲس یہِ اَڈٕژٲم کٔرمٕژ, پَتہٕ صُبحَس کَرُن اوٚبُر, پَتہٕ دَپان وۄنۍ تھٲیِو دانَس پٮ۪ٹھ, چاہے یہِ پٔٹ چھِ یا أمِس یہِ کانٛہہ طٔریٖقہٕ چھُ, دَپان نہ دانَس چھُ آسان اَسہِ نار کوٚڑمُت نٮ۪بر, اَتھ چھُ آسان وٕشنیر, تھٲیِو دانَس پٮ۪ٹھ, چھا یہِ ٹھیٖک؟
0: تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پَرواے, بِلکُل, سُہ چھِ میٚژ تَتٮ۪تھ, سُہ چھُ ڈِسِنفٮ۪کٹَنٛٹ اِٹ سٮ۪لف.
1: اَچھا,
0: تَتھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ پرٛابلِم, سُہ ہیٚکہِ تَمیُک اٮ۪ڈوٮ۪نٹیج نِتھ. مےٚ چھِ وٕچھمٕژ کینٛہہ ماجہِ بیٚنہِ, تِمَن حظ چھِ تِہنٛز تِم زَن یہِ اَلہٕٹ بَنٲومٕژ چھِ آسان یِمو, یہِ چھِ آسان وۄزٕج گٔمٕژ, اَتھ چھِ آسان کرٛہنیار گوٚمُت, تِمو زٔج یہِ, نہ چھٔجِکھ, نہ کٔرٕکھ, نہ کٔرٕکھ کُنہِ منٛز ڈِپِنٛگ اَتھَن. اَکھ کیٚمِکَل اَکھ چھُ, تَتھ چھِ أسۍ وَنان پوٚٹیشَم ٹیبای سَلفایڈ, سُہ چھُ اَکھ چَمچہٕ ترٛاوان أسۍ أکِس بالٹیٖنَس منٛز پانٛژَن لیٖٹرَن منٛز آبَس منٛز, تَمہِ سۭتۍ چھِ بِلکُل بَرف ہِش یِم روزان. سُہ أڑِس گَنٹَس تھایہِ یِم ڈِپ کٔرِتھ تَتھ منٛز, پَتہٕ کوٚڑ تٔمۍ پَتہٕ نٮ۪بر, کرٛینجرَس منٛز ترٛایہِ اَتھ پَشپیو آب, تَمہِ پَتہٕ ترٛایہِ یِم پَچَن پٮ۪ٹھ وہرٲوِتھ. یی چھِ أسۍ وانٛگنَس تہِ کَران, یی چھِ أسۍ گۄگجہِ تہِ کَران.
1: گۄگجہِ ما چھِ مُختلِف باسان کیٚنٛہہ, تِکیٛازِ گۄگٕر چھِ باسان اَلہِ نِش اَسہِ دٔر پَہمَتھ حظ.
0: گۄگجہِ تہِ چھِ اگر سٕلایس تَتھ خاص توٚن پَہنَتھ یی کَرنہٕ. کینٛہہ ماجہِ بیٚنہِ چھِ کَران کٲم, تِم چھِ تۄہہِ وٕچھمٕتۍ تِم گۄگجہِ آرٕ بَناوان,
1: بِلکُل آسان چھِ,
0: تَتھ چھُ آسان سرٛاوٕ کوٚرمُت منٛزَس, گوٚو منٛزَس چھُ تَتھ اوپنِنٛگ روزان, تَتھ چھُ تَتٮ۪تھ گژھان ہوا, مطلب تَتھ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ سُہ رَز ہٮ۪کان تِم ترٛٲوِتھ, مال ترٛٲوٕکھ اَلہٕنٛز, سۄ چھِ پانَے ہۄکھان پَنٕنہِ حِساب.
1: گۄگجہِ آر چھا ٹھیٖک بَناوُن؟
0: گۄگجہِ آرَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ پرٛابلِم, گۄگجہِ آر تہِ چھِ ہٮ۪کان,
1: مگر
0: گۄگجہِ ؤتھٕر یُس زَن یہِ اَکھ سٕلایس تہٕ بیٛاکھ سٕلایس, یَتھ گوٚژھ نہٕ پانہٕ ؤنۍ کانٹیکٹ روزُن, یہِ گوٚژھ نہٕ لارُن پانہٕ ؤنۍ
1: کیٚنٛہہ,
0: اَکھ خاش بیٛاکھ خاش گژھِ رَژھِ نہ دوٗر پَہنَتھ آسُن. تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ تَتھ یُس زَن ہوا چھُ, ییٚمہِ سۭتۍ یہِ خۄشک گژھِ, تَتھ گژھِ سُہ اَصٕل پٲٹھۍ وٮ۪نٹِلیشَن توٚن توٚن پَہَن آرَس منٛز تھوٚو, بیٚیہِ تھوٚو کَم آز کَم تِژھِ جایہِ ییٚتٮ۪تھ نہٕ مَچھِ آسَن, ییٚتٮ۪تھ نہٕ کیٚمۍ آسَن, ییٚتٮ۪تھ صفٲیی ہایجیٖن کٔر مینٹین.
1: عرض کَرُن, اَسہِ وٕچھ شہرَن قصبَن منٛز سانہِ ماجہِ بیٚنہِ گۄگجہِ اَنان موٗلۍ, پَتہٕ بَناوان آر, پَتہٕ تھاوان اَتھ مَکانَس کُنہِ کَنوارِ سایڈٕ اَلانٛز یا دارِ نِش اَلانٛز, اَپٲرۍ چھِ گاڑِ پَکان, اَپٲرۍ چھِ گنٛدگی آسان, تہٕ یہِ چھا ییٚتٮ۪ن کھٮ۪نَس قٲبِل پَگاہ روزان؟
0: ییٚمہِ ساتَن تُہۍ وٕچھِو گۄگٕج چھِنہٕ أسۍ زٕلان کِہیٖنۍ تہِ, گۄگٕج چھِ أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ ایز سَچ نِکراوان.
1: مےٚ ووٚن
0: تۄہہِ اَل اَل زٔلِو تُہۍ, مگر یہِ چھِ دٮ۪ل ہٮ۪تھ. پَگاہ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ رَنُن چھُ آسان, یہِ چھِ کَران أسۍ گَرم آبَس منٛز ڈِپ, اَتھ چھُ سُہ پیٚٹھِم سُہ دٮ۪ل تَمہِ ساتَن وۄتھان, تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ ہٮ۪کان یہِ صاف گٔژھِتھ. اَتھ اگر سُہ گَرٕد وَرٕد بِہِتھ, تٔمِس چھَنہٕ اَتھ تیٖژ گژھان پرٛابلِم کیٚنٛہہ, مگر کیٚمۍ گژھنَس وۄتھٕنۍ یا پوٗرٕ ڈرٛایِنٛگ آسٮ۪س نہٕ گٔمٕژ کِہیٖنۍ, ڈرٛاے گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ گژھُن, تَمہِ پَتہٕ چھِ ہٮ۪کان أسۍ یہِ اِستعمال کٔرِتھ پرٛاپَرلی. تۄہہِ چھُ پَتہ اَسہِ چھِ پَنُن اَکھ حِساب اَکھ کٲشرِس أکِس سانہِ ماجہِ بیٚنہِ, یِم زَن یِم سبزی ہۄکھناوان چھِ, تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ تِم سٹور کَران, مینٹین کَران, اگر تِم تِم طٔریٖقہٕ وَرتاوَن اَتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ اِیَر ٹایٹ بانَس منٛز یا کُنہِ پیکٹَس منٛز تھاوان بنٛد کٔرِتھ, تہٕ تِم ہٮ۪کَن ییٚمہِ ساتَن پَتہٕ اِستعمال کوٚر, تِژٕے ہَن کٔڑ ییٖژاہ ہَن اِستعمال کٔر, تہٕ تَمہِ پَتہٕ تھوٚو یہِ بنٛد کٔرِتھ, تہٕ یہِ چھُ روزان بَڑٕ اَصٕل. گامَن منٛز چھِ تھاوان تِمَن مَٹَن منٛز, اگر سُہ تَتھ تَتھ چھِ تِم پَتہٕ سُہ لیوٚب ہیوٗ کَران یا چھُ بنٛد کَران, دیٹ میٖنٕز سُہ چھِ تِم اِیَر ٹایٹ کَران, سُہ چھِ تِم اِیَر ٹایٹ کَران تَمہِ ساتَن تھاوان بنٛد کٔرِتھ, یا ٹیٖنَس منٛز چھِ تھاوان, کانٛہہ ٹیٖن آسان تِمَن ڈَکنہٕ بنٛد کٔرِتھ, یا کانٛہہ ڈَبہٕ آسان تَتھ آسان پٮ۪ٹھ اِیَر ٹایٹ ڈَکنہٕ بنٛد کٔرِتھ, تَمہِ پَتہٕ چھِ تِم تھاوان تَتھ منٛز, سُہ چھُ روزان بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ. مگر اِستعمال اَصٕل پٲٹھۍ ہیٚکہِ روٗزِتھ, یہِ چھُ شےٚ رٮ۪تھ تہِ ہٮ۪کان اَصٕل پٲٹھۍ روٗزِتھ یہِ سون یہِ پرٛوڈَکٹ. مگر اَکھ چیٖز چھُ وٕچھُن, کہِ یہِ گژھِ نہٕ سرٛہُل گژھِ نہٕ اَتھ روزُن. اگر سرٛیٚہہ اَتھ منٛز روٗد یا کُنہِ طٔریٖقہٕ اَتھ منٛز یہِ ہوا ہیٚکہِ اَتھ أژِتھ یا کانٛہہ چیٖز تہٕ تَمہِ سۭتۍ

0: انت اتھ پرابلم گژھان اتھ چھِ کیٚمۍ ہیٚکان ؤتھِتھ.
1: کِتھ کٔنۍ باسہِ اَسہِ یہِ چھا سرٛہُل یہِ چھا پوٗرٕ حُکمہٕ کِہیٖنۍ اَتھ چھا کانٛہہ باسان اَسہِ کانٛہہ طٔریٖقہ ژَٹنُک دَنٛدَس تَل نِنُک؟
0: وٕچھِو تُہۍ ییٚمہِ ساتَن تُہۍ اَکھ اَلہٕٹ رَٹان چھِ اَتھَس کیٛاہ تھام تۄہہِ چھُ پانَے باسان کہِ یہِ گژھِ نہٕ تیٖژ بِرٛٹٕل تہِ آسٕنۍ مطلب تیٖژ یَتھ سُہ پٲٹھۍ بِسکِٹ پھٕٹراوان چھُ تہٕ کِرٛپ کٔرِتھ چھُ پھٕٹان, یہِ گژھِ نہٕ تیوٗت تہِ آسُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ.
1: تہٕ وانٛگَن باسے اَسہِ مُختلِف ہۄکھنارَس منٛز, اَسہِ وٕچھ وانٛگَن نہ عام مَزٕ کَران خاش تہٕ تِم ترٛاوان اَلٲرۍ, تُہۍ چھُوا وَنان سُے طٔریٖقہٕ جان کِنہٕ اَتھ تہِ چھُ ہُم کھٲنٛٹۍ کَڑٕنۍ الگ الگ خاص کَرٕنۍ؟
0: پَنُن پَنُن خواہِش ہر أکِس اِنسانَس, سُہ تَتھ سٕلایِس کَریا, سُہ تَتھ تِم ژور خانہٕ کَریا, رَزِ پٮ۪ٹھ ترٛاویا یا ہُتھ پٲٹھۍ. اگر تُہۍ وٕچھِو تِم چھِ ترٛاوان تَتھ رَزِ پٮ۪ٹھ, تِم چھِ آسان کِرٛہِنۍ گٔمٕتۍ, تَتھ چھُ کرٛہنیار گژھان, اَتھ چھِ یَکدَم برٛاونِنٛگ گژھان. وانٛگنَس منٛز چھِ یِتھُے ژَٹان چھِ اَتھ چھِ آسان تِم فینولز, اَتھ چھِ یَکدَم گژھان برٛاونِنٛگ. مگر وانٛگُن پَزِ اَسہِ یِتھُے ژوٚٹ تِتھُے ترٛوو اَتھ نُنہٕ آبَس منٛز, یا یُس یہِ کے ایم ایس مےٚ تۄہہِ ووٚن پوٹیشیم میٹابای سَلفایٹ, یہِ چھُ تھوڑا سا ترٛاوُن آسان اَتھ آبَس منٛز آبہٕ بالٹیٖنَس منٛز, تَمہِ پَتہٕ کٔرِو ڈِپ, تَمہِ پَتہٕ چھِ نیران یِم سفید لَٹھٕ ہی باضٲبطہٕ. اَتھ اگر کانٛہہ نَفر پَگاہ پَنُن کاربار ویٚژھِ اَمیُک کَرُن, سُہ ہیٚکہِ اَصٕل پٲٹھۍ اَمِکۍ پیکٮ۪ٹٕس بَنٲوِتھ مارکیٹَس منٛز سوٗزِتھ. تۄہہِ چھو پَتہ کہِ اَسہِ چھُ ییٚتہِ پَنُن اَکھ ٹیسٹ اَکھ اَمہِ سبزی خٲطرٕ ڈیولَپ گوٚمُت, تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ لایِک کَران وَنٛدَس منٛز واریاہ فرٛٮ۪ش ویجِٹیبٕلز چھِ آسان اٮ۪ویلیبٕل, مگر یُس یہِ ہۄکھنومُت چھُ آسان اَمیُک چھُ اَکھ عجیٖب سا ٹیسٹ آسان, تہٕ یہِ چھُ اَسہِ منٛز اَکھ عادتٕے بَنیومُت, عادتَن تہِ چھِ أسۍ وۄنۍ یہِ استعمال کَران کہِ اَلہَجہِ بوٚگ گوٚژھ گَرَس منٛز آسُن, وانٛگَن بوٚگ گوٚژھ گَرَس منٛز آسُن. شُکریہ.
1: گوٚو اَتھ منٛز چھِنہٕ غذٲیی صلاحیتَس منٛز کانٛہہ کٔمی گژھان؟ پرٛون طریٖقہٕ روٗدمُت چھُ ہۄکھناوُن سیُن, اَتھ منٛز چھُ وۄنۍ نوٚو طرح دیُن, سُہ گوٚو ساینسی طرح. یُس زَن تۄہہِ وَنو تُہُنٛد کَرو أسۍ زانکٲری خٲطرٕ شُکریہ. اَسلام علیکُم.
0: السلام علیکُم.
2: تہٕ زُبیر صٲب, کیٛاہ چھُ تُہُنٛد مَشوَر؟ کَرہو کَتھا باتھا بیٚیہِ
3: وقتُن اِختِتامَس واتُن.
2: اِنشاء اللہ کَرو مُلاقات پنٛنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن سۭتۍ پگاہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ 6.
3: بوزن والٮ۪ن وَنو بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ کہِ اگر تُہۍ پرٛوگرامَس تہِ یی کانٛہہ راے, کانٛہہ مَشوَرٕ, تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ ای میل آی ڈی ذٔریعہٕ پَنٕنۍ راے واتنٲوِتھ.
2: بِلکُل.
3: سون ای میل آی ڈی کٔرۍ تو نوٹ, سون ای میل آی ڈی چھُ gbhkair@gmail.com.
2: اَسہِ روزِ تُہٕنٛزَن یِمَن یِم زَن تُہٕنٛدۍ زٔریٖن مَشوَرٕ چھِ تَمیُک روزِ اَسہِ اِنتِظار, تہٕ واتناوون یہِ پرٛوگرام ییٚتھی اَنٛد. کَرو مُلاقات اِنشاء اللہ پگہہ 5 مِنٹہِ پیٚٹھ 6 پنٛنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن سۭتۍ. توٚتام ہیٚمُکھ اِجازت.
3: السلام علیکُم.

0: فون دشوینی مز دستیاب یت ایپ مز ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ ایمبولینس بک کرن دواہن ہز اویلیبلٹی چیک کرن ویکسینیشن ریکارڈز چیک کرن بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تو اویلیبل چاہے تھی مریض ڈاکٹر اسٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری چھو جے کے صحت چھ سارنی سیت سمپل سیف تو صرف تہ خاطر
1: شہر بین آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا کے پر امن اور محفوظ انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور انتظامیہ ملک بھر سے آنے والے عقیدت مندوں کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہے. ایل جی موصوف نے آج پہلگام میں جو یاترا کے دو بنیادی بیس کیمپوں میں سے ایک ہے ایک اعلی سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مختلف محکموں اور سیکورٹی ایجنسیوں کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. انہوں نے کہا کہ اجلاس میں تمام متعلقہ محکموں سول انتظامیہ اور سیکورٹی اداروں کے افسران نے شرکت کی اور یاترا کے کامیاب انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور انہیں یقین ہے کہ تمام انتظامات احسن ڈھنگ سے مکمل کر لیے گئے ہیں. واضح ہے کہ 52 روز تک جاری رہنے والی شری امرناتھ یاترا 3 جولائی سے شروع ہو کر 28 اگست کو رکشا بندھن کے موقع پر اختتام کو پہنچے گی. ایک رپورٹ کے ساتھ اس تاریخ
2: جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج پہلگام میں ایک اعلی سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی جس میں آئندہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات اور تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا. اجلاس میں سول انتظامیہ، پولیس، محکمہ صحت، سیاحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے سینئر افسران نے شرکت کی. اس موقع پر لیفٹنٹ گورنر کو یاترا کے پرامن، محفوظ اور کامیاب انعقاد کے لیے جاری تیاریوں اور انتظامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. منوج سنہا نے یاتریوں کی سلامتی، طبی سہولیات، صفائی ستھرائی، رہائش، ٹریفک نظام و نسل ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں اور دیگر بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان مؤثر رابطے اور باہمی تعاون کو یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یاتریوں کو محفوظ اور سہل و روحانی طور پر اطمینان بخش سفر فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. اجلاس میں بتایا گیا کہ یاترا کے آغاز سے قبل تمام ضروری انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے جبکہ سلامتی، طبی تیاری اور یاترا کے راستوں پر بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی. لیفٹنٹ گورنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ تمام سہولیات یاترا کے آغاز سے قبل مکمل طور پر دستیاب ہوں تاکہ عقیدت مندوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے.
1: اس تاریخ کی رپورٹ آپ نے سنی. شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ اننت ناگ اور گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن اننت ناگ کے باہمی اشتراک سے منعقدہ دو روزہ قومی کانفرنس آج اختتام کو پہنچی. واضح ہے کہ اس کانفرنس میں ملک کے مختلف علاقوں سے آئے دانشوروں اور اسکالروں نے شرکت کی. کانفرنس کے دوران امرناتھ یاترا کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرنے والے کئی مقالات پیش کیے گئے جن کے توسط سے اس یاترا کی مذہبی اہمیت کے علاوہ ثقافتی اہمیت اجاگر ہوئی. آج کانفرنس کے دوسرے روز جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کانفرنس کی اختتامی تقریب میں شمولیت کی. موصوف نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے امرناتھ یاترا کو جموں کشمیر کی سانجھی روایتوں کا امانت دار قرار دیا اور کہا کہ جموں کشمیر میں باہمی اتحاد کی بہار لوٹ آئی ہے.
3: پچھلے 2 دنوں میں پورا دیس شری امرناتھ جی کی پوتر یاترا ایک بہوایامی درشٹی کون جیسے ایک وشے سے جڑ گیا ہے جو کیول تیرتھ یاترا تک سیمت نہیں ہے بلکہ بھارتی آدھیاتمک چیتنا، سانسکرتک وراثت اور مانوی مولیوں کا بھی جیونت پرتیک ہے. اس ڈگری کالج سے کئی چیزیں نئی شروع ہوئی. پچھلے سال اسی یاترا کے دوران جب میں اس کالج میں آیا تھا تو یہیں آتنکواد سے پیڑت پریواروں سے میں ملا تھا ٹیرر وکٹم فیملی سے. لمبے سمے سے جو نیائے کی پرتیکشا کر رہے تھے ایسے انیک لوگوں کو آج سمان پوروک سماج میں جینے کا حق ملا ہے جو ان کا واجب حق تھا. उन्हें प्रशासन

0: یہ آکاش ونی سری نگر شام چہ ساڑ ست بجے خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بو مبشر رفائی گوڑ خاص خاص خبرن پہ اک نظر وود پور پنس نویت کس سینٹر آف ایکسلنس کس قیامس منظوری لیفٹنٹ گورنر سند وزیر اعظم تو کھیلن ہندس وزیر سند شکریہ شری امرناتھ جی یاترائی باپت تمام تیاری مکمل کرنک لیفٹنٹ گورنر سند ہدایت پہلگام ہوتک یاترا انتظام جائز سرکار جموں کشمیر کن جھیلن رش کرنکس وعدس پہ قائم وزیر اعلی تو عاشورہ محرم پگہ ون خبر تفصیل سان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن پلوم ضلع کس وون پور علاقہ مز پنہ نویت کس گوڈنکس نیشنل سینٹر آف ایکسلنس کس قیامس منظوری دن باپت وزیر اعظم نریندر مودی تو کھیلن ہندس وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا سند شکریہ ادا کورمت ایل جی این وونمت قومی سطر کی سینٹر بن مختلف قسم کن کھیلن خطر ساس بڑین نوجوان باپت صلاحیت سازی ہند مرکز منوج سنہن وون نوین ٹیکنالوجی ست لیس ات مرکز مز آسن عالمی معیار چہ سہولت دستیاب یمن ہند مدت ست نو نسل کن اولمپک تو بین الاقوامی چمپینن تربیت فراہم کرنے یہ ات دوران ہوت منوج سنہن از پہلگام اکس بہلی پائی میٹنگ مز شری امرناتھ جی یاترا خطر کرنے تیاری جائز سن نمائند تصدق رشیدن خبر دسمس زنمن بیس کیمپس پہ انتظام جائز حوان دیت ایل جی این سارنی محکمن تیاری مکمل کرنک ہدایت یت یاتری خطر یہ یاترا اخ یادگار تجربہ بنت ہے پتہ نام نگارن سیت کت کران وون تمو
1: جموں کشمیر پرشاسن ہماری سیکورٹی فورسز بھارت سرکار اور جموں کی سرکار کے سمنوے کے ساتھ گم اور اچھی یاترا دیش بھر کے شردھالو کر سکے اس کا انتظامات کیا گیا ہے آج یہاں جو بیٹھک تھی اس میں سبھی ڈپارٹمنٹ کے بھی آفیسر تھے سیکورٹی ایجنسیز کے بھی آفیسر تھے میں مطمئن ہوں کہ ساری ویوستھائیں بہت اچھ کوٹی کی ہیں اور میں دیش بھر سے آنے والے شردھالوؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے استھانیہ لوگ بھی ان کے سواگت کے لیے پوری طرح سے تتپر ہیں
0: ات دوران وون ایل جی این راوی دریاوس تو قومی شاہراہ چیتجس پہ سہر کھڑس پہ کدلن ہند تعمیر مکمل سپدمت یم کدل پتمہ وری سہلاب کن تباہ گمت وزیر اعلی عمر عبداللہ جموں کشمیر مز جھیلن تحفظ دن خطر پائیدار ادار جاتی تال میل سائنسی منصوبہ بندی تو بر وقت عمل آوری پہ زور دیتمت سری نگر لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی ہز ستوہم بورڈ میٹنگ ہن صدارت کران ہوت وزیر اعلی ڈل نگین خوشحال سر تو گل سر جھیلن مز جاری تحفظ چین سرگرمی ہند جائز میٹنگ مز چیف سیکرٹری اٹل ڈلو تو باقی کی افسر تہ موجود عمر عبداللہ وون سرکار جموں کشمیر مز آبی پناہ گاہن ہندس حساس ماحولیتی نظامس رش کرنکس وعدس پہ قائم ات دوران کر وزیر اعلی از گلمرگ گنڈولا خدمت بحال کرنے ان کام ہز پان نگرانی یہ سروس عارضی طور معطل کرنا آمز آز سمویدھان ہتھیہ دیوس یہ تم دہچ یاد تازہ کران یل کنوہ شیتھ پانسَتھ مز ازک دہ ملکس مز ایمرجنسی نافذ کرنا آمت ازک دہ پریت تمس شخصس خراج عقیدت ادا کرنا اس ایمرجنسی ہز زیادتی ہند شکار سپدمت وینیزویلاس مز آمتس تباہ کن بنلس مز ال پل اکھ ہتھ ٹھہٹھ نفر از جان تو اک ساس پیٹھی زخمی گمت ات آئہ از صبح بنل یٹ چین یمن ہز تہ رکٹر پیمہ پہ ست اشاریہ پانچ تو ست اشاریہ زرج کر آئہ ات ون تاریہ نفر لاپتہ ون نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودی وینیزویلا کس سرکارس تو لکن خاص پاٹ مار سپدمت نفر ہند عیالن ست ہمدردی ہند اظہار کورمت جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہن امی سیکٹرک سری پروجیکٹ وقتس پہ مکمل کرت تم کارگر بناونک ہدایت دتمت پامپور اسمبلی حلقس مز واٹر ورکس چین کامن ہند جائز ہنس دوران دیت وزیرن یمن کامن ہندس تکمیلس بتھ ٹھر دور کرنک تہ ہدایت زراعتک وزیر جاوید احمد ڈارن زرعی شعبن نفع بخش تو پائیدار بناونک سرکارک یراد درومت تمو کور از سرہامی اننت ناگ لیونڈر تو آرائشی کلین متعلق سینٹر آف ایکسلنس افتتاح تمو وون کملین ہز آمدنی بڑھاؤ تو تہذ ترقی یقینی بناونے خطر منسب اقدامات کرنے ات موقع پہ کور تمو ات لاگن آمت سٹالن ہند تم معائنہ جموں کشمیر مز گھ وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیوکا مشن گرامین یا زی وی بی جی رام جی سکیم زاس شتوہ اولی جولائی پہ لوگو یہ رٹ ایم جی نریگا جائے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن یہ ایکٹ نوٹیفائی کرت یہ نافذ کرنس منظوری دس مز ات ایکٹس

0: تحت چھ تمن گمی عیالن اکھ ہتھ پنژہ دہ فی وری کامہ دہن ہز گارنٹی دن یوان یم ان سکلڈ یعنی غیر ہنر مندی ہز کام کرنے خواہش مند آسن یم خبر چھو تی آکاش ونی سری نگر پٹھ بوزان پگہ چھ آشورہ محرم ات سلسلس من ان وادی ہندن مختلف علاقن من ازاداری تو زلجنا شریف جلوس کڑن ات دوران کرن عقیدت مند کربلا کن شہیدن عقیدت تو محبت و خراج پیش سری نگری جی ساروی کھت بوڑ جلوس بوٹ کدل پیٹھ زیڈ بل تام کڑن بڈگامہ تو باقی کینسن ضلع مز تہ پگہ ازاداری ہندن جلوسن ہند سنز کرنے یوان ٹریفک پولیسن چھ ات سلسلس مز اک ایڈوائزری جاری کرمچ لکن چھ ات ایڈوائزری پیٹھ عمل کرنک تو تمن علاقن کن غیر ضروری سفر نہ کرنک مشور دن آمت یمن علاقن مز محرم تقریب منعقد سپدن نیشنل کانفرنسک معاون جنرل سیکرٹری تو راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان سندس صدارتس مز سپد حلقہ انتخاب ترالک تنظیمی کنونشن ار پل ترال منعقد ات مز کر کابینہ وزیر سکینہ یتون تو باقی پارٹی لیڈرو ترکت خیال باوت کران ون پارٹی لیڈر نیشنل کانفرنس عوامچ حقیقی ترجمان جماعت ات دوران کور وزیر صحت سکینہ یتون سب ڈسٹرک اسپتال ترال اکہ ڈائلسز سینٹر تو اکہ اینالائزرک افتتاح ترالک ایم ایل اے رفیق احمد نائک تیس ات موقع پہ موجود پلوامک ایم ایل اے وحید الرحمان پرن ووت آر این بی محکمہ باپت کروڑ بوڑ روپیہ مخصوص تھونے ین باوجود سڑکن ہز حالت سٹھا ابتر اکہ سوشل میڈیا پوسٹس مز تمو ووت نصف سیزن موکلن باوجود ونس تام اکس تہ سڑکہ تار کول تراؤن آمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلیٰ عمر عبدالحن جے کے اے ایس افسر رومین احمد سندس رحمت حق سپدنس پہ افسوس باوا تہندس عیالس سی تعزیت کورمت مرحوم اس ہینڈلوم محکمس مز جوائنٹ ڈائریکٹر کشمیر سندس عہدس پہ تعینات جموں کشمیر مز ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان وسان جاری منشیات خلاف ایل جی سن پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: امی بدت نیال گالنے باپت عام لکن ہزن ذمہ دارین متعلق مون ایک سینئر وکیل ایڈوکیٹ عارض خانن آکاش ونی نیوز سری نگر سیت کات کران
2: نوجوانن خاطر میون یہ پیغام تم روزن منشیات نش دور کیاز کہ منشیات زندگی تباہ کران مالس ماجی تہ پزی پنن شرین نظر گزر تھاو کہ تم کت گھان تو کمن ستھ وتھان بہان تاکہ تم سپدن امی برات شکار پولیس حکامن تہ مین گزارش تم تھاون ات رنگس مز پور تو سخ نگرانی تاکہ سن نوجوان روزن نشہ آور چیزن نش محفوظ تو دور تو گزارن اخ بہتر زندگی

ام واتناونہ برونہ خاص خبرن پہ اکھ نظر وونٹ پور پنہ نویت کس سینٹر آف ایکسلنس کس قیامس منظوری لیفٹنٹ گورنر سند وزیر اعظم تو کھیلن ہندس وزیرس شکریہ شری امرناتھ جی یاترا یہ باپ تمام تیاری مکمل کرنک لیفٹنٹ گورنر سند ہدایت پہلگام ہیتک یاترا انتظام جائز سرکار جموں کشمیر کن جھیلن رش کرنکس وعدس پہ قائم وزیر اعلی تو آشور محرم پگہ ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن انت خدا حافظ।

0: کے لیے عدالتی چارجوئی کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا. اخباروں پر سینسرشپ نافذ کر دی گئی تھی. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی افراد کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے. وزیر اعظم نے ایمرجنسی کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر ایک براہ راست حملہ تھا. مودی نے کہا کہ آئین 140 کروڑ بھارتیوں کی امنگوں، حقوق اور فرائض کو بیان کرتا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک انصاف، آزادی، برابری اور بھائی چارے کے اصولوں کے تحفظ کی خاطر مسلسل عہد بستہ ہے. وزیر اعظم نے سمویدھان ہتیا دیوس کے موقع پر سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کی تحریر کردہ ایک نظم کے کچھ اشعار بھی پڑھے.
1: جب آپات کال کو ایک ورش ہو گیا تو اٹل جی نے ایک کویتا لکھی اور انہوں نے اس سمے کی منستھتی کا ورنن اپنی کویتا میں کیا ہے. جلساتا جیٹھ ماس سرد چاندنی ادار، جلساتا جیٹھ ماس سرد چاندنی ادار، سسکی بھرتے ساون کا انتر گٹ ریت گیا، ایک برس بیت گیا.
0: وینیزولا میں ایک تباہ کن زلزلے سے 164 افراد ہلاک اور 1000 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. آج صبح زلزلے کے دو شدید جھٹکے آئے جن کی شدت زلزلہ پیما پر 7.5 اور 7.2 تھی. ابھی بھی کئی لوگ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں. عالمی لیڈروں نے ناگہانی آفت پر وینیزولا کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی متاثرہ ملک کے لوگوں اور سرکار کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے. جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے جل شکتی کے سیکٹر میں تکمیل کے نزدیک پہنچ چکے سبھی پروجیکٹوں کو مکمل کرتے ہوئے انہیں فعال کرنے کی ہدایت دی ہے. پامپور اسمبلی حلقے میں آب رسانی کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر موصف نے متعلقہ افسروں کو ایسے تمام امکانات بروئے کار لانے کی ہدایت دی جن سے تکمیل کے نزدیک پہنچے ہوئے کاموں کو مکمل کیا جا سکے. انہوں نے اس سلسلے میں تمام رکاوٹوں کو دور کرنے اور زمین کے عوض معاوضے کی واگزاری مقررہ وقت کے اندر یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی. وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے زرعی شعبے کو پائیدار اور نفع بخش شعبے میں تبدیل کرنے کا سرکار کا عزم دہرایا ہے. وہ آج سرہامہ اننت ناگ میں لیونڈر اور آرائشی پودوں سے متعلق سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کسانوں کی آمدن اور ان کی اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پائیدار اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر نے کہا کہ زرعی اور باغبانی شعبوں میں کئی فلیگ شپ اسکیمیں اور دیگر اقدامات کی عملاوری کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ کسانوں کو مزید بااختیار بنایا جا سکے. اس موقع پر انہوں نے کئی سٹالوں کا بھی معائنہ کیا. کھیل کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ جموں کشمیر نے لگاتار باصلاحیت کھلاڑیوں کو جنم دیا ہے اور سرکار کی طرف سے بھی ان کے لیے اعلی معیار کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معیاری کوچنگ کی سہولیات دستیاب کرائی جا رہی ہیں. اونتی پورہ میں مجوزہ نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس کی منظوری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم، کھیل کود کے مرکزی وزیر اور وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سہولت سے باصلاحیت نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے. جموں کشمیر میں 1 جولائی سے منریگا کی جگہ وکست بھارت روزگار ضمانتی آجیوکا مشن دیہی اسکیم نافذ ہوگی جس کی منظوری لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دے دی ہے. اس کے تحت دیہی کرانوں کو سالانہ 125 دن کے روزگار کی ضمانت دی جائے گی. حکومت کے مطابق اسکیم کا مقصد روزگار کے مواقع بڑھانا، دیہی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. کل عاشورائے محرم ہے. اس سلسلے میں وادی، خاص طور سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں عزاداری اور ذوالجنہ کے جلوسوں کا اہتمام ہے جس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تمام ضروری انتظامات اور تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی ہے. ان تقریبات کے دوران عقیدت مند کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے. سری نگر میں سب سے بڑا جلوس بھٹا قدل سے امام باڑہ زڈیبل تک نکلے گا. اس کے علاوہ بڑگام اور وادی کے دیگر اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی عاشورہ کی تقریبات منائے جانے کا اہتمام ہے. ٹریفک پولیس سری نگر کی جانب سے آزاداری کے جلوسوں کے پیش نظر ایک ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے. زڈیبل کی جانب مختلف سمتوں سے آنے والی گاڑیوں کو مل اسٹاپ، فردوس اسٹاپ، لال بازار اور بھٹا قدل جانب موڑ دیا جائے گا. عام لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ محرم کی تقریبات والے علاقوں میں غیر ضروری طور جانے سے گریز کریں.

کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان کی صدارت میں حلقہ انتخاب ترال کا ایک روزہ تنظیمی کنونشن آری پل ترال میں منعقد ہوا، جس میں کابینہ وزیر سکینہ اتو کے ساتھ ساتھ پارٹی کے کئی لیڈر، سینئر لیڈران اور عہدیداران موجود تھے۔ اس موقع پر لیڈروں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی اصل طاقت عوام میں ہے اور عوامی خدمت پارٹی کا اصل ایجنڈا ہے۔ دریاسنا وزیر صحت سکینہ اتو نے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ترال میں ایک ڈائلسس سینٹر اور ایک اینالائزر کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائک بھی موجود تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کے طبی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر اور لداخ کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے ضلع بانڈی پورہ کے گریز علاقے میں پارٹی دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کارکنان کے ساتھ انتظامی امورات سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے زمینی سطح پر مضبوط کرنے پر زور دیا۔ پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرانی نے کہا ہے کہ محکمہ تعمیرات عامہ کے لیے ہزاروں کروڑ روپے کی تخصیص کی

0: ہے۔ دریاسنا وزیر صحت سکینہ اتو نے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ترال میں ایک ڈائلسس سینٹر اور ایک اینالائزر کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائک بھی موجود تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کے طبی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر اور لداخ کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے ضلع بانڈی پورہ کے گریز علاقے میں پارٹی دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کارکنان کے ساتھ انتظامی امورات سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے زمینی سطح پر مضبوط کرنے پر زور دیا۔ پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرانی کہا ہے کہ محکمہ تعمیرات عامہ کے لیے ہزاروں کروڑ روپے کی تخصیص کے باوجود زمینی سطح پر سڑکوں کی حالت ناگفتگو ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ رواں سیزن کا نصف حصہ گزرنے کے باوجود ایک بھی سڑک پر تارکول بچھانے کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس سلسلے میں صرف زبانی جمع خرچ سے کام لیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابینا جموں کے کنجوانی علاقے میں واقع پیر بابا سعید کنجو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر موصوفہ نے کہا کہ روحانی مراکز دیرپا امن کی آواز گاہیں ہوتی ہیں اور جو مختلف طبقوں کے درمیان آپسی ہم آہنگی کے پلوں کے مانند کام کرتی ہیں۔
1: آج یہاں پر دعائیں کی گئی اپنے ملک کے لیے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، بھائی چارے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک روشنی کی کرن ہے اور ہم ان درگاہوں پہ جب آتے ہیں تو ہمیں دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اس جو جموں کشمیر وقف بورڈ کے اندر یہ سارے درگاہیں جو آتی ہیں، ہم نے ان کو نئے سرے سے ریکنسٹرکٹ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہاں پہ خوبصورت یہ درگاہیں بنی ہیں۔ یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور ہر مذہب کے لوگوں کی دعائیں اور منتیں یہاں پہ پوری ہو جاتی ہیں۔
0: شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کو بین الاقوامی درجاتی درجہ بندی کے فریم ورک میں سال 2026 میں قومی سطح پر چوتھا مقام حاصل ہوا ہے۔ اس طرح سے زرعی تحقیقات اور تعلیم کے شعبے میں سکاسٹ کشمیر کا شمار بھارت کے صف اول کی یونیورسٹی میں ہوا ہے۔ غور طلب ہے کہ یہ یونیورسٹی امتیازی درسی تعلیم کے علاوہ تحقیق، اختراع، شمولیت، بنیادی ڈھانچے اور عالمی رابطہ کاری جیسے اشاریوں پر ایک بہتر چھاپ چھوڑنے میں کامیاب رہی ہے۔ ادارے کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے اس کامیابی کے لیے یونیورسٹی کے عملے اور طالب علموں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جے کے اے ایس آفیسر رومن احمد کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ تعزیت ظاہر کی ہے۔ مرحوم محکمہ ہینڈلوم کشمیر میں جوائنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک سینئر ایڈوکیٹ عارض خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: میرا نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ منشیات سے دور رہیں، کیونکہ منشیات زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ وہ منشیات استعمال نہ کریں، انہیں ان بری چیزوں سے دور رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ اس برائی سے صاف اور پاک رہ سکے۔ میں پولیس حکام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ منشیات کے خلاف سخت نگرانی رکھیں تاکہ ہمارے نوجوان نشہ آور اشیاء سے محفوظ اور دور رہیں۔
0: محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں ڈویژن میں اکثر مقامات اور کشمیر ڈویژن میں کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.3 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:21 پر اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
4: آداب، آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں۔ خارجی امور سے متعلق پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کا جموں کشمیر اور لداخ کا 4 روزہ مطالعاتی دورہ آج مکمل ہوا، جو بھارت کی اسٹریٹجک اور خارجہ پالیسی کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔

وادی کی آواز پروگرام سننے والوں کی خدمت میں ہمارا پیار بھرا سلام. بات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کی. پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ تاریخ منتخب اور غیر منتخب طاقتوں کے درمیان توازن تلاش کرنے کی مسلسل کوشش کی تاریخ ہے. کبھی فوجی حکمرانی, کبھی کمزور جمہوری ادوار, کبھی عدالتی مداخلت اور کبھی سیاسی انجینئرنگ کے الزامات, یہ تمام عوامل پاکستان کے سیاسی سفر کا حصہ رہے ہیں. دنیا کی بیشتر جمہوریتوں میں آئین کو ہی ریاست اور عوام کے درمیان سب سے بڑا معاہدہ تصور کیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی 1973 کا آئین اسی نوعیت کا ایک تاریخی دستاویز ہے. اس آئین کی خاص بات یہ تھی کہ اسے ملک کی تقریباً تمام سیاسی قوتوں کی متفقہ حمایت حاصل تھی. سیاسی مبصرین کے مطابق پاکستان کی جمہوری مشکلات کی ایک بڑی وجہ یہ نہیں کہ وہاں آئین موجود نہیں, بلکہ یہ ہے کہ آئین پر عمل درآمد کا تسلسل قائم نہیں رہ سکا. گزشتہ نصف صدی کے دوران متعدد مرتبہ ایسے ادوار آئے جب آئینی اصول پس منظر میں چلے گئے اور طاقت کے مختلف مراکز نے سیاسی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. نتیجتاً وہ سیاسی استحکام پیدا نہ ہو سکا جو ایک ترقی پذیر ملک کے لیے ناگزیر سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں جب سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو بحث بالآخر آئین, جمہوریت اور عوامی مینڈیٹ کے گرد گھومنے لگتی ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 2006 کا میثاق جمہوریت ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے. یہ معاہدہ سابق وزرائے اعظم بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان طے پایا تھا. اس وقت دونوں رہنما جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور پاکستان فوجی حکمرانی کے تحت تھا. اس معاہدے کی بنیادی روح یہ تھی کہ ماضی کی سیاسی دشمنیوں کو پس پشت ڈال کر جمہوری نظام کو مضبوط بنایا جائے. میثاق جمہوریت میں اس امر پر زور دیا گیا تھا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف غیر جمہوری قوتوں کا سہارا نہیں لیں گی اور اقتدار کی منتقلی کا واحد راستہ انتخابات ہوں گے. تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کی روح کمزور پڑتی گئی اور سیاسی جماعتیں ایک بار پھر شدید محاذ آرائی کی سیاست کی طرف لوٹ گئیں. پاکستان کی حالیہ سیاست کا ذکر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. 2018 کے انتخابات کے بعد عمران خان پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے اور انہوں نے خود کو روایتی سیاسی اشرافیہ کے متبادل کے طور پر پیش کیا. ان کے حامیوں کا موقف تھا کہ وہ پاکستان میں احتساب, شفافیت اور نئی سیاسی ثقافت متعارف کرانا چاہتے ہیں. دوسری جانب ان کے ناقدین کا کہنا تھا کہ انہیں ریاستی اداروں کی حمایت حاصل تھی اور یہی حمایت ان کے اقتدار تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوئے. اقتدار کے دوران عمران خان اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھتی رہی. پھر 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا.

یہ واقعہ پاکستان کی سیاست میں ایک نئے اور انتہائی کشیدہ دور کا آغاز ثابت ہوا۔ آج پاکستان میں ایک غیر معمولی صورتحال موجود ہے۔ ایک طرف شہباز شریف کی حکومت اقتدار میں ہے، دوسری طرف عمران خان اور ان کی جماعت ملک کی مقبول ترین سیاسی قوتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسی تضاد کو بعض تجزیہ نگار یوں بیان کرتے ہیں کہ اقتدار حکومت کے پاس ہے جبکہ عوامی مینڈیٹ کے بارے میں سوالات بدستور موجود ہیں۔ اسی تناظر میں نئے انتخابات، سیاسی مفاہمات اور قومی مکالمے کی باتیں بار بار سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی حقیقت قومی جماعتوں کا بتدریج صوبائی جماعتوں میں تبدیل ہونا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج زیادہ تر سندھ تک محدود نظر آتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی اصل سیاسی قوت پنجاب میں مرکوز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے مضبوط حمایت خیبر پختونخوا میں دکھائی دیتی ہے، جبکہ بلوچستان میں قوم پرست جماعتیں اپنی الگ سیاسی شناخت رکھتی ہیں۔ یہ صورتحال کسی بھی وفاقی ریاست کے لیے ایک اہم چیلنج تصور کی جاتی ہے، کیونکہ قومی جماعتوں کی کمزوری وفاقی ہم آہنگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی صورتحال کئی دہائیوں سے پیچیدہ رہی ہے۔ وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود بلوچستان ترقی، نمائندگی اور سیاسی شمولیت جیسے مسائل کا سامنا کرتا رہا ہے۔ کئی بلوچ رہنما طویل عرصے سے زیادہ سیاسی اختیارات اور وسائل میں حصے داری کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ سیاسی نقطہ نظر سے بلوچستان سلامتی اور قومی یکجہتی کا مسئلہ بھی ہے، اسی لیے بلوچستان کا مسئلہ محض ایک صوبائی معاملہ نہیں بلکہ پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کا امتحان سمجھا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی وقتاً فوقتاً سیاسی اور انتظامی نوعیت کے تنازعات سامنے آتے رہے ہیں۔ اگرچہ ان مسائل کی نوعیت بلوچستان سے مختلف ہے، لیکن دونوں صورتوں میں ایک قدر مشترک ہے: عوامی نمائندگی، سیاسی اعتماد اور حکمرانی کے سوالات۔ سامعین کرام، پاکستان میں تقریباً ہر بڑے انتخاب کے بعد دھاندلی یا نتائج پر اعتراضات سامنے آتے رہے ہیں۔ 1977 کے انتخابات سے لے کر حالیہ انتخابات تک انتخابی شفافیت ایک مستقل بحث کا موضوع رہی ہے۔ یہ مسئلہ صرف کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ تقریباً تمام بڑی جماعتیں مختلف ادوار میں انتخابی عمل پر تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ جمہوری نظام میں انتخابات پر عوامی اعتماد بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہی اعتماد کمزور پڑ جائے تو سیاسی استحکام بھی متاثر ہوتا ہے۔ بات آگے اور بھی ہوگی، یہاں پر آپ کے لیے پیش کرتے ہیں یہ نغمہ۔

کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ بحث آج بھی جاری ہے اور مستقبل میں بھی پاکستانی سیاست کے اہم موضوعات میں شامل رہے گی۔ پاکستان میں میڈیا کا کردار بھی گزشتہ دو دہائیوں میں نمایاں طور پر تبدیل ہوا ہے۔ نجی ٹیلی ویژن چینلز کے آغاز کے بعد ہی سیاسی مباحث میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور تجزیہ نگاروں کو اپنی رائے براہ راست عوام تک پہنچانے کا موقع ملا۔ اس تبدیلی نے جمہوری شعور کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی پولرائزیشن میں بھی اضافہ ہوا۔ سوشل میڈیا کی آمد نے اس رجحان کو مزید تیز کر دیا۔ آج پاکستان میں سیاسی جنگ صرف پارلیمان یا جلسوں میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی مسلسل جاری رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں معلومات کے ساتھ ساتھ غلط معلومات کا پھیلاؤ بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے برسوں میں میڈیا کی ذمہ داری اور معلومات کی ساکھ جمہوری عمل کے لیے ایک اہم سوال بنی رہے گی۔ سامعین کرام، پاکستان کی بات آگے اور کریں گے۔ یہاں پر آپ سب کے لیے پیش کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔

0: سمعین تاسو کې کښې بوئت بوزان خرس پړ بوزو ته یې اعجاز رحمي آواز مس کلامي فیاض تلگامی یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر 9:15 ہونے والے ہیں. آئیے آکاشوانی دلی سے اردو خبریں سنتے ہیں.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ, میں محمد عمار. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے جامع معاہدہ ہے. وینیزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی ہے. وزیر اعظم نے مودی نے تعزیت کے اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے. رام مندر عطیات میں خرد برد کے معاملے میں اتر پردیش ایس آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ کی سفارش کے بعد ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. 1 جولائی سے 36 صفحات والے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس بڑھا کر 2500 روپے کر دی گئی ہے. اسی طرح تتکال فیس اب 5000 روپے ہوگی. بھارت 28 جون سے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرے گا. اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاؤ کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے عالمی معیشت کو تقویت دینے میں اہم رول

ادا کرے گا۔ آج لندن میں انڈیا گلوبل فورم آئی جی ایف یو کے انڈیا ویک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے بھارت کی جانب سے اب تک کیے گئے معاہدوں میں سب سے جامع معاہدہ ہے۔ جناب پیوش گوئل، 15 جولائی سے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی سمجھوتے کے نفاذ کے لیے دونوں ملکوں کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا دونوں ملکوں کو عالمی ویلو چین سے مزید جوڑے گا اور اقتصادی تعاون اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کرے گا۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ دونوں ممالک دفاع، اہم معدنیات اور دیگر کلیدی شعبوں میں تعاون کو مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت اور برطانیہ دہشت گردی کے خاتمے اور عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کی خاطر مشترکہ عزم رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت میں امیزن کی 48 ارب ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم نے نئی دلی میں امیزن کے سی او اینڈی جیسی سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ سرمایہ کاری نوجوانوں کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دنیا بھر میں بھارت میں سرمایہ کاری کے لیے بڑھتی ہوئی دلچسپی کی عکاس ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اینڈی جیسی نے کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کے وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کے نظریے سے کافی متاثر ہیں۔ انہوں نے بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک طویل مدتی ساجھے دار بننے کا عزم ظاہر کیا۔ وینیزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز نے آج کہا کہ ملک میں آنے والے 2 طاقتور زلزلے میں 164 افراد ہلاک اور 971 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ کل رات 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے کے بعد کم سے کم 32 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی تھی، تاہم ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ تھا۔ یہ زلزلے گزشتہ ایک صدی میں وینیزویلا میں آنے والے سب سے طاقتور زلزلوں میں شمار ہوتا ہے، جس کے جھٹکے پورے خطے میں محسوس کیے گئے۔ کئی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا، جبکہ زلزلے کے اثرات برازیل کے امیزون علاقے میں محسوس کیے گئے، جو وینیزویلا کی راجدھانی کاراکاس سے تقریباً 1700 کلومیٹر دور ہے۔ اس دوران وینیزویلا کی صدر نے زلزلے کے بعد بھارت کی جانب سے اظہار یکجہتی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل وقت میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعاون اور دوستی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے تعزیتی پیغام اور امدادی سرگرمیوں میں تعاون کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا زیادہ بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی زیادہ خطرات مول لینے اور سوشل میڈیا کے دور کی مناسبت سے کی جانے والی سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی کے لیے جیجو فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اختلافات پر زور دینے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے اپنے آپ میں ایسی امتیازی خصوصیات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ COVID-19 دہشت گردانہ واقعات یا انتہائی موسمیاتی واقعات جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کی غرض سے بین الاقوامی تعاون اور اشتراک کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ایودھیا میں رام مندر عطیات میں مبینہ خودبوز سے متعلق کیس کے سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ لکھنؤ زون کے ڈی جی پروین کمار نے آکاشوانی کو بتایا کہ تین افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کے ایک رکن کرشن موہن کی جانب سے ایک شکایت درج کرانے کے بعد ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ایف آئی آر میں کل 8 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، حالانکہ ان میں کوئی بڑا یا نمایاں نام شامل نہیں ہے۔ 6 ملزم مبینہ طور پر کیشئر بتایا جاتے ہیں۔ یہ کارروائی ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی کی جانب سے اپنی رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد کی گئی ہے۔ یہ چھان بین رام مندر کو ملے عطیات کے معاملے میں مبینہ بےضابطگیوں سے متعلق ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ کے موقع پر ایران کے پیٹرولیم کے وزیر محسن پاک نجات سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پوری نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے مواقع کے بارے میں غور و خوض کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت مذاکرات، ساجھیداری اور باہمی طور پر مفید روابط کے ذریعے توانائی کی یقینی فراہمی میں اضافے کے لیے عہد مند ہے۔ بھارت نے آج برکس

0: ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر براہ راست ایک حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زور دے کر کہا ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کی انعقاد کے دوران کسی بھی آپریشنل کوتاہی کے خلاف بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی ہونی چاہیے۔ وہ آج اننت ناگ ضلع کے پہلگام میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے، جس میں سالانہ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے حفاظتی اقدامات، آفات سے نمٹنے کے انتظامات اور دیگر اہم اقدامات کے لیے ایک جامع اور مربوط منصوبہ بندی کا طریقہ کار اپنانے پر زور دیا، تاکہ یاتریوں کے لیے ایک محفوظ اور یادگار یاترا کو یقینی بنایا سکے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے مختلف علاقوں میں آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے لیے ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں شدید اور کہیں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق بہار، آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، تلنگانہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج دیر رات امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاؤ کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا۔ گروپ ای کے ایک دیگر میچ میں امریکہ میں ایسٹ رودرفورڈ کے مقام پر جرمنی اور اکواڈور آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ دونوں میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 بجے شروع ہوں گے۔ بعد میں کل صبح سویرے امریکہ کے شہر آرلنگٹن میں گروپ ایف کے ایک میچ میں جاپان کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح سویرے 4:30 بجے پر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آج صبح مونٹیری کے مقام پر جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا پر 1-0 سے جیت درج کی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے میزبان سری لنکا اے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 333 رن بنا لیے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے جامع معاہدہ ہے۔ وینیزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نے مودی نے تعزیت کے اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ رام مندر عطیات میں خرد برد کے معاملے میں اتر پردیش SIT کی ابتدائی رپورٹ کی سفارش کے بعد FIR درج کر لی گئی ہے۔ 1 جولائی سے 36 صفحات والے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس بڑھا کر 2,500 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح تتکال فیس اب 5,000 روپے ہوگی۔ بھارت 28 جون سے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: سمے 9:03 تو 30 سیکنڈ سپدے پیش پروگرام بزرگن ہند خاطرہ۔

0: بوزن والین چھ سلام عرض کران بزرگن باپت پروگرام ہے تہند خدمت مز حاضر سمنی محترم یت پروگرامس مجھ تم افراد دعوت دیوان یمن صوفی لائق آس خاص کر تم اشخاص یم صوفی شعری آسن کران تو یمو صوفی کلام آس ونمت آج سین مہمان علی محمد بٹ تو عام لک علی محمد مسکین ونان یمن ست کرو کت یہ زندگی متعلق زانو تو یہ شعری متعلق تو زانکاری حاصل علی محمد مسکین صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: جناب تھی ورنہ زندگی

0: 아니야. 토라 메지단은 알겠습니다. 좀 가서 MS 원답을 사차 원인 미엔 밥을 반수이겠네. 몇십 불 아크나 수이름세 몇 몇십 라스 저거 소지에 또뭐 이번에 찍겠지 몇십 라스 그거 몇십 라스 두십몇에 몇십 푸악 몇십 미엔 밥을 원해 반수이겠네. 마저스게 스트라도게 마저트 몇십 나프라이만 또 아슬람을 내고 말을 쓰라 이게 캐들래 또 이게 야바 요즘 스트워게 거리샷 아크나자 아슬 아크트 돈이 팔려있으나 이거 구원 못했. 늘 이제 좀 고다잖아. 멋좀 가봐서 좋지. 같아만 가라. 무슨 아셔? 내 세부 아셔 걸 못지게. 너는 하도 가 미하 버리. 너 뭔지 그 미리 굴. 너나 이 유서 버게 했던 소리 야 이처럼 갈.
1: 아차.
0: 미치 바이 바이 바이 좀 일락.
1: 고 혀때 맞대.
0: 혀때 맞다.
1: मतलब सेहत करान या बदल का मतलब सेहरगरी करान.
0: 아니 혀때 맞게. 알았어. 뭐 버게 러스비. 너 바바
1: 야. 메즈는 마이피.
0: 라게 볼아이 다만스 칼더 헤인 마스카네 카든 케 바바스 티그리 요스 세제 카타카란
1: 아차
0: 마서 엠스 아가 삼 노원 엠 가본 돈 에 텔트라보나 야레
1: 아차
0: 에 유고 잔 마르트라마 야레 마서 타브나 자레 하다 수 호고 버리 고도 호고 버리
1: 고 이하도 잘락 아나 엠 피런 판 피런
0: 오호호
1: 아차
0: 이 포기 로스 포기리 포이 스프라 포기
1: 아차 파나플라이
0: 아 요스 파나플라
1: 아차 پتہ یُس زن تہند یہ صوفی سلسلہ یا صوفی شاعری تو یہ گیا اتی پہ شروع
0: نہ نہ نہ
1: نہ اچھا
0: اچھا
1: ات متعلق ونی
0: بوسز بوسز جناب ماں تو دہن ون ویلن گوز بمشن مر ابھی ذکر کیا وہ کو اکشس ایم اپرو میں کہتا مت دو بن یار چاٹی چٹھا یوتی تو کی چٹھا
1: یوتی
0: تو مگر تھا پھلک میں پانے ٹائم ویز یو سی کرام بندار زتر بندار کران اچے ساری شریف اس زتر بندار کرائی بس اسن پیش پیش تیار
1: اچھا یعنی یوت فقیر ونی ہے تو شو تت بالکل سرخم کران
0: بالکل اسن دای کرس رب داس پکا
1: ہنس
0: تو ان گڈ بل گوس ون دیلی ویج دیلی پن مگس تو ان سگن ہن گڈ مگر ٹھیک تو مکھا سا وادت یو سپ من گارے مس کی دو نیم سچ کاندر مس کوری شفی سبس مس ہنس کاندر شو گٲڑ چھِ تھاوان سَتَن دۄہَن ییٚتی مےٚ ٲش کٔرِتھ حظ مےٚ تھوٚو ڈرٛیوَر تہِ تہٕ أمِس أمۍ تیٖلہٕ پونٛسہٕ دِتھ مےٚ ٲسۍ نہٕ رۄپَے رَٹکھ أمِس تیٖل تیٖل چھا کٲنٛسہِ رَٹکھ أتی مےٚ ٲسۍ بیٚیہِ پونٛسہٕ
1: اَمہِ تَل چھِ فِکرِ تَران زِ فقیٖر ما آسیا تۄہہِ آزمٲیِش تہِ کَران تِکیٛازِ یِم زَن فقیٖر چھِ آسان تِم چھِ وٕچھان کۭژاہ رغبت چھےٚ مُریٖدَس دولتَس کُن شہرتَس کُن چوٗنٛکہِ تُہۍ ٲسِو اوسُدٕ حال تۄہہِ ما آسہِ ہا آزمٲیِش گژھان زِ یِم ہٮ۪کنا ترق کٔرِتھ دولت
0: با خۄدا اگر مےٚ کِہیٖنۍ اوس ییٚلہِ مےٚ فقیٖر کوٚر أمۍ ہٲے مےٚ بدل بدل جلکہٕ أمۍ أکہِ لَٹہِ ووٚن أمۍ دوٚپُن ژٕ بَناو کارخان نہ چھُ مےٚ زٔمیٖن تہٕ نہ چھُ مےٚ کارخان بَناونَس منٛز صوٗرت منٛزٕ گوٚو بے رَژھا تہٕ دوٚپمَس ژےٚ ووٚن مےٚ کارخان بَناوو سَتَس بَبہٕ میٛانہِ بَناو کَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ چھُنہٕ زٔمیٖن نہ چھُم پونٛسَے دوٚپُن بَناو کارخان بہٕ اوسُس ہمشیرَس گوس بہٕ مامتٕرۍ بایَن گوس بہٕ مےٚ ہے بہٕ اوسُس نہٕ حِصہٕ مَگنہِ کینٛہہ ژٕ چھُے زٔمیٖن ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ اَصٕل بَنامٕژ کانٛہہ کارخان دوٚپُکھ ہے بَناو حظ چٲنۍ یہِ تٲر سٲنۍ چھِنہٕ اِنکار کِہیٖنۍ بَناوُس کارخان مےٚ بَنوو زٕ پوٚہَر کارخان مگر اَتھ کَتہِ دِنۍ پونٛسہٕ مےٚ اوس دوس اَکھ تٔمۍ دِتِم رۄپیَس ٲٹھ ساس تام وقت مےٚ بَنوو زٕ پوٚہَر کارخان اَتھ زٕ پوٚہَر ٲٹھَن ساس رۄپیَس تہٕ پَتہٕ پوٚچھُس بہٕ کار کَرنَس کِہیٖنۍ مےٚ چھِ کٔڑ گَر یِوان دوران دوران اَسہِ کٲم یَپٲرۍ تہِ کٲم تہِ اَسہِ یَپٲرۍ اَتہِ کٲم تہِ اَسہِ مےٚ حظ گوٚو کیٛاہ تھام مہربٲنی کیٛاہ تھام اللہ سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ بیٚیہِ أمِس پیٖر سٕنٛدِ طرفہٕ
1: یعنی کہِ یِم تُہٕنٛدۍ فقیٖر ٲسۍ تِمو کوٚر تۄہہِ نظرِ عنایت تہٕ یِم زَن دُنیٲیی معاملات چھِ تِمن منٛز آو سُدھار مگر بُنیٲدی کَتھ چھےٚ یہِ زِ یُس زَن صوٗفی لایہِ کھۄے چھےٚ یعنی کہِ ذات ژھارٕنۍ اللہ تعالیٰ ہَس کُن رٲغِب گژھُن یہِ کَر پٮ۪ٹھ کوٚروٕ تۄہہِ شروٗع
0: فقیٖر سٕنٛدۍ بیوٗٹھ
1: اہن حظ
0: موٚکُر دِل آسان چھُ گوٚمُت یا کشمیٖر مُکنہِ گٔمتہِ آسان یِم ٲسۍ چینٛج یِوان پَتہٕ یِم ٲسۍ لوٗر تُلان کینٛہہ یِتھٕے پٲٹھۍ ترٛوو أمۍ تہِ مےٚ پٮ۪ٹھ نظرا اَتھ
1: نفس کاپہِ رَٹُن
0: اہن حظ
1: یعنی کہِ صوٗفی سفر شروٗع کَرُن
0: اہن حظ
1: تۄہہِ چھا باسان زِ تَتھ تہِ کٔر تِمو نظر یعنی کہِ تُہنٛدِس صوٗفی بَننَس
0: اَسہِ کیٛاہ اَہن حظ اَسہِ کیٛاہ کینٛہہ تورے آمُت
1: اچھا
0: اہن حظ آ تورے اَسہِ آمُت کیٛازِ یورٕ چھِ زورٕ چھُنہٕ اَنان
1: کینٛہہ
0: تورٕ زور آسہِ کیٛازِ تۄہہِ ووٚن چھُکھ نہٕ اولاد
1: بیٚیہِ چھِ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ خدمت کٔرمٕژ پَنٕنِس پیٖرَس یہِ تہِ چھُ بَنان زِ ییٚلہِ خدمت چھِ گژھان پَنٕنِس پیٖرَس تہٕ پیٖر تہِ چھُ خۄش سَپدان پَتہٕ چھُ سُہ تھاوان نظرِ کَرم جٲری پَنٕنِس مُریٖدَس پٮ۪ٹھ
0: بے شک بے شک بے شک تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ زیادٕگی
1: اچھا یہِ ؤنۍتو تُہۍ شٲعری کَر کٔر تُہۍ شروٗع تہٕ گۄڈنیُک بٲتھ کُس ووٚنوُ تۄہہِ
0: لٔڑکہٕ زٕ ٲسۍ مےٚ گۄڈٕ سٹاٹَس بیٚیہِ ٲسٕم کورِ ترٛےٚ تہٕ اَکھ لٔڑکہٕ گوٚو مےٚ خۄدا سٕنٛدِ وَتہِ منٛز مےٚ دِمو ہدایت سُے تہٕ واریاہ اوس مےٚ سُہ ٹوٹھ پَہَم اولاد خۄدایَن زوٚن مُنٲسِب بَنٕنۍ باز وۄنۍ اَتھ پیوٚو مےٚ قۄربان گۄڈٕ

0: اولاد کروں.
1: اچھا اچھا
0: تمہیں پتا آس بہ بار بار بار بار کیا کر رہے تو بہت آس یہ دنیا کیا ہے.
1: اچھا
0: مے اس مس بچہ سن بڑے پیار بڑے محبت بروس وارس کا بے داغ جوان مجھے پی کیا سبجو تم کیا وچ
1: اہن حظ
0: تب اس کم صاحب آئے مے نش بہت تم بیان کر کہین وجہ کت مے وچ بلے بلے مجلا آئی
1: کیا آسیا سنہ یم وز تہ شعری کرو شروع
0: مان ست وری آسان گمت
1: اچھا ستر وری آسان گمت کس تہد گوڈنک بات سو تہ یاد
0: یاد کلام آئے.
1: اچھا علی محمد مسکین صاحب تہ آسن بات ون مت تو کتاب چھوا تہ چھپمت
0: اہن حظ آ
1: تک کیا ناؤ تک کتاب
0: معرفت
1: معرفت گو کتاب آمت مارکس
0: کتاب مارکس آمت
1: اچھا تر مز کتیا بات
0: تر مجھ زد بات سات تر مز
1: بات تو تھی ونکس کلام ونان
0: بس ونان تو جماعت ونکس
1: اچھا چھاپ سپد مت
0: چھاپ سپدن کی وی انشاء اللہ امید انشاء اللہ برو کن کرو چھاپ
1: اچھا اس صوفی آسان یا یوزن ذات چھ ژھاران کا نفر امس کم کم مراحل چھ یوان
0: جو ذات خدا ان پود کر امس ہر کسی محبت ہر کسی ہر کسی پیار اچھ کو نہیں یا زی شو زیوٹ سفر اس آدم ات من ات بوت ات اشکن کس نارس من بوت ات چھ روزن تیار ہر وز تیار روزن ات چھ نکار انکار کوئی جائے چھ اش نہ خراب دل نہ خراب کھا چیز نہ خراب زبان نہ خراب یہ گھس روزن روزن آس
1: تہد ون زی یوزن یہ فقیر یا یعنی صوفی مزاج نفر چھ یہ گھس روزن پریت وز روزدار
0: امس گھس طاقت دئی آسن کہین
1: اچھا محمد مسکین صاحب تہن بات ون مت پن کلام من بوزن اس تھی
0: لول وطنی گوس زخمی منا شمار ہا مدنو یمن زخمن دتم بلگار ہا دیدار ہا مدنو لول وطنی گوس زخمی منا شمار ہا مدنو یمن زخمن دتم بلگار ہا دیدار ہا مدنو ہوش بنو روز با ہوش وہ ڈلس پھل پم پوش تت نبی پان مختار ہا دیدار ہا مدنو لول وطنی گوس زخمی منا شمار ہا مدنو.
1: اچھا علی محمد مسکین صاحب بیٚیہِ کُنہِ بٲتہِ منٛز بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ تہِ کینٛہہ شعر.
0: آ کینٛہہ نہ حظ پرواش کٔرِتھ حظ اکھ زٕ مِثر سۄنہٕ کھۄتہٕ مُلچی کوے مارانس پھر سُلطانس لٔٹ دامان سۄنہٕ کھۄتہٕ مُلچی کوے مارانس پھر سُلطانس رٔٹ دامان ییٚمہِ سۭتۍ نُنہٕ درٛاو بنجر زمینس ییٚمہِ سۭتۍ سُے پھیوٗر رجانس شِنس یہِ شیطان لوٚگ اضطرابس پیٖر سُلطانس رٹدامان سۄنہٕ کھۄتہٕ مُلٲشی کوے مارانس پیٖر سُلطانس رٹدامان.
1: بڑٕ نفیٖز علی محمد مسکین صٲب تُہنٛدۍ کینٛہہ بٲتھ چھِ اسہِ نِش رِکارڈ یعنی آکاشوانی سری نگرس منٛز. ؤنکیٚنس کرو أسۍ اکھ بٲتنا پیش. کُس ہیٚو بٲتھ کرو أسۍ پیش؟
0: تہِ بوزنٲے تہ حظ رنگہٕ کٔرۍ جا باغ آمٕژ نگش کِنے پھیران کٔرٕس بیدار خۄفتہٕ آدم نۄفہٕ چٔنۍ للوا.
1: اچھا یہِ ما چھُ شُمیلا جی گیومُت؟
0: جِناب اہن حظ جِناب
1: پرون بٲتھ.
0: اہن حظ اہن حظ اہن حظ اہن حظ رنگہٕ کٔرۍ جا باغ آمٕژ نگش کِنے پھیران کٔرنس بیدار خۄفتہٕ آدم نۄفہٕ چٔنۍ للوا.
1: یِہوے بٲتھ بوٗزوا؟
0: اہن حظ آ جِناب حضرت
1: علی محمد مسکین صٲب یہِ بٲتھ کرو أسۍ پیش تہٕ پتہٕ تھاوو کتھ باتھ جٲری.
0: جِناب

0: بنڈفیز بنڈفیز. اچھا یہِ ؤنۍ تو اَسہِ تُہۍ یُس زَن یہِ صوٗفی چھُ آسان
1: اہن حظ
0: یہِ کیاہ یَژھان لَبُن زِندگی منٛز؟
1: پَتہٕ چھُ یارَس ژھانڈان, أمِس چھُ راتَس آسان أتھۍ سۭتۍ گوٚمُت دُنیاہَس منٛز نیران, پَتہٕ چھُ آسان یہِ ژھانڈان, گَرِ مطلب یہِ چھُ آسان یِہوے پَنُن یار ژھانڈان.
0: اچھا
1: أمِس چھُ ہر کُنہِ شَہَس منٛز پَنُن یار یاد, أمِس چھُنہٕ اَمہِ وَرٲے
0: کِہینۍ.
1: أمِس چھُ آسان پَتہٕ پَنٕنۍ اولاد یاد, پَنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن یاد, أمِس کانٛہہ چیٖز یاد یا کانٛہہ ٲش اَشرَس یاد, أمِس چھُ یی آسان یاد. یہِ چھُ مالہٕ جانہٕ فِدا کَران, یہِ چھُ مالہٕ اولاد فِدا کَران, اَتہِ کیٛاہ روٗد پَتہٕ.

0: پکان چھِ برونٛہہ
1: ہاے نہ حظ چشمہٕ ماز چھِ یِہوے درس نِن چھِ یِہوے بہٕ چھُس جایہِ وَنان حظ کینٛژھن در قۄران کینٛژھن درس نِنے مےٚ کٔمِس شانے وُہ جانان
0: واہ واہ
1: یُس ووت صدرس تس کَتہِ چھِ کینے مےٚ کٔمِس شانے وُہ جانان
0: واہ واہ
1: یہِ چھُ یہِ وٕچھان پَتہٕ
0: یہِ چھُ أتھۍ سۭتۍ روزان أتھۍ
1: سۭتۍ أتھۍ سۭتۍ
0: اچھا دُنیاہُک لولنگر تہِ چھُ پَکناوُن تہٕ یُس یہِ صوٗفی چھُ أمِس ما کانٛہہ رُکاوَٹ اَنان یہِ دُنیاہُک لولنگر
1: یَتھ ہیٚکہِ سَپدِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ نہ کِہیٖنۍ وۄنۍ گوٚو اَکھ چیٖز کَتھ چھِ وٕچھ مےٚ پَنُن پَنٕنِس پانَس منٛز کیٛاہ سَپدیو مےٚ ووٚن اللہ فلحس بیٚیہِ أمِس ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ راہِ خۄدا کینٛژھا بُنیر ہا چانہِ بَچہِ شُرِکہِ حیات چھُ یا بَچہِ چھِ گژھان یہِ چھُ رُکاوٹٕے آسان وۄنۍ گوٚو اَکھ چیٖز کَتھ چھِ حَجہِ مُشکِل سَپدان پَتہٕ اِنشاء اللہ آ پَتہٕ چھُنہٕ یہِ مُشکِل نہٕ آسان کیٚنٛہہ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تہِ سَپدیو حَجہِ مُشکِل سَپدِ نہٕ سارنٕے یِم اَتھ منٛز وَسان
0: اچھا یُس زَن فقیٖر چھُ آسان کٲنٛسہِ ہُنٛد یہِ کوٗتاہ رول کَران اَدا شیگِردَس یا مُریٖدَس برونٛہہ پَکنَس منٛز
1: اولاد یہِ چھُ جِگر یہِ چھُ آسان أمِس اولاد سٕنٛدِ نظرِ وٕچھان أمِس
0: اچھا
1: آ یِہوے اولاد
0: کینٛہہ فقیٖر چھِ تِم چھِ واریاہ کٲلۍ کَتھ باوان پَنٕنِس مُریٖدَس اَتھ کیٛاہ وَجہ
1: اَتھ چھُ وَجہ اَکھ چیٖز کَتھ فقیٖر چھُ آسان ژھانٛڈان لَبنہٕ سُنٛد یِوان کینٛہہ یہِ چھُ آسان نظر دِوان بٔے باوٕ کَتھ باوٕ کَس ییٚلہِ أمِس کٲنٛسہِ آسان چھُ اللہ تہِ مہربان گوٚمُت نبی تہِ مہربان گوٚمُت صلی اللہ علیہ وسلم بانہٕ اَتھ لایق پَتہٕ چھُ فقیٖر یورٕ تہِ باوان کَتھ ہُٹمُٹ چھُنہ یہِ بوز ژٕ یہِ کَر ژٕ شُرٮ۪ن رَٹان ناخوزن رَٹان
0: اچھا
1: أتی أتی چھِ کَتھٕ باوان مگر بہٕ چھُس تَتھ ناراض تَتھ چھُ حیات نبی تہِ ناراض صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ چھُس بہٕ اَکھ کَتھٕ وَنہٕ یہِ کوٚت ووت اَمہِ کَتھِ سۭتۍ ییٚلہِ ژےٚ ہۄکا تہِ باوس یہِ کَتھ تہِ باوس یہِ کَتھ تہِ باوس پَتہٕ نہ گژھِ اور نہ گژھِ یور یہِ فقیٖر آسان یِرے پَگاہ اگر ہُمِس گاو کینٛہہ ہیوٚر بۄن پَتہٕ چھُ فقیٖرَس لَلوُن
0: بازے چھُ یہِ سَپدان زِ مُریٖد چھُ کَران آزمٲیِش پَنٕنِس فقیٖرَس یہِ کیٛاہ سَپدِتھ زِ میون فقیٖر کَتٮ۪تھ چھُ کِنہٕ نہ تہِ گژھِ نہٕ کَرُن
1: تہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ کیٛازِ نہٕ
0: اچھا
1: چشمہٕ چھِ دپان چشمہٕ سُہ چھُ پٮ۪وان بوز ہر کانٛہہ چیٖز اِنسانَس ییٚمِس أمِس پَنُن دِلَن مون کانٛہہ فقیٖر پَتہٕ یہِ آزماوُن چھُنہٕ درُست کینٛہہ تیٚلہِ چھُ یہِ بے نظر تیٚلہِ چھِ نظر أمِس برابر روٗزمٕژ کینٛہہ
0: اچھا یُس زَن فقیٖر چھُ أمِس کَم کَم اَوصاف گژھن آسٕنۍ
1: یہِ گژھِ صاف سُتھر آسُن یہِ گژھِ عاشق رسول آسُن صلی اللہ علیہ وسلم جوٗس آسُن یہِ گژھِ پرہیزگار آسُن یہِ گژھِ پرہیزگار بیٚیہِ تہِ بَناوُن پانہٕ پرہیزگار آسہِ یہِ بَنایہِ بیٚیہِ تہِ پرہیزگارٕے یہِ بَنایہِ بیٚیہِ تہِ لولہٕ وولٕے مگر ییٚلہِ پانَس صحیح آسہِ
0: اہن
1: حظ نہ تہِ فقیٖر پانہٕ صحیح اوس چھُ ادوٗرٕے روزان ہُہ یہِ چھُنہٕ پَتہٕ بٕتران بٕتھِ
0: کینٛہہ اچھا علی احمد مِسکِن صٲب تُہۍ چھُو محفِلا کَران گَرِ
1: اہن حظ اَدٕ کیٛاہ
0: بوزان گٮ۪و نہ
1: پیٖز پٲٹھۍ اِنشاء اللہ
0: اچھا
1: اہن حظ
0: اَنان فَنکارَن
1: اہن حظ فقیٖر اَنان اِنشاء اللہ پَکان چھِ برونٛہہ پَکان چھِ
0: اچھا تہٕ تۄہہِ آسَن واریاہ فَنکار گٮ۪وان گَرِ
1: واریاہ
0: فَنکار
1: واریاہو گیٚو یہِ حظ گُلزار میٖرَن تہِ گیٚو
0: اہن حظ
1: گُل کاوَن تہِ گیٚو
0: اہن حظ
1: حبیٖب اللہ نِشے تہِ گیٚو
0: اچھا
1: اہن حظ واریاہ اَڑے ناو چھِ مےٚ یاد تیٖتیٛاہ گیٚو
0: اہن حظ محمد صٲب تیلی صٲبَن ما گیٚو
1: آ تٔمۍ تہِ حظ گیٚو تٔمۍ تہِ گیٚو اہن حظ آ
0: گوٚو تُہۍ چھِو پَنٕنہِ آیہِ محفِلا کَران گَرِ اَتی بوزان گٮ۪ونہٕ نہ
1: اہن حظ
0: پَنٕنۍ بٲتھ بوزان
1: اہن حظ
0: کیٛاہ چھُ محسوٗس گژھان تَمہِ وِزِ
1: سٮ۪ٹھاہ خۄش چھُ سَپدان دَپان چھُس کیٛاہ یہِ خوشبوٗ زایا میٛانہِ دِلہٕ منٛز خوشبوٗ زایا میٛانہِ زَبٲنۍ منٛز سٮ۪ٹھاہ چھُ شاد سَپدان بہٕ چھُس فخر زانان کیٛاہ بہٕ چھُس اَتھ لایق اللہ ہُنٛد بانہٕ کوٚرمُت کیٛازِ ییٚلہِ تٔمۍ بانہٕ کوٚرمُت اَتھ اَدٕ ؤیِم یہِ نَتہٕ وَیہِ ہَم نہٕ یہِ کِہیٖنۍ
0: حضرت
1: کیٛازِ یُس یہِ مٲرِفت چھُ چھُنہٕ سَہل آسان
0: کیٚنٛہہ یِم زَن سٲنۍ پرٲنۍ صوٗفی شٲعر چھِ تِہُنٛد کَلام تہِ آسہِ تۄہہِ کَنَن گوٚمُت
1: سٮ۪ٹھاہ اَہن حظ تٔمۍ سٕنٛز شوٗب چھےٚ اَہن حظ تٔمۍ سٕنٛز شوٗب پَتہٕ شمو صٲب چھُ نیامہٕ صٲب چھُ رحیٖم صٲب چھُ باقٕے چھِ واریاہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ کیٚنٛہہ کۭتیٛاہ چھِ یِم چھِ آسمانٕکۍ تارک
0: اچھا آز تہِ چھِ واریاہ صوٗفی کَلام وَنان واریاہ حضرات تہٕ واریاہ صوٗفی شٲعر چھِ تُہۍ تہِ چھِو تِمن منٛز کیٛاہ فرقہ گژھان پرٲنِس کَلامَس تہٕ نٔوِس کَلامَس
1: کَلمی آسہِ تہٕ اَتھ چھُ مٲرفت کَم پَہن اَتھ چھُ مَزٕ کَم پَہن یُس کَلمی آسہِ ہٮ۪کان پانَے
0: اچھا کَلمی
1: ییٚلہِ سُے دِل آسہِ أنٛدرَے وَزان دِل آسہِ گَزان سُہ چھُ پانَے وَرٲے کھسان سُہ کَلام
0: اچھا
1: سُہ چھُ تَتھ آسان خوشبوٗ آسان تَتھ دوٚپمَس مُشکِن دار چھی ہا گۄلاب تھٔریے چانے مایے پھٔلۍ گُلِستان ژےٚ وٕچھ تہٕ عاشق گٔے مٔرۍ مٔریے چانے مایے پھٔلۍ گُلِستان أنٛدرٕ آسہِ ژھٹہٕ ماران پَتہٕ پیٚیہِ نٮ۪بر تانۍ اَمیُک اَثر نَتہٕ اگر یہِ أنٛدرٕ واوُس بیٚکار یہِ دِل چشمہٕ باقٕے چیٖز بیٚکار ٲسۍ کُنہِ سۭتۍ ٲسۍ غلط کامہِ سۭتۍ آوٕے یہِ بَزِ نہٕ کِہیٖنۍ چھُ اورَے وَزان
0: یہِ
1: مٔرِفت چھُ اورَے وَزان
0: وٕچھِم کیٚنٛہہ بٔلۍ کَران چھِ یہِ وازخٲنی اَمہِ آیہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ لُکھ
1: اہن حظ یہِ کوٚر نہ عرض مےٚ تہِ لیکھو کلام ہَتھ لیکھو کلام پَنٛژاہ لیکھو نہ سَن سُہ اور نہ سَن سُہ یور
0: تُہۍ چھِو وَنان زِ کیٚنٛہہ نٔے

0: کیٛازِ چھِ ژوٗر تہِ کَران؟
1: اَہَن حظ اَہَن حظ اَہَن حظ
0: اچھا
1: آ مےٚ وٕچھ مےٚ پانہٕ مےٚ وٕچھ مےٚ پانہٕ وٕچھ مےٚ یہِ چھِ پَردٕچ جاے یہِ مےٚ کانٛہہ وۄنۍ نیرِ أمۍ دیُت داو ڈٮ۪کَس ہے بہٕ آسہٕ نہٕ نٔبِیَس پَتہٕ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اگر سُہ غلط کَرِ سُہ چھُس پانَس ہٮ۪کُن مگر اَصلِس گژھِ وۄتھنا نبی سٕنٛز یہِ صلی اللہ
0: علیہ
1: وسلم کیٛازِ اَتٮ۪تھ چھُ ہر کانٛہہ واتان
0: اَچھا کیٛاہ وجہ زِ کیٚنٛہہ شٲعر أسۍ وَنو نہٕ سٲری کیٚنٛہہ چھِ مطلب بیٚیہِ سُنٛد کَلامہٕ نقٕل کَران چھُ مطلب کیٛاہ وجہ
1: اَسہِ چھُ نفتٕے کَلہٕ کَڑان أسۍ تہِ گژھِ بَنٕنۍ کینٛژھا اَسہِ چھِ گَنڈان مَلہٕ مٔلۍ اورٕ کیٛاہ زورٕ کیٛاہ آسُن
0: اچھا
1: یورٕ چھِ زورٕ نات کیٚنٛہہ گوٚو تُہُنٛد ٹایم ضایہِ کَرُن تہٕ بیٚیہِ گوٚو گٮ۪وَن وول چھُ دِوان پونٛسہٕ ہَتھ ساس چھِ گٔے ژٕ گٔے 30,000 گٮ۪و تہِ نیُن گٮ۪وُن 50,000 ژٕ گٮ۪و پونٛسہٕ تہِ گژھان ضایعی بیٚیہِ چھُ بوٚڑ چیٖز وٕنکٮ۪س گٮ۪وَن والٮ۪ن یہِ چھُ بامبرِ گٮ۪وان بامبرِ گوٚو اَتھ ہسا وٕچھو کَمہِ آیہِ پَکو کیٛاہ کَرو کُس طرز دِمو کِتھ پٲٹھۍ شیرو آز چھِ وَلہٕ یِم تہِ زَڈَے مگر اَکھ چیٖز کَتھ چھِ بہٕ چھُس بہٕ چھُس کران ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ یِمن گُزٲرِش مہربٲنی کٔرِو مےٚ پٮ۪ٹھ اَتھ فنَس وٲتِو یہِ چھُ کلام وَنان یُس عاشقی رسول آیہِ صلی اللہ علیہ وسلم
0: علی محمد مسکین صٲب تُہۍ چھُوا مُطمعین پَنٕنہِ زندگی منٛز
1: اِنشاء اللہ
0: افسوٗس
1: چھُ افسوٗس رٔچھِنا اگر برونٛٹھٕے پَہم درٛام آسان برونٛٹھٕے ما آسہِ ہا لوٚبمُت
0: کیٚنٛہہ
1: پَتھٕے پَہم گوٚو
0: یعنی کہِ صوٗفی مٲدانَس منٛز درٛایوٕ تُہۍ پَتھ پَہم أتھۍ طٲلبے مولا لوٚبُت ہے تہِ لوٚبُت کیٛاہ تۄہہِ آسہِ لوٚبمُتٕے کیٚنٛہہ
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ تَتھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ شُمارٕے کٔرِتھ
0: تہٕ علی محمد مسکین صٲب وقت چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد اِنتِظار کَران ییٚمہِ پرٛوگرامُک وقت ہیوٚتُن اَنٛد واتُن أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکریہ اَدا کَران زِ تۄہہِ اوٚنوٕ یور تشریٖف اگر اَسہِ موقعہٕ مِلہِ بیٚیہِ کَرو اِنشاء اللہ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات تہٕ تُہٕنٛزِ زِندگی مُتعلِق زانو بیٚیہِ تہٕ تُہٕنٛزِ شٲعری مُتعلِق تہِ وٕنکٮ۪س گوٚو یِتُے اَسلام علیکُم
1: وعلیکُم السلام اَسلام علیکُم

اہل بیت کی پہچان اس موضوع پر بات کریں گے میر محمد دن کے 1:40 پر۔ ریزگاری کربلا اس موضوع پر بات کریں گے غلام علی پمپوش دن کے 2:15 پر۔ فوج بھائیو کے لیے پروگرام پیش ہوگا دن کے 3:00۔ پہاڑی پروگرام آپ سنیں گے سپہر 4:00۔ سپہر 4:30 پر پیش ہوگا پنجابی پروگرام اور سپہر 5:00 گوجری پروگرام سنیے گا۔ شام 6:05 پر پروگرام پیش ہوگا گمی بائن ہند خطر۔ حالات حاضرہ کا پروگرام شہربین پیش ہوتا ہے شام 7:00۔ تو سامعین یہ تھی کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیا ویو 268.8 اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ رات کے 11:15 اور 36 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ آج کی نشریات سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل صبح 6:28 پر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب خیر، جے ہند۔